მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელ-ავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

იგი ამბობს სიხვარულზე უცნაურ რამბას გეტყვი ამ დილის გათენებას სვარნამით ნამანს რემახის მოჭრილ ერთზე გეტყვი აცრებულ ულზე დრობით ნანგრევზე სიხო

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანო მე

გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანი ავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბრულაურში 28, გორში 12, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 11, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 11, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: იუცხოთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა. 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

როცა მეგონა ვიღავ დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის,

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 93 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-39.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

0: ირაკლი კოპახიძის ბრიფინგი და პოლიტიკური შეფასებები რამდენიმე წუთში. ხედავს თუ არა ნიკა გვარამია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ალიანსში. ირანი აცხადებს, რომ იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზას დაარტყეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენს ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ოზურგეთის რაიონულმა სასამართლომ ჩოხატაურის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე დავით ჩარაშიძე დამნაშავეცნო და ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სასამართლომ ასევე დამნაშავეცნო დავით ჩარაშიძესთან ერთად ბრალდებული კიდევ ორი პირი მათ ერთი წლით პატიმრობა განესაზღვრათ. შეგახსენებთ, რომ ჩოხატაურის საკრებულოს ყოფილ თავმჯდომარეს დავით ჩარაშიძეს ახკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული საპატიმრო გირაო პატიმრობით 4 თებერვალს შეეცვალა. მაშინ პროკურატურაში აცხადებდნენ, რომ სააპელაციო სასამართლომ სრულად აკმაყოფილა მათი საჩივარი, რომლის თანახმადაც ისინი პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების შეცვლას ითხოვდნენ. ივანიშვილს აქვს მორიგი პარანოიდული ხასიათის შემოტევა, აშკარაა კობახიძის დღეები არის დათვლილი. ამის შესახებ ბელოძღიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა. მისი თქმით, შეერთებულ შტატებთან ქართული ოცნების ურთიერთობის სტაბილიზაცია ვერ ხდება, შესაბამისად ვერც ბიძინა ივანიშვილს ვეღარ ატყუებენ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მარცხაჯულების სახლის დამფუძნებელი ეკა ბესელია ირაკლი კობახიძის ბრიფინგს გამოეხმაურა, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილი 27-ჯერ ახსენა. ეკა ბესელიას თქმით, მას დარჩა შტაბეჭდილება, რომ აღნიშნული ბრიფინგი ირაკლი კობახიძის გამოსამშვიდობებელი ტექსტივით იყო. მისივე თქმით, რომ ირაკლი კობახიძე ბრიფინგის ტექსტს კითხულობდა და ზეპირად არ გადმოსცემდა, მიანიშნებს, რომ ტექსტი ბიძინა ივანიშვილთან იყო შეთანხმებული. ახლა მოვისმინოთ კიდევ რა განაცხადა ამ თემაზე ეკა ბესელიამ ტევე-პირველის ეთერში.
2: როდესაც მას დაავალეს, რომ ამ ტექსტი დღეს ბრიფინგი ჩაეტარებინა და მგონია რამდენიმე გარემოება დაემთხვა, ერთმანეთს ეს არ არის მხოლოდ წარუმატებელი დებატების შედეგი, არა მგონია, რომ ეხა ეს დებატები იყო მაპროვოცირებელი ასეთი ბრიფინგის, უფრო მგონია, რომ საერთო კონტექსტი, განსაკუთრებით ეს კონგრესში ეს აქტი დაჩქარებულად ამ შესწორებების მიღება, სადაც ძალიან ღია ტექსტით საფრთხეებზეა საუბარი, საქართველოს საგარეო კურსის, ხო, ჩინეთის და რუსეთის მზარდ გავლენებზე და ბუნებრივია, თუ ეს სენატმას დაამტკიცა და ალბათ დაამტკიცებს, ხო, ისეთი მხარდაჭერა ქონდა ამ აქტს, ამას მოყვება კიდევ უფრო სხვა ნაბიჯები. ეს საფრთხე, ზოგადად რეგიონალური კონტექსტი, ხა სომხეთში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები, გარკვეულ, მგონია, რომ გარკვეულად აჩქარებს რაღაცა გადაწყვეტილებას. ნახოთ, ეხა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ივანიშვილი, მაგრამ კობახიძის ეს ბრიფინგი, ახო მარტო ის არ იყო, რომ აი მადლობები გადაუხადა და ასე შემდეგ, არა, რაღაცნაირად მგონია, რომ მომწიფებულია ის ეტაპი, როდესაც ისაკუთარი თავის დაცვისთვისაც ემზადება და მათ შორის ისეთი ფორმით გასვლისთვის, რომ არ ქონდეს ივანიშვილთან ცუდი ურთიერთობა. მას ეს ძალიან დააფრთხობს, იმიტომ რომ კობახიძეს ვერც კი წარმოუდგენია საკუთარი თავი და როლი, თუ ის არ იქნება ივანიშვილის რაღაცა ორბიტა.
0: კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა ბოლო პერიოდში ოპოზიციური ალიანსის სამუშაო პროცესში მონაწილეობას არ იღებს. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობას ხდომებზე არ დადის და არც ერთი გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობას არ იღებს. მათ შორის მონაწილეობა არ მიუღიათ 26 მაისის მასშტაბური აქციის მზადების პროცესში. გვარამია განმარტავს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ალიანსიდან არავის გაურიცხავს, რაც ისჭირდება გარიცხვა იმას, რაც ისედაც ფიგურანტი არაა, ამბობს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. ნიკო გვარამიას მიერ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას მოუსმინოთ.
3: პრობლემა იმაშია, რომ ნაციმოძრაობამ გადაწყვიტა, რომ მთავარი კოზირი კი არ არის მხოლოდ მიშა სააკაშვილი, მთავარი არის, რა თქმა უნდა, ხო, იმას ყველა ლაპარაკობს გამბლელზე საქართველოს ისტორიაში, ფუნდამენტურ პოლიტიკურ ფიგურას ლაპარაკობს. მთავარი კი არა, ერთადერთი კოზირია, იმდა არ შეიძლება პარტია ლაპარაკობდეს მხოლოდ ამაზე. და აკეთებდეს ამასთან დაკავშირებით, ოღონდ მხოლოდ განცხადებებს, რომ მე ავიცი ხო 20 ივნისს ხო და ანუ სამი შამ დიდი აქცია დავაკეთოთ ერთად.
4: ჩვენი არ არის ოანა წითრიძე, თქვა საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა და დაანონსეს ხო არა
3: დაუცხოს. არა, მიშას აკაშუმა დაანონსა, სადა ნახოთ რას გააკეთებს ნაციონალური მოძრაობა.
4: დასნიშნავს ნახოთ
3: რას. აი როგორ მოახერხეთ.
4: თქვენ არ შეეხიდებით.
3: არა, შევეხიდებით, ნაციონალური მოძრაობა შეგვეხიდა რამის გაკეთებაში. თქვენ ხომ მკითხეთ, არის თუ არა წევრი? თუ პარტია, რომელიც არც ერთ სხდომაზე არ დადის, არც ერთი გადაწყვეტილების მიღებაში ბოლო თვენახევარია მონაწილეობას არ იღებს. მიტინგთან დაკავშირებით ფეხი არ გადაუდგამს, გარდა იმისა, რომ სცენაზე გამოსვლა მოითხოვა ბოლო მომენტში, 26-ში. და მეორე დღიდანვე დიდი აქცია, როგორც კი, ასე ვთქვათ, დაინახა ამ ყველაფერმა, ერთადერთი შეტევის ობიექტი გახდით. არი თუ არა წევრი ხა თქვენ მიპასუხეთ?
4: ესე გამოდის ეხა თქვენი პასუხი
3: და რა არის? არავის არ გაურიცხავს ნაციონალური მოძრაობა, ამაზე მსჯელობაც კი არ ყოფილა. ნაციონალური მოძრაობის არჩევანი არის ის, რაც მე თქვენ ახლა მოგიყევით. თუ ეს ნიშნავს, რომ წევრია, მაშინ წევრი.
0: თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადება ნაციონალური მოძრაობის ლოგოს ალიანსის ბანერიდან ამოღების შესახებ განხილვის თემა. ნაციონალური მოძრაობის ლოგოს მალე ამოვიღებთ, ახლა ხარჯის გაწევა გვეზარება, დაწერა ფედერალისტების ლიდერმა გიგა ბოკერიას განცხადებით კი ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილმა ალიანსის მიღმა თავადვე დააყენა. საპასუხოდ ყოფილი პრეზიდენტის პარტია ალიანსის წევრებს სამიზნის გასწორებისკენ მოუწოდებს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ახლა ყველა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ უნდა გაერთიანდეს. მასთან ბრძოლით კი ამ მიზნის მიღწევა შეუძლებელია. რაც შეეხება ხელისუფლებას, ხელისუფლების წარმომადგენლების განმარტებით ალიანსის შიდა ბრძოლები ბუნებრივი პროცესია და ამას ისედაც ვარაუდობდნენ. გიგა ბოკერიას, ლაშა ფარულავას და გურამ მაჭარაშვილს მოუსმინოთ.
5: ალიანსში შეგვიძლია ძალიან დაბეჭდება რარი, სამწუხაროდ სააკაშვილმა ის გარემოცვა, თავი დააყენა ალიანსის მიღმა, თქვა გამოაცხადა, რომ შეთანხმებას იმ სტრატეგიას გასათვლელად შეუერთდნენ, არ ეთანხმებიან და არ ცნობენ. ამიტომ ჩვენ არანაირი გადაწყვეტილება არ გვაქვს მისაღებად, მათი არჩევანი არის.
6: კარგი იქნება, სხვა პოლიტიკოსები, მათ შორის ოპოზიციიდან თუ გაასწორებენ სამიზნეს, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის პრობლემა არის ივანიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი არის სწორედ ის პოლიტიკოსი, ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი, რომელმაც საქართველოს დააყენა ევროინტეგრაციის გზაზე. ამიტომ ყველამ უნდა გაასწოროს სამიზნე წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ლუზერობა, რომელიც წლების განმავლობაში სწორედ აი ამ არასწორ ფოკუსს უკავშირდება, დაისახება ჩვენ საერთო გომარეობაზე. ამიტომ კარგი იქნება თუ ყველა გაასწორებს სამიზნეს.
7: დაპირისპირება, ერთმანეთის დაბეზღება, ქვეყნის დაბეზღება უცხოეთში, დაბრალება, ყველაზე მეტად დაბრალება შავი ხვრელების და ასე შემდგომ, ბულინგი, ბილსიტყვაობა, ეს არის მათი ბუნება. აბა გავიხსენოთ, თუნდაც 2012 წლის შემდგომ, როდის მოხდა ეგრეთ წოდებული ნაციონალობის და შემდგომ მათი დაშლილი პარტიების ერთობლივი განცხადება თუნდაც და მეორე ბოლომდე მიყვანა ამ საქმის. არც ერთხელ. იმიტომ რომ ყველას უნდა ძალაუფლებაში მოვიდეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზას დაარტყეს, სადაც ამერიკის ძალები არიან განლაგებული. CNN-ის ინფორმაციით, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ალ-აზრაკის ბაზისკენ შორი მოქმედების მყარი საწვავის რაკეტები ისროლეს. ამასთან ქუვეითის არმიამ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში განგაშის სიგნალის ხმა ისმოდა და მოსახლეობას უსაფრთხო ადგილას გადასვლისკენ მოუწოდეს. ბრძოლის ველზე განცდილი მარცხის მიუხედავად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩვენი სიმტკიცის გამოცდა გადაწყვიტა. ჩვენი ძლიერ შეერაღებული ძალები არცერთ თავდასხმას ან საფრთხეს უპასუხოდ არ დატოვებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს: თუ გსურთ უსაფრთხოდ იყოთ, დატოვეთ ჩვენი რეგიონი. სპარსეთის ყურის ისტორია მრავალ თავს მოიცავს, შემოჭრილი გარეშე პირების სამომავლო ბედის შესახებ აცხადებს არახჩი. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარგლობის ცნობით კი ირანის წინააღმდეგ თავდაცვითი დარტყმები დაასრულეს, რომელიც ამერიკული ვეტმფრენის ჩამოგდების საპასუხოდ განხორციელდა. ცენტრალური სარგლობის ძალებმა ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ირანის საჰაერო თავდაცვის ობიექტებს, სახმელეთო მართვის ადგურებს და სადაზვერვო რადარებს ზუსტი საბრძოლო საშუალებები დაარტყეს. დარტყმები ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების და სამხედრო საზღვაო ძალების გამანადგურებელი თვითმფრინავებიდან განხორციელდა, განაცხადა ცენტრალური მასარგლობამ X-ზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა განაცხადეს, რომ დარტყმები წარმოადგენს პროპორციულ პასუხს რეგიონულ წყლებში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებსა და საერთაშორისო გემებზე ბოლო დროს განხორციელებულ თავდასხმებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკის რეაქცია ირანის მიერ ამერიკული ვეტფრენის ჩამოგდებაზე ძალიან ძლიერია. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია რეაგირება, მათ ვეტფრენი ჩამოაგდეს და ვრეაგირებთ. ეს არის პასუხი იმაზე, რაც მათ გააკეთეს. რაც გააკეთეს ჩვენი ვეტფრენის წინააღმდეგ წუხოლ და მე მჯერა, რომ პასუხი ძალიან ძლიერი, ძალიან მტკიცე უნდა იყოს და სწორედ ასეც არის, განუცხადა ტრამპმა ABC-ს. მანამდე კი მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ვეტფრენს ორი პილოტი უვნებელი დარჩა. და ბოლო სპორტი, ცნობილი გახდა არბიტრის ვინაობა, რომელიც მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის გახსნის მატჩზე იმშაჯებს. მექსიკის და სამხრეთ აფრიკის შეხვედრაზე ბრაზილიელი უილტონ სამპაიო იმუშავებს. მას თანამემამულეები ბრუტო პირესი და ბრუნო ბუშილია დაეხმარებიან. გახსნის მატჩი კი 11 ივნის თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: რეკლამა.
10: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
11: ქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

გავცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურექში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, უზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსია.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელ-ავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-39. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

0: დავასხდეთ გამარჯვების ტალღას მიხეილ სააკაშვილის მორიგი გზავნილი ციხიდან. მეწარმეები იურიდიული პირის პოლიტიკურ აქტივობაზე კანონის წინააღმდეგ სამართლებრივ დანას აავნოსებენ. რაკეტები და დრონები ჩეტევა რუსეთის რეგიონებზე.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ფიტნეს ცენტრ რეფორმერის დამფუძნებელი გიორგი ფუტკარაძე სოციალურ ქსელში ვრცელ წერილს ავრცელებს და წერს, რომ ბიზნესი, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის ხერხემალი, გარდა მოგებაზე ორიენტირებული სამეწარმეო საქმიანობისა, აქტიურად უნდა მონაწილეობდეს დემოკრატიულ პროცესებში. გიორგი ფუტკარაძე აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტა მეწარმე იურიდიული პირისთვის პოლიტიკური აქტივობის აკრძალვაზე ქართული ოცნების მიერ მიღებული კანონის სასამართლოში გაასაჩივროს და მისი გაუქმება მოითხოვოს. რეფორმერის დამფუძნებლის ინფორმაციით, ამ პროცესში მასთან ერთად მონაწილეობას თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია და ადვოკატი ვასილ ჟიჟიაშვილი იღებენ. გიორგი ფუტკარაძე კოლეგებს, ბიზნეს ასოციაციებს და სამოქალაქო საზოგადოებას მოუწოდებს ამ სამართლებრივი დავის გარშემო გაერთიანდნენ. თუ ივანიშვილი გააგრძელებს რუსებთან ლოიალობას და უცლებლად გააგრძელებს ამერიკას მტრად გადაეკიდებს. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერს. სააკაშვილი რუსეთის მარცხზე რეგიონში მისი პოზიციების შესუსტებასა და დასავლეთის აქტიურობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ამ ფონზე საქართველოში ძველებური პროცესი მიმდინარეობს, ხოლო ასეთი მიდგომა მსოფლიო ტენდენციებს აიგნორებს. სააკაშვილის თქმითვე დროა ყველა გათავისუფლდეს მარცხებულის კომპლექსიდან და დავასხდეთ გამარჯვების ტალღას. აგერყურის ძირში სომხეთში რუსეთმა ძალიან მწარე დამარცხება განიცადა. უკრაინამ წლის დასაწყისიდან თავისი ტერიტორიის 700 კვადრატულ კილომეტრამდე გაათავისუფლა დამპყრობლებისგან. პუტინს ძალიან უჭირდა ზელენსკის საიდუმლო შიკრიკებს უგზავნის. ევროპა საბოლოოდ დაირაზმა და ორბანის დამარცხების შემდეგ უკრაინას მთელი დაფინანსება გაეხსნა. ნატო 70 მილიარდს აწყობს თავდაცვაზე. ამერიკელები ღიად გადმოვიდნენ რუსების პოზიციების შევიწროვებაზე მთელ რეგიონში. ასეთი რამე არ მომხდარა რეიგანის შემდეგ. ამას უადასტურებს მათი აქტიურობა ჩვენს რეგიონში. თუ ივანიშვილი გააგრძელებს რუსებთან ლოიალობას და აუცილებლად გააგრძელებს, ის ამერიკას მტრად გადაეკიდებს. აქ კი ისევ ძველებურ პროცესს ვაკურთებით. ივანიშვილს მაინც ვერ ვამარცხებ და იქნებ რაღაც გამორჩენა მაინც ვნახოთ და მათ შორის მიშას დაგმობით. ასეთი მიდგომა საერთოდ აიგნორებს მსოფლიო ტენდენციებს. დროა ყველა გათავისუფლდეს დამარცხებულის კომპლექსიდან და დავასხდეთ გამარჯვების ტალღას, წერს სააკაშვილი. კოალიცია სრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა ბოლო პერიოდში ოპოზიციური ალიანსის სამუშაო პროცესში მონაწილეობას არ იღებს. მისივე თქმით, ნმს ხდომებზე არ დადის და არც ერთი გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობას არ ღებულობს. მათ შორის მონაწილეობა არ მიუღიათ 26 მაისის მასშტაბური აქციის მზადების პროცესში. გვარამია განმარტავს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ალიანსიდან არავის გაურიცხავს. რაში სჭირდება გარიცხვა იმას, რაც ისედაც ფიგურანტი არაა, ამბობს ოპოზიციონ პოლიტიკოსი. ნიკა გვარამიას მიერ ტევ პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინათ.
2: პრობლემა იმაშია, რომ ნაცმაძრაობამ გადაწყვიტა, რომ მთავარი კოზირი კი არ არის მხოლოდ მიშა სააკაშვილი. მთავარი არის, რა თქმა უნდა. ხო, იმას ყოველ ლაპარაკობთ გამრევლზე საქართველოს ისტორიაში, ფუნდამენტურ პოლიტიკურ ფიგურას ვლაპარაკობთ. მთავარი კი არა, ერთადერთი კოზირია, იმდა. არ შეიძლება პარტია ლაპარაკობდეს მხოლოდ ამაზე. და აკეთებდეს ამასთან დაკავშირებით, ოღონდ მხოლოდ განცხადებებს, რომ მე არ ვიცი ხო 20 იმის ხო და ანონსა მიშამ დიდი აქცია გავაკეთოთ ერთად.
3: ჩვენი არ არისო ან წითრიძე თქვა საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა და დაანონსესო
2: არა და უშენ. არა, მიშა სააკაშვილმა დაანონსა და ვნახოთ რას გააკეთებს ნაციონალური მოძრაობა.
3: დას ნიშნავს ნახოთ რას.
2: აი როგორ მოახერხეთ.
3: თქვენ არ შეეხიდები.
2: არა, შევეხიდებით ნაციონალური მოძრაობა შეგვეხიდა რამის გაკეთებაში. თქვენ ხომ მკითხეთ, არის თუ არა წევრი? თუ პარტია, რომელიც არც ერთ ხდომაზე არ დადის, არც ერთი გადაწყვეტილების მიღებაში ბოლო თვენახევარია მონაწილეობას არ იდებს. მიტინგთან დაკავშირებით ფეხი არ გადაუდგამს, გარდა იმისა, რომ სცენაზე გამოსვლა მოითხოვა ბოლო მომენტში, 26-ში. და მეორე დღიდანვე დიდი აქცია, როგორც კი ასე ვთქვათ, დაინახა ამ ყველაფერმა, ერთადერთი შეტევის ობიექტი გახდით. არის თუ არა წევრი ხა თქვენ მიპასუხეთ?
3: ესე გამოდის ხა თქვენი პასუხი,
2: რომ არა არის. არავის არ გაურიცხავს ნაციონალური მოძრაობა, ამაზე მსჯელობაც კი არ ყოფილა. ნაციონალური მოძრაობის არჩევანი არის ის, რაც მე თქვენ ახლა მოგიყევით. თუ ეს ნიშნავს, რომ წევრია, მაშინ წევრი.
0: თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადება ნაციონალური მოძრაობის ლოგოს ალიანსის ბანერი და ნამოღების შესახებ განხილვის თემა. ნაციონალური მოძრაობის ლოგოს მალე ამოვიღებთ ახლა ხარჯის გაწევა გვეზარება, დაწერა ფედერალისტების ლიდერმა. გიგა ბოკერიას განცხადებით კი ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილმა ალიანსის მიღმა თავადვე დააყენა. საპასუხოდ ყოფილი პრეზიდენტის პარტია ალიანსის წევრებს სამიზნის გასწორებისკენ მოუწოდებს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ახლა ყველა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ უნდა გაერთიანდეს, მასთან ბრძოლით კი ამ მიზნის მიღწევა შეუძლებელია. რაც შეეხება ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათი განმარტებით ალიანსის შიდა ბრძოლები ბუნებრივი პროცესია და ამას ისედაც ვარაუდობდნენ. ამ თემაზე ახლა გიგა ბოკერიას, ლაშა ფარულავას და გურამ მაჭარაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
4: ალიანსში შეგვიძლია გარემოს დაფიქსირება არის სამწუხაროდ სააკაშვილმა ის გარემოცვა თავი დააყენა ალიანსის მიღმა, როცა გამოაცხადა რომ შეთანხმებას ის სტრატეგიას რასაც თვითონ შეუერთდნენ არ ეთანხმებიან და არ ცნობენ. ამიტომ ჩვენ არანაირი გადაწყვეტილება არ გვაქვს მისაღებად, მათი არჩევანი არის.
5: კარგი იქნება სხვა პოლიტიკოსები, მათ შორის ოპოზიციიდან თუ გაასწორებენ სამიზნეს, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის პრობლემა არის ივანიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი არის სწორედ ის პოლიტიკოსი, ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი, რომელმაც საქართველოს დააყენა ევროინტეგრაციის გზაზე. ამიტომ ყველამ უნდა გაასწოროს სამიზნე წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ლუზერობა, რომელიც წლების განმავლობაში სწორედ აი ამ არასწორ ფოკუსს უკავშირდება, აისახება ჩვენ საერთო გომარეობაზე. ამიტომ კარგი იქნება თუ ყველა გაასწორებს სამიზნეს.
6: დაპირისპირება, ერთმანეთის დაბეზღება, ქვეყნის დაბეზღება უცხოეთში, დაბრალება, ყველაზე მეტად დაბრალება შავი ხვრელების და ასე შემდგომ, ბულინგი, ბილსიტყვაობა, ეს არის მათი ბუნება. აბა გავიხსენოთ, თუნდაც 2012 წლის შემდგომ, როდის მოხდა ეგრეთ წოდებული ნაციონალობის და შემდგომ მათი დაშლილი პარტიების ერთობლივი განცხადება თუნდაც და მეორე ბოლომდე მიყვანა ამ საქმის. არც ერთხელ. იმიტომ რომ ყველას უნდა ძალაუფლებაში მოვიდეს.
0: ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავას განცხადებით პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძეს პოლიტიკური რესურსი ამოწურული აქვს და მისი შეცვლა იგეგმება. როგორც ფარულავა პალიტრანეუსის ეთერში განაცხადა, ბიძინა ივანიშვილი გადაწყვეტილებებს ერთპიროვნულად იღებს, არა მხოლოდ აღმასრულებელ და საკანონმდებლო დონეზე, არამედ სასამართლო სისტემაშიც. დიდი ხანია საუბრობთ, რომ ირაკლი ყობახიძეს ვადა გაუვიდა. ბიძინა ივანიშვილისთვის ყობახიძე აღარ არის ღირებული. მისი შეცვლა იგეგმება. კი ირაკლი ყობახიძემ ამოწურა თავი. ახლა ისეა, როგორც ირაკლი ღარებაშვილი აკეთებდა აქოს და ალიდოს ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა ეს არაფრის მომტანია ქართველი ხალხისთვის, განაცხადა ფარულავა. მარცხაჯულების სახლის დამფუძნებელი ეკა ბესელია ირაკლი ყობახიძის ბრიფინგს ასევე გამოეხმაურა, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილი 27-ჯერ ახსენა. ბესელიას თქმით, მას დარჩა შტაბეჭდილება, რომ აღნიშნული ბრიფინგი ირაკლი ყობახიძის გამოსამშვიდობებელი ტექსტივით იყო. მისი ვეთქმით ის, რომ ყობახიძე ბრიფინგის ტექსტს კითხულობდა და ზეპირად არ გადმოსცემდა, მიანიშნებს, რომ ტექსტი ბიძინა ივანიშვილთან იყო შეთანხმებული. ეკა ბესელიას მიერ ტევე პირველ ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინეთ.
7: როდესაც მას დაავალეს, რომ ამ ტექსტით დღეს ბრიფინგი ჩაეტარებინა და მგონია რამდენიმე, ალბათ რამდენიმე გარემოება დაემთხვა, ერთმანეთს ეს არ არის მხოლოდ წარუმატებელი დებატების შედეგი, არ მგონია რომ ეხა ეს დებატები იყო მაპროვოცირებელი ასეთი ბრიფინგის, უფრო მგონია რომ საერთო კონტექსტი, განსაკუთრებით ეს კონგრესში ეს აქტი დაჩქარებულად ამ შესწორებების მიღება, სადაც ძალიან ღია ტექსტით საფრთხეებზია საუბარი საქართველოს საგარეო კურსის, ხო, ჩინეთის და რუსეთის მზარდ გავლენებზე და ბუნებრივია თუ ეს სენატმას დაამტკიცა და ალბათ დაამტკიცებს, ხო, ისეთი მხარდაჭერა ქონდა ამ აქტს, ამას მოყვება კიდევ უფრო სხვა ნაბიჯები. ეს საფრთხე, ზოგადად რეგიონალური კონტექსტი, ხა სომხეთში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები, გარკვეულ მგონია რომ გარკვეულად აჩქარებს რაღაცა გადაწყვეტილებას. ნახოთ ახლა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ივანიშვილი, მაგრამ ყობახიძის ეს ბრიფინგი ახო მარტო ის არ იყო, რომ აი მადლობები გადაუხადა და ასე შემდეგ, არა, რაღაცნაირად მგონია რომ მომწიფებულია ეს ეტაპი, როდესაც ის საკუთარი თავის დაცვისთვისაც ემზადება და მათ შორის ისეთი ფორმით გასულისთვის, რომ არ ქონდეს ივანიშვილთან ცუდი ურთიერთობა, მას ეს ძალიან დააფრთხობს, იმიტომ რომ კობახიძეს ვერც კი წარმოუდგენია საკუთარი თავი და როლი, თუ ის არ იქნება ივანიშვილის რაღაცა ორბიტა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. დღეს გამთენიისას რუსეთის 20-ზე მეტ რეგიონში დრონებით და რაკეტებით შეტევის საფრთხე გამოაცხადეს და აეროპორტები დროებით დაკეტეს. მოგვიანებით არაერთი რეგიონის ხელისუფლებამ როგორც დრონებით, ასევე რაკეტებით დარტყმები დაადასტურა. ოფიციალურად დასახელებულ რაიონებში სამხედრო და სამრეწველო ობიექტებია. დღეს 10 ივნის დილით ჩუვაშეთის რესპუბლიკის მეთაურმა ოლეგ ნიკოლაევმა სოციალურ ქსელებით გაავრცელა ცნობა, რომ სარაკეტო შეტევა იყო ქალაქ ჩებოქსარიზე და დაშავებულების და დაზიანებული ობიექტების რიცხვს ადგენენ. დღეს გამთენიისას აფეთქებები იყო ასევე რუსეთის ქალაქ სამარაში. სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფედრიშჩევმა სოციალურ ქსელებით გაავრცელა ცნობა, რომ რეგიონში უპილოტო საფრენი აპარატებით და რაკეტებით შეტევის საფრთხე მოქმედებს. ქალაქ სამარაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა შეაჩერეს, მერის ივან ნოსკოვის ცნობით კი მეტრო თავშესაფრად გამოყენების მიზნით ღია დატოვეს. ირანთან შეთანხმება შესაძლოა ერთკვირაში ან რამდენიმე თვეში გაფორმდეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა CBS News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ვენსის თქმითვე ვაშინგტონი და თეირანი შეთანხმებასთან ძალიან ახლოს არიან, თუმცა ზუსტი დრო უცნობია. შეთანხმება შეიძლება მომდევნო კვირაში შედგეს, მაგრამ ასევე შეიძლება ეს თვეების შემდეგაც მოხდეს, აღნიშნა ვენსმა. როგორც მან აღნიშნა, ასევე დარწმუნებულია, რომ შეთანხმებას ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედურ არჩევნებამდე აუცილებლად მიაღწევენ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 70 მილიარდიანი საიმიგრაციო აღსრულების დაფინანსების პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ CNN წერს. პაკეტი სრულად დაფინანსებს ამერიკის საშინაო საქმეთა დეპარტამენტს, მათ შორის საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურს და სასაზღვრო კონტროლის სააგენტოს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მეორე ვადის დარჩენილი პერიოდისთვის. რესპუბლიკელთა განცხადებით, ეს გადაწყვეტილება გააძლიერებს საზღვრის კონტროლს და გააუქმებს დემოკრატების მიერ მანამდე შექმნილ დაბრკოლებებს და სასაზღვრო უწყებების დაფინანსებას. ბოლო სპორტი. მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის სტარტამდე ბოლო ამხანაგური მატჩი მოქმედმა ჩემპიონმა არგენტინის ნაკრებმა ჩაატარა. მან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯორდან ჰეირის სტადიონზე ისლანდიის ნაკრები დიდი ანგარიშით 3-0 დაამარცხა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
8: რეკლამა.
9: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდიანი ავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელ-ავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

ვერებ, ტყვარს გავცხერი ყველა.

0: შემა თბილისმა. ძლები გადის
1: უსმინა მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-0-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-10-28.

0: ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის დაკავების ცენტრში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა. უვიზო რეჟიმის საფრთხეში არა, განცხადებები კეთდება თბილისში. რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი შეტევა მიიტანეს, ზელენსკიმ კი საპასუხო დარტყმები დააანონსა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე, ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი, გაგაცნობთ. ABC News-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის დაკავების ცენტრში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა. 43 წლის მამუკა არტმელაძე ლუიზიანას შტატში მდებარე უინის საშჯელ აღსრულების დაწესებულებაში უგონო მდგომარეობაში იპოვნეს, რის შემდეგაც სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის განცხადებით, საქართველოს მოქალაქე ნიუ-ორლეანში თებერვალში ჩატარებული ოპერაციის დროს დააკავეს, რომელიც მიმართული იყო კომერციული ავტომობილების მძღოლების წინააღმდეგ, რომლებიც საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდნენ. ABC News-ი წერს, რომ მამუკა არტმელაძე 50 ადამიანია, რომელიც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მეორე ვადის განმავლობაში აღნიშნულ დაწესებულებაში პატიმრობაში გარდაიცვალა. უვიზო რეჟიმის საფრთხეშია. ქართული ოცნება კი ევროკავშირის პირობების გაუქმებას თხოვს. მაკაბოჭორიშვილი ბრიუსელში წინა პირობების გაუქმების მოთხოვნით მიდის. საქართველოსა და ევროკომისიას შორის შეხვედრა კი ხვალ 11 ივნისს გაიმართება და სწორედ ამ მოლაპარაკებებზე უნდა გაირკვეს, როგორ გაგრძელდება პროცესი უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებით. თუ მხარეები შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, წლის ბოლოს შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი დღის წესრიგში დადგეს. რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე თბილისში? ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან ერთად გიორგი შარაშიძეს და ლაშა ფარულავას მოუსმინოთ.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ოცნებას ფაქტობრივად დეკლარირებულად აქვს გადახვეული საქართველოს ევროპული მომავლის კურსიდან და დემოკრატიული განვითარების გზიდან და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ფაქტობრივად სხვა გზას არ უტოვებს ევროკავშირს, რომ მაქსიმალურად მკაცრი სანქციები დაწესდეს, მე ამის მომდენი მაინც არ მაქვს და არც ჩვენ გულს აქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ ევროკავშირი ამ ნაბიჯს არ გადადგამს. ჩვენც ბევრს ვმუშაობთ იმისთვის, რომ დავარწმუნოთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, რომ მიუხედავად ოცნების არაერთი დანაშაულისა, ქართულ ხალხს ეს ვიზა ლიბერალიზაცია და უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შეუნარჩუნდეს.
3: ბრიუსელმა ორნაწილად დაყო უვიზო მიმოსვლის საკითხი. ამ წუთას შეჩერებული აქვს დიპლომატიური პასპორტების გამოყენების საშუალება ქართული ოცნების მაღალი თანამდებობის პირებს და ფაქტობრივად ვერ სარგებლობენ უვიზო მიმოსვლით და არსებობს ქართული ხალხი, რომელსაც უპრეცედენტო მხარდაჭერა აქვს ბრიუსელის მხრიდან. ამიტომ მათ სურთ, რომ საქართველო არ მოსაუბნელი არა, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი შეხვედრა, რომელიც იყო დიდი ხნისთვის დაგეგმილი, რომელიც არის უფრო ტექნიკური ხასიათი და განიხილავენ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებს და არანაირად არ არის ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადადის, რაც ყოვლისმომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობას გულისხმობს. როგორც კობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, შესაბამის შეთანხმებას ხელი უკვე მოეწერა. და რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართულ გუნდში? გიორგი შარაშიძეს, ლაშა ფარულავას და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
2: იორგი გახარიას პერიოდში დაიწყო და ხელი მოეწერა პირველ სავაჭრო ურთიერთობის ხელშეკრულებას ჩინეთთან, მაგრამ დღეს არის სრულიად განსხვავებული ვითარება, როდესაც აქ არის გარკვეული ტიპის საფრთხეებიც. ეკონომიკურ ურთიერთობებს მოყვება გარკვეული ტიპის საფრთხეები, მით უფრო როდესაც ვგებულობთ, რომ ეს არის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული ურთიერთობა. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ სტრატეგიული ურთიერთობა ოცნების და ირაკლი კობახიძის გადამკიდე დავკარგეთ ისეთ სტრატეგიულ ქვეყანასთან, პარტნიორთა, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, და თუ ახლა ამის საფიცონეთ უნდა შემოგთავაზოს კობახიძეს კომუნისტურ ჩინეთთან და ავტოკრატიულ ჩინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობის გაფორმება, ცხადია, ეს არის დამაზიანებელი რისკების შემცველი და ამიტომ არ იქნება მისასალმებელი, თორემ თავად ეკონომიკური ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, საჭიროა კარგია და აუცილებელიცა.
3: ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება ყველა ქვეყანასთან ვაჭრობა და ეკონომიკის გაღრმავება და ეს ურთიერთობები, თუმცა სტრატეგიული პარტნიორი ნიშნავს იმას, რომ ევროპულ საკითხებში უნდა იყოს შენი პარტნიორი და ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ მხოლოდ ქართული ოცნების ბიზნეს ინტერესების პარტნიორი ხდება ჩინეთი, ჩინური ინტერესები მხოლოდ მათ ბიზნეს ჯგუფებს ეხება და არა ქვეყანას და არა ქვეყნის იმ ევროპულ ინტერესებს, რომელიც უკავშირდება ტერიტორიულ მთლიანობას.
4: რამდენიმე წელიწადია უკვე სტრატეგიული პარტნიორი პარტნიორობა გვაქვს ჩვენ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. ეს პარტნიორობა კიდევ უფრო მაღალ ეტაპზე გადავიდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ოხრივი თანამშრომლობისთვის. ჩინეთი არის უდიდესი ეკონომიკის ქვეყანა, რომელთანაც პარტნიორობა ცხადია წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისთვის მეტად საჭირო და მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოცემულობას, თუმცა ჩუადერეფანე, სადაც საქართველოს როლი უნიკალურია, წარმოადგენს იმ გზაგასაყარს, სადაც ჩინეთს სხვა აზიის კონტინენტის ქვეყნებს და გამორჩეულად ჩინეთს აქვს დაკავშირებადობა.
0: სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აქციზის გადასახადისგან თავისუფლდება. აღნიშნული კანონპროექტი პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს მხარი 72-მა დეპუტატმა დაუჭირა. ინიციატორთა განმარტებით ეს მნიშვნელოვან პრაქტიკულ და სისტემურ პრობლემებს ქმნის აქციზური საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე სახელმწიფო საკუთრებაშია, მისი იმპორტისა სახელმწიფოს აქციზის გადასახადის დახტის ვალდებულება ეკისრება. აღნიშნულიდან გამომდინარე ირღვევა საგადასაყადო სისტემის თანმიმდევრულობა და ნეიტრალურობა, სახელმწიფოს უწევს საკუთარი აქტივის მიმართ დამატებითი საგადასაყადო ვალდებულების შესრულება, რასაც ეკონომიკური შინაარსი არ გააჩნია, და დამატებითი ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსების მობილიზება საჭიროებს, თქმია კანონის პროექტის განმარტებით ბარათში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის ჯარებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით უკრაინაზე მორიგი შეტევა მიიტანეს. რაკმის ქვეშ იყვნენ ხარკოვის, ოდესის და ზაპოროჟიეს ოლქები. ქალაქ ხარკოვის მერის იგორ ტერეხოვის ინფორმაციით, რუსული დრონებით შეტევის შედეგად სუმცირე 5 მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა. დაზიანებულია სახლები. დრონებით შეტევა იყო ოდესაზეც. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, ორ საცხოვრებელ კორპუსში განადგურებულია ორი ბინა. დაშავდა 3 ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი. საჰაერო დარტყმები იყო ზაპოროჟიეს ოლქსეც. რეგიონის სამხედრო ადმინისტრაციის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, გასული დღეღამის განმავლობაში შეტევა იყო სულ 46 დასახლებულ პუნქტზე. დაიჭრა 10 ადამიანი, დაზიანებულია ათეულობით სახლი და ინფრასტრუქტურის ობიექტები. უკრაინაში მანძილზე მოქმედი იარაღის რაოდენობას გაზრდის, რათა რუსეთის დარტყმებს სრულფასოვნად უპასუხოს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჩრდილოეთ ევროპის და ბალტიის ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ზელენსკის თქმით, რუსეთი ყოველდღიურად უკრაინის წინააღმდეგ 650-მდე დრონს და 15-100 რაკეტას იყენებს საშუალოდ. მისივე განმარტებით, უკრაინა ამჟამად საპასუხოდ 300-350 შორმანძილზე მოქმედი საშუალების გამოყენებას გეგმავს, თუმცა ამ შესაძლებლობების გაზრდასაც განიხილავს. რუსეთი უნდა ხვდებოდეს, რომ თუ ჩვენს ხელში 600 დრონი და რაკეტა იქნება, ომს საკუთარ ტერიტორიაზეც ისევე იგრძნობს, როგორც ამას ჩვენ გრძნობთ, განაცხადა ზელენსკი. ეს კანტენისას რუსეთის 20 მეტ რეგიონში დრონებით და რაკეტებით შეტევის საფრთხე გამოაცხადეს და აეროპორტები დროებით დაკეტეს. მოგვიანებით არაერთი რეგიონის ხელისუფლებამ, როგორც დრონებით, ასევე რაკეტებით დარტყმები დაადასტურა. ოფიციალურად დასახელებულ რაიონებში სამხედრო და სამრეწველო ობიექტები მდებარეობს. დღეს დილით ჩუვაშეთის რესპუბლიკის მეთაურმა ოლეგ ნიკოლაევმა სოციალურ ქსელებით გავრცელა ცნობა, რომ სარაკეტო შეტევა იყო ქალაქ ჩებოქსარიზე და დაშავებულების და დაზიანებული ობიექტების რიცხვს ადგენს. დამოუკიდებელი გამოცემა ასტრაკი თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე წერს, რომ ჩებოქსარიში შეტევა იყო ქარხანა პროგრესზე, რომელიც რუსეთის არმიისთვის სხვადასხვა პროდუქციას აწარმოებს. ბელფასტის ქუჩებში მიგრანტების საწინააღმდეგო აქციაზე ასობით ადამიანი მას შემდეგ გამოვიდა, რაც სუდანელი მამაკაცი დანით თავს 40 წლამდე კაცს დაესხადა, სახის არეში მძიმე ჭრილობები მიაყენა. მომიტინგეები სხვადასხვა ლოკაციაზე შეიკრიბდნენ. ზოგიერთ ადგილას აქცია მშვიდობიანი იყო, ზოგან კი ძალადობასა და სამართალდამცავებთან დაპირისპირებაშიც გადაიზარდა. მომიტინგეებმა რამდენიმე ავტომობილს, მათ შორის აღმოსავლეთ ბელფასტში ერთ ავტობუსს ცეცხლი წაუკიდეს. BBC-ს ცნობით 100-მდე ნიღბიანი მომიტინგისგან შემდგარმა ჯგუფმა ბელფასტის აღმოსავლეთით მდებარე ქუჩაზე სახლების კარები შეამტრია და ფანჯრებით ჩაამსხვრია. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ძალადობრივის სცენები დაგმეს და მომიტინგეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. მე შეგახსენებთ, რომ დანით თავდასხმა უშობაც მოხდა და სუდანის 30 წლის მოქალაქეს ბრალი მკვლელობის მცდელობის საჯარო ადგილას დანისტარებას და მკვლელობის მუქარისთვის წაუყენეს. და ბოლოს ახლახან Netflix-მა ინგლი ელეკვის პირველი კადრები გაავრცელა, რომელიც ახალ სერიალში სკუპტობი ორიჯინსის დანაშაულების მაძიებელ მთავარ ოთხფეხა გმირს განასახიერებს. ადრე სკუპის პერსონაჟი ყოველთვის ანიმაციური ან კომპიუტერული გრაფიკით შექმნილი იყო, ახლა კი სამსახიობო გუნდის სრულფასოვანი წევრი გახდა და გადაღებებსაც შეუერთდა. პოპულარულ სერიალში ახალ მსახიობებსაც ხვდებით, მათ შორის მაკენა გრეის, ტანერ ჰაგენს და სხვებს. ახალი სერიალის პირველი კადრები Netflix-მა როგორც ფოტოს, ასევე სერიალის მოკლე ვიდეო რგოლის სახით წარადგინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ. რეკლამა.
5: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
6: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდი. გაიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანი ავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 11, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 11, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: ზუგდიდში მეზობელმა მეზობელი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა. ტყვეობაში მყოფი მონა გეგელიას განცხადება კობახიძეზე. რუსეთის არმიის გენერალ-ლეიტენანტი საკუთარ მანქანაში ააფეთქეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მეზობელმა მეზობელი მოკლა. სისხლიანი ანგარიშის წორება დღეს დილით სოფელ ოქტომბერში მოხდა. მედიის ინფორმაციით 95 წლის კაცედიშერ შამუგია 70 წლის მეზობელმა სასიკვდილო ჭრილობები ცეცხლსასროლი იარაღით მიაყენა. თვითმხილველების ინფორმაციით მკვლობას წინ ურთიერთშელაპარაკება უწყოდა. გავრცელებული ცნობით დანაშაულის მოტივი მიწის გამო დავა, რის გამოც მეზობლებს შორის დაპირისპირება წარსულშიც არსებობდა. მკვლობის ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო ეკიპაჟებიც. მომხდარზე გამოძიება 112 მუხლით განზრახ მკვლობით მიმდინარეობს. თავარი განცდა რაც დამრჩა არის სიბრალული, ასე ხმაურება ველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია ირაკლი ყობახიძის გუშინდელ ბრიფინგს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ დაინახა ადამიანი, რომელიც სრულ მონობაშია. ირაკლი ყობახიძე არის მომსახურე პერსონალი, ასე აფასებს გახარიას გუნდის წევრი გიორგი შარაშიძე ირაკლი ყობახიძის გუშინდელ ბრიფინგს. შარაშიძის შეფასებით ირაკლი ყობახიძის პოლიტიკური მომავალი მთლიანად ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული და სწორედ ამიტომ მის განცხადებებს დამოუკიდებელი პოლიტიკური წონა არ გააჩნია. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა პოლიტიკური შეფასებებიც გრიგოლ გეგელიას, გიორგი შარაშიძეს და ანი წითლიძეს მოუსმინათ.
2: პირველი და მთავარი განცდა დამჩარის სიბრალულის განცდა. მე დავინახე ადამიანი, რომელიც არის სრულ მონობაში სხვა ადამიანთან, რომელიც არის პარანოიული თეორიებით შეპყრობილი და ყველასათვის მე ვფიქრობ ცხადი იყო, როგორ დაზაფრული იყო ყობახიძე, წუთში 4-ჯერ რომ უნდა ეხსენებინა ბატონი ბიძინა, ბატონი გროსმაისტერი, უნდა ეკო მისი ინტელექტი, რომელიც მას არ გააჩნია, მისი პატრიოტიზმი, რომელიც ასევე არ გააჩნია ივანიშვილს. ჩვენ დავინახეთ რაღაცა ტყვეობაში მყოფი მონა, რომელიც საკუთარი თავი ჩაიგდო აი ვითარებაში თვითონ. თანაც უარესია ყველასთვის ჩვენთვის აი მონობის ფარგლებში მილიონობით ქართველის მომავალი გაყიდა სწორედ ამ ყობახიძე.
3: ირაკლი ყობახიძე არის მომსახურე პერსონალი და როდესაც ჩვენ ხარ პოლიტიკოსი, რომელიც ხელს აწერ იმ გარემოებას, რომ შეეგუო იმ ფაქტს, რომ არჩენი გადადგომა, არჩენი დანიშვნა არ არის შენი გადასაწყვეტი და შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს პრემიერ-მინისტრად გაიღვიძო და საღამოს ისე აღმოჩნდე გადაყენებული, რომ არც კი იცოდე და შენი გადადგომის განცხადებაც კი სხვა მზად გიკითხოს და ესეც კი ვერ დაწერო თავად. ახლა ამის მერე გასაკვირი უკვე აღარაფერი არის. ერთადერთი და პროგრესი შეიძლება ყობახიძეს კონდეს განსხვავებით წინა გადადგომისგან, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციიდან გადადგა, არის ის, რომ ამჯერად შეიძლება თავად წაიკითხოს საკუთარი გადადგომის შესახებ განცხადება, რასაც იმისა, როგორც რამდენიმე წლის წინ მას სხვა მზად უკითხა გადადგომის განცხადება.
4: ყობახიძეებმა ანახა ერთი აღიარებითი ჩვენება ქართული ეცნების მხრიდან, რომ ამ ქვეყნის მთავარი მართალი არის ბიძინა ივანიშვილი, რომ ქართული ეცნებისთვის კონსტიტუციის ბიძინა ივანიშვილია, სახელმწიფო უწყებების ბიძინა ივანიშვილია, ღმერთის ბიძინა ივანიშვილია და ბიძინა ივანიშვილზე ლოცულობს ყველა. ეს ნიშნავს იმას, რომ გამოვიდა პრემიერი და თავისი პირით თქვა, რომ ადამიანი, რომელიც არის პრემიერი, ფაქტობრივად მეორე კაცია ამ ქვეყანაში და რა თანამდებობა უჭერს ბიძინა ივანიშვილს, რომ ბიძინა ივანიშვილს აბარებდეს თევლი ეგრეთ წოდებული მთავრობა ანგარის არ აპასუხისგებლობა, არანაირი პასუხისგებლობა ბიძინა ივანიშვილს ასე ფორმალური საქართველოს მოქალაქეებთან არ აქვს, ხო? ეს დადასტურება იყო იმისი, რასაც წლებია ჩვენ ამტკიცებთ, რომ ამ ქვეყანაში არის არაფორმალური მმართველობა.
0: მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ირაკლი ყობახიძემ შეწუთიანი ბრიფინგი მთლიანად ბიძინა ივანიშვილს მიუძღვნა. ქართული ოცნების ლიდერმა პარტიის საპატიო თავმჯდომარის სახელი და გვარი 27 ჯარ ახსენა. მოვისმინოთ, რა შეფასებებს აკეთებენ ამ თემაზე ექსპერტები და იურისტები. გია ხოხაშვილს და ეკა ბესელიას მოვისმინოთ.
5: ფაქტობრივად მან დაიწყო აი ამ პარტიის ესე რომ ვთქვათ რელიგიურ ორგანიზაცია სტრუქტურირება, ხო, ერთი ღმერთით და მრევლი. ყობახიძე როგორც ჩანს მთლად ესე რომ ვთქვათ მორწმუნე, ასე ღმერთმორწმუნე არ არის, ხო, ის ათეისტური ელემენტები მასში არის როგორც ჩანს და ტექნიკურად გუშინ თავარი ვაიც ის იყო თელმის აი ამ პანეგირიკში, ხო, თუ ოდაშის როგორც არის თავარი, ის იყო რომ ტექნიკურად პასუხისგებლობა ყველაფერი შეტენა ბიძინას. ოხო, ათო და ადიდა, მაგრამ თქვა, რომ თუ რამე ცუდი ხდებოდა ამ ქვეყანაში, ყველაფერი ბიძინას ბრალიაო, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვეკამათებოდითო თან ესე თქვა რომ ჩვენ კამათობდითო, მაგრამ საბოლოო ჯამში იმის აზრი იმარჯვებდა, ანუ ხო, კობახიძეს რომ დაჭირდეს, ხო, დაუშვათ პროკურატურაში თუ დაიბარებენ, ალბათ დაიბარებენ, ხელისუფლება რომ შეიცვლება, იტყვის რომ მე რა ვქნა, მე პატარა კაცი ვიყავი, მე ვეუბნებოდი რომ ესენი არ დაგვეჭირა, რომ არ შეიძლებოდა პოლიტიკოსების დაჭერა, მაგრამ ну, ეხა ვერ მოვერია ბიზნეს რა.
4: კოპახიცის ბრიფინგი ერთის ხო ეს არის ხოტბა დიდება ივანიშვილის და რაღაცნაირად თითქოს ყველაფერი ცადა რომ ეს კეთილგანწყობა და მისი ანუ ივანიშვილის კეთილგანწყობა მის დამე არ დაკარგოს, ეს არის ამის მსვლელობა და რაღაცნაირად ვერც კი ალბათ წარმოუდგენია რომ რა შეიძლება მოხდეს თუ კი ეს კეთილგანწყობა მას არ ექნება, მაგრამ საყურადღებო არის ის ნაწილი მხოლოდ რომელიც ეხება პასუხისმგებლობას, პასუხისმგებლობას, სადაც საუბრობს რომ გადაწყვეტილებებს იღებს ივანიშვილი საბოლოოდ. და ეს ყველა მისედაც იცის, ამის ხაზგასმა მე მგონი ივანიშვილს ნამდვილად არ ჭირდებოდა, ალბათ ეს ის ნაწილია მხოლოდ რომლის მოსმენასაც ის არისურვებდა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის პროცესი განახლდა. დღევანდელ სხდომაზე კოლ-ცენტრების ეპიზოდზე მსჯელობენ. იკითხება პროკურატურის ორი მოწმე. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის თქმით, ერთ-ერთი მოწმე არის იმ კოლ-ცენტრის მართველი, რომლის მფარველობასაც დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით გრიგოლი ლუაშვილი უწევდა. ხოლო მეორე მოწმე სახელმწიფო მრავალდებლის განმარტებით ამავე კოლ-ცენტრთან დაკავშირებით არის ფიგურა, რომელიც ბევრ ფაქტობრივ გარემოებას ფლობს. მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით ამ ეტაპისთვის არც ერთი დასახელებული მოწმე ბრალდებული სტატუსით არ სარგებლობს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის არმიის გენერალ-ლეიტენანტი საკუთარ მანქანაში ააფეთქეს. ინფორმაცია მის შესახებ რუსულ ტელეგრამ არხებზე ვრცელდება. ააფეთქება მოსკოვის მახლობლად მდებარე ქალაქში მოხდა. არსებული ინფორმაციით BMW-ს მარკის ავტომობილზე დამონტაჟებული იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც სავარაუდოდ დისტანციურად იმართებოდა. რუსეთში სამარის ოლქსა და ჩუვაშეთის რესპუბლიკაში ღამით და დილითაც დრონების და რაკეტების თავდასხმები განხორციელდა. გავრცელებული ინფორმაციით სამარაში ცეცხლი კოიბიშევის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას გაუჩნდა, რომელიც რეგიონში ერთ-ერთი უმსხვილესი საწარმოა. ამასთან ჩებოქსარებში თავდასხმის სამიზნე სამხედრო დანიშნულების საწარმო მიერ პროგრესი გახდა, სადაც ხანძარი გაჩნდა. ჩუვაშეთის ხელმძღვანელმა სარაკეტო შეტევა დაადასტურა და განაცხადა, რომ დაზიანებულია ინფრასტრუქტურული ობიექტები. მიერ პროგრესი აწარმოებს კომპონენტებს მძიმე საბრძოლო ტექნიკის და რაკეტებისთვის, მათ შორის სისტემებს, რომლებიც გამოიყენება ისკანდერის კალიბრის და სხვა რუსულ შეიარაღებაში. როდესაც პუტინს წერილს უგზავნიდი, მიზანი მქონდა და ვფიქრობ საჭირო შედეგიც მივიღე. ეს განცხადება ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტალინში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ჩრდილოეთ ევროპის და ბალტიის ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკანასკნელი თვის მანძილზე რამდენიმე წერილი გაგზავნა ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციაში, ისევე როგორც ამერიკაში და რუსეთში. ერთი თვის განმავლობაში რამდენიმე წერილი გაგზავნეს სხვადასხვა ინსტიტუტებში ევროკავშირიდან დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის და ასევე პუტინის გაუგზავნეს სხვადასხვა მიზნები მქონდა, მაგალითად, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიუმართავდი, ყველაფრის გაკეთება მსურდა, რათა ცოტათი მათი ყურადღება ახლო აღმოსავლეთიდან უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე გადმომეტანა. ყველა დეტალის გაზიარება არ შემიძლია, მაგრამ ჩემ სახელმწიფოს ანტისარაკეტო საშუალებების ძალიან მნიშვნელოვანი რაოდენობა სჭირდება. შედეგი მივიღე, მაგრამ ახლა არ შემიძლია თქმა კონკრეტულად როგორი იყო ეს შედეგი, მაგრამ ეს გავაკეთე. მიზანი მქონდა, როდესაც პუტინს წერილს უგზავნიდი და ფიქრობ, რომ საჭირო შედეგი მივიღე, განაცხადა ზელენსკი. ევროკავშირი ისრაელის წინააღმდეგ სანქციებს არ ამკაცრებს, რადგანაც ამ საკითხზე წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანი პოზიცია არ არსებობს. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა. ჩვენ არ გვაქვს ერთიანობა, მუდმივად მესმის კითხვა, რატომ გაქვთ ერთიანი პოზიცია რუსეთის და უკრაინის საკითხზე, მაგრამ არა ისრაელის შემთხვევაში. ამის ისტორიული მიზეზები არსებობს. სხვადასხვა ქვეყანას განსხვავებული ხედვა აქვს და ერთიანი პოზიციის მიღწევა უკიდურესად რთულია, თქვა კალასმა. ინტერვიუს დროს იმ ქვეყნების მაგალითად, რომლებიც ისრაელის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცებას ემხრობიან, ჟურნალისტმა დაასახელა ირლანდია, ესპანეთი და სლოვენია. ამის საპასუხოდ კალასმა აღნიშნა, რომ ამ პოზიციას მხოლოდ ეს სამი სახელმწიფო არ იზიარებს და მეტი ქვეყანა მოითხოვს უფრო მკაცრ ზომებს. კალასის თქმით, ევროკომისია უახლოეს პერიოდში ისრაელის წინააღმდეგ ახალ ზომებს წარადგენს, თუმცა მისი შეფასებით მათი დამტკიცება სავარაუდოდ ისე ვერ მოხერხდება. ჟურნალისტის კითხვაზე ხომ არ ასუსტებს ასეთი ვითარება ევროკავშირს, კალასმა უპასუხა, რომ ეს იმედგაცრუებას იწვევს. და ბოლოს სპორტი და ამჯერად კალათბურთი. ესპანეთის საკალათბურთო ლიგის ნახევარფინალური სერიის პირველ მატჩში თორნიკე შენგელიას ბარსელონამ ტენერიფე დიდი ანგარიშით 167 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა მოედანზე 18 წუთი გაატარა, თავის გუნდს კი 14 ქულა 7 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა შესძინა. ტენერიფეს რიგებში არ უთამაშია გიორგი შერმადინს, რომელსაც არითმი აქვს და მოედანზე გასვლას ვერ ახერხებს. გუნდებს შორის ნახევარფინალური სერიის მეორე მატჩი ხვალ 11 ივნისაა დაგეგმილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: რეკლამა.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გააცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელავსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: იუცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა. 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: Financial Times-ის ინფორმაციით, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების ახალი პაკეტი საქართველოსთან კრიპტო პლატფორმებსაც მოიცავს. როგორ ასრულებს საქართველოს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებს განხილვა ევროპის საბჭოში. ავღანეთში აცხადებენ, რომ პაკისტანის ავიაიერიჩს 13 ადამიანი მსხვერპლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სპეცოპერაცია საქართველოს მასშტაბით პოლიციამ 48 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 119 პირი დააკავა, მათ შორის 59 ნარკო რეალიზატორია. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ვაჟა სირაძემ განაცხადა, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც. Financial Times-ის ინფორმაციით, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ წარდგენილი სანქციების 21 პაკეტი საქართველოსთან კრიპტო პლატფორმებსაც მოიცავს. სულ 11 კრიპტო პლატფორმაზეა საუბარი: ბელარუსიდან, საქართველოსთან, ნიგერიიდან, პანამიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან და მარშალის კუნძულებიდან. როგორც ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმა Financial Times განუცხადეს, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტი, რომელიც გუშინ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დინა ბანკების, ნავთობმოვაჭრეების და კრიპტო პლატფორმების წინააღმდეგ ახალ შეზღუდვებს ითვალისწინებს. გამოცემა წერს, რომ დასახელებულ ობიექტებს ბრალად ედებათ დასანქცირებული ობიექტებისთვის მომსახურების გაწევა ან მათთვის ევროკავშირის შეზღუდვებისთვის ვერდის ავლაში დახმარება. ეს ასევე მოიცავს 4 ბანკს ყირგიზეთიდან, მონღოლეთიდან და ინდოეთიდან, ასევე 5 ნავთობმოვაჭრეს არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან, განუცხადეს გამოცემას ოფიციალურმა პირებმა. როგორ ასრულებს საქართველოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ამ თემაზე სტრასბურგში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი მსჯელობს. იუსტიციის სამინისტრომ ევროსაბჭოს კომიტეტს მისწერა, რომ 2019 წელთან შედარებით ადმინისტრაციული დაკავებების პრაქტიკა შეიცვალა. საქართველოს მთავრობა ირწმუნება, რომ ადმინისტრაციულ დაკავებებს სისტემური ხასიათი არ აქვს და მოუწოდებს ევროსასამართლოს ამ საქმეებზე ზედამხედველობა შეწყვიტოს. საუბარია მაქარაშვილის ჯგუფის საქმეებზე, როდესაც მოქალაქეები მიმართ თავის სტრასბურგის სასამართლოს იმ დროს, როდესაც თვლიან, რომ მათი დაკავება პატიმრობაში გაშვება თუ დაჯარიმება უკანონო იყო. გიგა მაქარაშვილს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: პრეზიდენტული აღმოჩნდა მაშინის საქმე, სავალიგზის ნაწილზე დგომას გვედავებოდნენ და რაღაცა რეზონანსული იყო, მახსოვს 12 დღით ვიჯექით თუ რაღაცა 37 ადამიანი დაგვიჭირეს. საბოლოოდ წავიდა ეს საქმე სასამართლოში, 400 ლარი იყო ზედაზღვარი ადმინისტრაციული სახელის. ეხა 5000 ლარია. მაშინ 100 ლარით რომ დამაჯარიმეს მახსოვს 2015-ში, ერთი დღე ვიჯექით 100 ლარით დამაჯარიმეს, 3 თუ 4 წელი ვიბრძოდით სასამართლოში, ევროსასამართლოში და მოვიგეთ ეს кейსი, ხო? ჩვენი кейსის შემდეგ ყველაფერი არის 100-ჯერ გაუარესებული. წლები განმავლობაში ახდებოდა იმდენი ადამიანის დაკავება, რაც ახლა ერთ დღეში ასწრებს ქართული ოცნება. დაათვაგებულია ჯარიმების რაოდენობა. გასმაგებულია დაკავებული ადამიანების რაოდენობა, რაც პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნება უბრალოდ სწირობს რაღაცნაირად რეჟიმი შეინარჩუნოს, დაამკაცოს რაღაცა ყველა სასჯელი გინებაზე და ეხა უკვე მე მგონი წევლაზე სასჯელი უნდა. Facebook პოსტის გამო ვიჯექს ხალხო, ნუ აი რა ზოლაპარაკობ, ხო? ყველაფერს აკეთებენ იმის თუ რამდენად გადარჩენენ და ეს უბადრო კითხულობა კიდევ უფრო აახლოს მათ დასასრულს.
0: ამ საკითხს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის დოკუმენტაცია ასევე გადაუგზავნა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სადაც აღწერეს არა მარტო ის თუ რა ხდებოდა წლების წინ ქვეყანაში, არამედ ახლა განგრძობით პერიოდში რა ხდება, როგორ შეიცვალა კანონმდებლობა, როგორ გამკაცრდა სანქციები და როგორ გაიზარდა ჯარიმები. თამარ ონიანს და გოგა ხატიაშვილს მოუსმინოთ.
3: ზოგადად მინისტრთა კომიტეტი გადაწყვეტილებას არიღებს სამხრივად რომელიმე ერთი მხარის მოსვენის შედეგად, არამედ მას ასევე ინკვიზიციური ფუნქციაც აქვს, რომ რეალობა შეამოწმოს და არ დაეყრდნოს მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად მთავრობის მიერ წარდგენილ ინფორმაციას. და ბუნებრივია, რომ აქ ზოგადი კონტექსტი, რომელიც აი ამ გადაწყვეტილებების გამოტანის შემდეგ ქვეყანაში განვითარდა, არის ის წამყვანი კონტექსტი, რომელსაც მინისტრთა კომიტეტი დაეყრდნობა და ჩვენ ვნახეთ მაგალითად გასულ წელს, როდესაც ეს საქმე მოიქცა არა სტანდარტული ზედამხედველობის, არამედ გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ, რაც ნიშნავს იმას, რომ კომიტეტი ხედავს ადმინისტრაციულ სამართლებრივი საქმეების წარმოებას, როგორც არა რუტინულ პრობლემას, არამედ ისეთ პრობლემას, რომ რეალურად ამით ხდება მნიშვნელოვანი წნეხის შექმნა შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე. ამიტომაც ჩვენ კომიტეტის მხრიდან ველოდებით ადეკვატურ შეფასებას არსებული რეალობისა და ველოდებით, რომ კომიტეტი გააგრძელებს ამ საქმეების ზედამხედველობას, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ არ გვინახავს არც ერთი საქმე, მიუხედავად იუსტიციის სამინისტროს განმეორებითი მოთხოვნებისა, დახურული მინისტრთა კომიტეტის
4: მიერ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესრულება არ გულისხმობს მხოლოდ ამ გადაწყვეტილებით დაკისრებული კომპენსაციის გადახდას. რა თქმა უნდა, თითოეულ სახელმწიფოს ევალება, რომ გაითვალისწინოს ის სტანდარტები, რასაც თითოეულ გადაწყვეტილებაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მიუთითებს. მაგალითად, ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსში იქნა ჩაწერილი, რომ სასამართლოს აქვს შესაძლებლობა, რომ საკუთარ დადგენილებაში მიუთითოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტები და ამას აკეთებენ ხოლმე მოსამართლეები, თუმცა ხშირად ასეთ მითითებას აქვს შაბლონური და ფორმალური ხასიათი, იმიტომ რომ სასამართლოები სათანადოდ ვერასაბუთებენ, რამდენად გამოსადეგი ან რელევანტური შეიძლება იყოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება იმ ფაქტობრივი გარემოებებისთვის, რომელსაც სასამართლოები განიხილავენ. ის აკრძალვები, რომელიც იქნა ბოლო პერიოდში შემოღებული, პრაქტიკაში უკვე აქტიურად გამოიყენება, რაც არის ერთგვარი მსუსხავი ეფექტის მატარებელი ადამიანებისთვის, რომ თავი შეიკავონ მშვიდობიანი შეკრებებისგან.
0: შალვა პაპუაშვილი გარეძალების შერევების მცდელობაზე საუბრობს და საქართველოში მოქმედი ზოგიერთი პირის და პოლიტიკური ჯგუფის ქმედებებს ქვეყნის ინტერესების ღალატში ადანაშაულებს. მისი თქმით, ეს ადამიანები თუ პოლიტიკური ჯგუფები უცხო ძალებს თავს აყენებინებენ, რაც დაუშვებელია. რაც ეხება ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებს, პარლამენტის თავმჯდომარე ფილცისფერი მთების სიუჟეტს ადარებს და აცხადებს, რომ ოპოზიციას თავადაც აღარ აქვს გარკვეული აქ არის თუ იქ. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა განცხადებებიც, როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართველ გუნდში. ირაკლი ფავლენიშვილს, ვიკა ფილფანს, დავით მათიკაშვილს და თავად შალვა პაპუაშვილსაც მოუსმინოთ.
5: ფავლენიშვილის რეჟიმის დროიდან აქცენტის გაკეთება სხვებზე, რომელიც რაღაც ცუდად არის საქმეთა ერთმანეთს ჭამენ, თუმცა არის ცოტა არაადეკვატური, იმიტომ რომ ყველა ყოფილი ლიდერი და ხელმძღვანელი ფაქტობრივად არის დაკავებული. ძალიან ბევრი ისეთი ინფორმაცია მოუსმინეთ, რომელიც არასწორი ინტერპრეტაცია გარკვეულ ფაქტობრივად არის ცთარი, რასაც ეს ხალხი ამბობს. მაგალითად, ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობა სხვადასხვა შეხვედრებში. 26 მაისამდე გამართულ შეხვედრებში წინა დღეს ფიზიკურად მივიყავ მაგალითად შეხვედრაზე, იმის წინაც ვიყვნენ ჩემი მეგობრები და პარტნიორები და პარტიის წევრები, მუდმივად ყავ შეხვედრებში ვიყავ, მაჩორის ვარიგებით ერთად ბუკლეტებს. არც ესე ფაქტები, ბოლო-ბოლო ხუშის ტყუილი მოვისმინეთ, რომ თვითონ და ჩვენ დავაანოსეთ 20 ივნისს, ახლა უნდა ტყუილი მოვისმინეთ, რომ არ უცხო არამგონიერო ადამიანებმა ინფორმაციულ ვაკუუმში იყოს ეს ხალხი და ამ ტყუილებს როცა იძახიან, მართლა არიციან, არ უცხო ხდება.
6: რაც მოძრაობა ხან იჭუბებს ხან შერიგდა, მე ისევ იჭუბებს, მე ისევ შერიგდება. ამ ხალხს ყოველს ერთმანეთისთვის დაძახებული აქვს, რომ არიან მოღალატები და გაყიდულები, ხო? ამაზე მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ კითხოთ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ძალიან კარგად იცის, როგორ ეხმარებოდნენ 2018 წლის შემდეგ ნაცები არჩევნებში და ეს კიდევ უფრო ცნობილი გახდება მომავალში, უფრო მეტი დეტალი ამასთან აკავშირებით. საერთოდ არ არის ჩემ პირადად ჩემთვის საინტერესო ამ წუთას რა პროცესები მიმდინარეობს ნაცმოძრაობაში და ამ ალიანსში. შესაბამისად, დაიმე მოლოდინებზეც არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ საერთოდ არანაირი მოლოდინი არ შემიქმნია იმ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომელიც არ მაინტერესებს.
7: რაღაც ეს ქორწინება რომ ვერ შედგა ამ ერთდროს ერთიანი და დღესაც ერთი და იგივე პარტიული იდეოლოგიით, ერთი და იგივე ბელადის გარშემო გაერთიანებული ადამიანებისა, ყოველ შემთხვევაში იმ ფანჩატურმა ვერ გაუძლო შესაბამის რყევებს, რაც ამ ეგრეთ წოდებულ ალიანსში მოხდა. ეს არის ფაქტი. ამავდროულად მეორე მოცემულობაც არის ფაქტი, რომ მართლაც სრულიად წარმოუდგენელია, რომ ის სახეები, რომლებიც სააკაშვილთან ერთად ქმნიდნენ საქართველოში ამ სადისტურ რეჟიმს და დღესაც ქვეყნის სიძულვილში არიან.
8: მე ამაზე ვთქვი, რომ ისინი უკვდიათ დაუჭამიათ ერთმანეთს და აი დაიწყოს კიდევაც შესრულება იმ და ერთმანეთის დაჭმა, ასე რომ უყუროთ სხვა ეს ამბიცი მაინც პატარა სიამოვნება მივიღოთ, რასაც ვაკონ რასაც ისინი უკეთებდნენ საკუთარ ქვეყანას, ეხლა ერთმანეთის მიმართ უბრალოდ იგივე საკეთებს. არ ვიცი ხა ცისფერი მთები თუ აღარ გავუკვევიათ აქ არიან თუ იქ არიან, ჩამოყალიბდებიან. ჩვენ როგორც ცისფერი მთებს საესეონო უყუროთ ამ კომედიას, რომელსაც ჩვენ გვაყურებინებენ უკვე რამდენი ხანია. რასაც ჩვენ უყურებთ ეხლა ამ ცირკს, ეს ცირკი ხო იმაზეც მეტყოლებს, მათ უკან მისდგარან იმძალებზეც მეტყოლებს. ბრიუსელში რომ დადის და ამ ხალხს აცხადებენ ქართულ ხალხად და მათ ინტერესების წარმომადგენლებად სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში რომ დადიან, ამ ხალხს ცირკის მსახიობებს აცხადებენ და ოკეი, ქვეყნის წარმომადგენლებად, აი პოლიტიკური ცირკის. ამას ეს ხო იმაზეც მეტყოლებს, თუ რა ხალხი ზის ბრიუსელში და რა ხალხი ზის ზოგიერთ დედაქალაქში, რომ ამაზე დებს ფსონს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. ავღანეთის ხელისუფლების მტკიცებით პაკისტანის ავია იერიჩის ქვეყანაში 13 ადამიანი მსხვერპლა. ავღანეთის ხელისუფლების პრესპიკერის ზაბიჰულა მუჯაჰიდის განცხადებით, პაკისტანის სამხედრო ავიაციამ ავღანეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია და კუნარის, ხოსტის და პაქტიკის პროვინციებში მშვიდობიანი მოსახლეობის სახლები დაბომბა. იემენის სანაპიროსთან სატვირთო გემზე თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას გვარდიანი ავრცელებს. გაერთიანებული სამეფო საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების სააგენტოს ცნობით, იემენის სანაპიროსთან სატვირთო გემს პატარა ნავი მიუახლოვდა, საიდანაც გემში ერღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს. მათივე თქმით, ნავსატვირთო გემის დაცვამ საპასუხო ცეცხლი დაუბრუნდა და თავდასხმა მოიგერია. სამხრეთ აფრიკაში სროლის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. სამხრეთ აფრიკის პოლიციის ცნობით, შეერღებულმა პირებმა ცეცხლი იოჰანესბურგის კლივლენდის დასახლებაში გახსნეს, რის შედეგადაც 12 ადამიანი დაიღუპა და 9 დაშავდა. პოლიციის განცხადებით, თავდამსხმელებმა შემთხვევის ადგილი ავტომობილი დატოვეს, მაცეცებნა გამოცხადა, თავდასხმის მოტივი უცნობია. უკრაინამ უპილოტო საფრენი აპარატებით და რაკეტებით იერიში რუსეთის რეგიონებსა და ანექსირებულ ყირიმზე მიიტანა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 326 დრონი ჩამოაგდეს. ერთალი გაზე საქართველოს ნაკრების მეტოქემ უნგრეთმა დებრეცენში ნაგიორდეის სტადიონზე ყაზახეთს. ამხანაგური მატჩი უმასპინძლა და ანგარიშით 3-1 ეს ძლია. ეს უნგრეთისთვის ბოლო მოსამზადებელი შეხვედრა იყო ერთა ლიგის 2026-2027 წლების სეზონის დაწყებამდე, სადაც მეორე ჯგუფში საქართველოს ნაკრებთან ერთად მოხვდა. ჩვენი გუნდების დაპირისპირება 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
9: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: რეკლამა.
9: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
11: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გააცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანი ავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 11, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელავსა და გურჯაანში 11, საგარეჯოში 23, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28.

0: ზუგდიდში მეზობლის მკვლელობის შემდეგ პენსიონერმა სავარაუდოდ თავი მოიკლა. ვერ დაგვაბულინგებთ, ქართული ოცნების დეპუტატები კობახიძის ბრიფინგს ეხმაურებიან. უკრაინა რუსეთის სამხედრო და ნავთობის ინდუსტრიის ობიექტებზე დარტყმებს განაგრძობს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. 4 ოქტომბრის აქციის საქმე, როგორც მედია სუფლება დამცველები ეუბნებიან, დღეს პატიმრობიდან კიდევ 14 პირი გათავისუფლდება. სასამართლო პროცესებით 15 საათსა და 17 საათზე ჩაინიშნა. პირველ სხდომაზე 8 პირი, ხოლო მეორე სხდომაზე 6 ბრალდებული საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. უფრო კონკრეტულად, ერთ ეპიზოდზე საუბარია 8 პირზე: ალექსანდრე ხაბეიშულზე, ბექა ქელიხსაშულზე, გიორგი მუმლაძეზე, მამუკა ლაბუჩიძეზე, გურიელ ქარდავაზე, ავთანდილ სურმანიძესა და ვახტანგ ფიცხელაურზე. ხოლო მეორე ეპიზოდთან მიმართებაში საპროცესო შეთანხმება ფორმდება შემდეგ 6 პირთან: გიორგი ქორქიასთან, გიორგი რურუასთან, ხვიჩა გოგოხიასთან, ლევან ჯიქიასთან, ლაშა ივანიძესთან და სერგო მეგრელიშვილთან. შეგახსენებთ, რომ გუშინ 9 ივნის მოსამართლე ჯვებენა ჭყებიამ დარბაზიდან გაათავისუფლა 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული 8 პირი. ისინი არიან ალექსანდრე გოგოლაძე, გოჩა ყატაშვილი, სულხან აბრალავა, დათო ღურწკაია, გენადი კელიხაშვილი, რამაზ ჯორბენაძე, ჯანდრე თირქია და ევა შაშიაშვილი. ეს უკანასკნელი გირაოს ნაცვლად იყო გათავისუფლებული და საპატიმრო 2025 წლის 31 დეკემბერს დატოვა. მეზობლის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი 70 წლის პენსიონერი ბახუშა მუგია საკუთარი საცხოვრებელი სახლის გვერდით მდებარე დაბხმარე ნაგებობაში გარდაცვლილი იპოვეს. 55 წლის კაცედი შერშა მუგიას მკვლელობის შემდეგ მოხუცმა სავარაუდოდ თავი მოიკლა. სისხლიანი ანგარიშის წორება დღეს დილით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბერში მოხდა. მედიის ინფორმაციით 55 წლის კაცედი შერშა მუგიას 70 წლის მეზობელმა სასიკვდილო ჭრილობები ცეცხლსასროლი იარაღით მიაყენა. მომხდარზე გამოძიება ასმერვე მუხლით განსრახი მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მიმართულებით სახელმწიფოს პოლიტიკა წლების განმავლობაში არაეფექტური იყო, რის შედეგადაც ავტოსაგზაო შემთხვევებს ათასობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ვასილ ურუშაძემ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი თქმით, ოცნების ხელისუფლება ძირითად აქცენტს ჯარიმების ზრდასა და საბიუჯეტო შემოსავლების მიღებაზე აკეთებდა, მაშინ როდესაც ავარიების და სიკვდილიანობის მაჩვენებლები არ მცირდებოდა. ურუშაძე ასევე აკრიტიკებს პარკირების პოლიტიკას და აცხადებს, რომ მოქალაქეები განსაკუთრებით თბილისსა და ბათუმში გადაჭარბებული სანქციების წინაშე დგანან, მიუხედავად იმისა, რომ საგზაო და საპარკინგო ინფრასტრუქტურის პრობლემები კვლავ მოუგვარებელია, განაცხადა ურუშაძე. ვერ დაგვაბულინგებთ, რომ მოგვერიდოს ამ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და დამსახურებული ადამიანის, ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი ნინო წილოსანი ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ საუბრობს. ამ თემაზე ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებმაც გააკეთეს განცხადებები და ირაკლი კობახიძის გუშინდელ ბრიფინგს გამოეხმაურნენ. ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
2: არავინ ეს ბრიფინგიც კიდევ ერთხელ ზუსტად ადასტურებდა, რომ არავინ არ დაბულინგდება თქვენი მხრიდან და ვერავის ვერ დააბულინგებ თქვენი მხრიდან, რომ მოგვერიდოს ამ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და დამსახურებული ადამიანის როგორც შექება, ასევე შეფასება და მისი მნიშვნელობის გამოკვეთა. წლები იყო, როდესაც თქვენ ახერხებდით და ადამიანებს რაღაც კუთხით ასირცხვილებდით, რომ შეეხოთ ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილს აქვს ლეგიტიმაცია, მას აქვს პარტიის საპატიო თავმჯდომარის სტატუსი, პარტიაში მიიღება პოლიტიკის ძირითადი ნაბიჯების შესახებ გადაწყვეტილებები, სადაც ასევე იცით, რომ მონაწილეობს ბიძინა ივანიშვილი, ამიტომ არაფერი დამალული არ არის, რაც თქვენ გინდათ, რომ ახლა რაღაცა კონსპირაცია წარმოაჩინოთ. მე არ მაქვს ამ შესახებ ინფორმაცია და არც სურვილი.
3: რა არის მიზეზი, რომ მთავრობის ადმინისტრაციაში პირველად იმართება ბრიფინგი ბიძინა ივანიშვილზე სასაუბროდ?
4: მეტი არაფერი მოგისმენია თიმ ბრიფინგი
3: და რა გაჩნდა ბატონ ბეჟა და თქვენ არ გაგიჩნდათ ეს კითხვა, რომ რატომ გადაწყვიტა
4: კომპანია ბრიფინგის გამართვა? საღავს რომ დაიძინებ დილით გესიზდება და მე გამოდიხა და მე მეკითხები და როგორ
3: გაქვს? მაგრამ არ დაისიზრა რომ ბატონ ბეჟა ისეთ რამე დაპირისპირება არის ეს
4: დაპირისპირება არ არის, ჩაცო, არავითარ დაპირისპირება არა. აიდან მოიტანებ.
3: ტობახიძემ ხომ არ შეიძლება დატოვოს თანამდებობა და ამის პრევენციას ახდენს ივანიშვილის ხებით?
4: არაფერი მაგის მაგვარი, არაფერი არ ხდება ჩემო გარგო. დაწყნადი, დამშვიდი, სადნახულობ, დამსიზმრებს.
3: კითხვა გაჩნდა, სიზმარე არა, კითხვა, სიზმარე შეიძლება.
4: კითხვა არ არის, ნუ ახლა არ ვიცი რა. დაუბნებით არა.
3: რატომ დაສჭირდა ირაკლი კობახიძეს რომ ექსკლუზიურად ივანიშვილზე გამართა გუშინ ბრიფინგი? რა მეტაპირისპირება ამათ შორის? თქვენ არ დაგეჩნდათ ეს კითხვა?
5: კითხოს მისმო ეს.
3: პერსონალურად ივანიშვილზე ბრიფინგის გამართვა რა მიზეზით შეიძლება?
5: შეიძლება რომ იყო გეთვალდი ხა პასუხს მაგაზე კარგს იუმორიან პასუხს.
3: მიპასუხეთ
5: იუმორიან. რა გეუბნები, პატარა გოგო ხარ ძალიან.
3: ბატონო ვასილ, რა მეტაპირისპირება არსებობს? შეიძლება კობახიძეს მოუწიოს თანამდებობიდან წასვლა? თუ რატომ მოხდა? იცით რაიმე თუ არ იცით ამაზე გეკითხებით?
5: რა უნდა ვიცოდე გოგონა, რაში დაჭირდა? რაში დაჭირდა, რა დაჭირდა?
3: რაში დაჭირდა ივანიშვილზე კონკრეტულად ბრიფინგის გამართვა?
0: ბიძინა ივანიშვილის როლსა და ხელისუფლებაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე დაწყებული დისკუსიის ფონზე შალვა პაპოაშვილი ამტკიცებს, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარის მონაწილეობა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში ბუნებრივი პროცესია და ქართულ ოცნებაში არსებული ძალთა განაწილება საზოგადოებისთვის არც არასდროს ყოფილა დაფარული. შალვა პაპოაშვილის ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
6: ისე წარმოაჩენენ თითქოს ბიძინა ივანიშვილი ერევა იმაში რაშიც არ უნდა ერეოდეს და კიდევ ერთხელ არ მათ შორის რაღაც გობახიძემაც განაცხადა. ბიძინა ივანიშვილი გახლავთ მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ამ კონფიგურაციით თუ ვინ არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ვინ არის პარტიის თავმჯდომარე, ვინ რა პოზიციაზე უნდა ყოფილიყო ამ კონფიგურაციით გავედით არჩევნებში. საქართველოს მოსახლეობამ ძალიან კარგად იცის როგორი არის პოლიტიკური კონფიგურაცია ქართულ ოცნებაში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიიღება გუნდში, რომლის ნაწილიც არის საპარლამენტო უმრავლესობას და მთავრობა. ეს არის ერთი პოლიტიკური გუნდი, მათ შორის პარტიის პოლიტსაბჭოში წარმოდგენილი არიან როგორც მთავრობის წევრები, ისე პარლამენტის წევრები, და რომელსაც თავმჯდომარეობს ირაკლი კობახიძე, ხოლო საპატიო თავმჯდომარე გახლავთ ბიძინა ივანიშვილი, და იქ მიიღება გადაწყვეტილება. თქვენი აზრით პარტიის პოლიტიკური საბჭო აბა რატო იკრიბება ხოლმე? ინფორმაციას რო იგებთ, რომ შეიკრიბა პოლიტიკური საბჭო, ფოტოებს რო ხედავ და ვიდეოს ხედავ და მსჯელობთ, აბა რა გონია თქვენ ამინდზე ხო არ მსჯელობთ? აქ არამხოლოდ თანამდებობრივი იერარქიებს და პოზიციებს აქვს მნიშვნელობა, არამედ პარტიული იერარქიებს და პოზიციებს აქვს მნიშვნელობა. გადახედეთ ნებისმიერ ქვეყანას ევროპაში.
3: რა შეიძლება კომპანიის ეს პრინციპი იყოს სპეციალურად ივანიშვილის ქმრისთვის, რომ ეთქვა ირაკლი კობახიძე არის მომსახურე პერსონალი, ასიაფასებს გახარიას გუნდის წევრი გიორგი შარაშიძე ირაკლი კობახიძის გუშინდელ ბრიფინგს. გიორგი შარაშიძის შეფასებითვე ირაკლი კობახიძის პოლიტიკური მომავალი მთლიანად ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული და სწორედ ამიტომ მის განცხადებებს დამოუკიდებელი პოლიტიკური წონა არ გააჩნია. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა პოლიტიკური შეფასებებიც ოპოზიციურ პარტიებში. გრიგოლ გეგელიას, გიორგი შარაშიძეს და ანა წითლიძეს უსმენთ.
7: პირველი და მთავარი განსაზღვრა დამჩარი სიბრაულის განცდა. მე დავინახე ადამიანი, რომელიც არის სულ მონობაში სხვა ადამიანთან, რომელიც არის პარანოიული თეორიებით შეპყრობილი და ყველასათვის მეფიქრო ცხადი იყო, როგორ დასაფრული იყო კობახიძე. წუთში 4-ჯერ რომ უნდა ეხსენებინა ბატონი ბიძინა, ბატონი გროსმაისტერი, უნდა ეკო მისი ინტელექტი, რომელიც მას არ გააჩნია, მისი პატრიოტიზმი, რომელიც ასევე არ გააჩნია ევანიშვილს. ჩვენ დავინახეთ რაღაცა ტყვეობაში ყოფი მონა, რომ საკუთარი თავი ჩაიგდო აი ვითარებაში თვითონ. თანაც უარესია ყველასთვის ჩვენთვის აი მონობის ფარგლებში მილიონობით ქართველის მომავალი გაყიდა სწორედ ამ კობახიძე.
8: ირაკლი კობახიძე არის მომსახურე პერსონალი და როდესაც ჩვენ ხარ პოლიტიკოსი, რომელიც ხელს აწერ იმ გარემოებას, რომ შეეგუო იმ ფაქტს, რომ არჩენი გადადგომა, არჩენი დანიშვნა არ არის შენი გადასაწყვეტი და შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს პრემიერ-მინისტრად გაიღვიძო და საღამოს ისე აღმოჩნდე გადაყენებული, რომ არც კი იცოდე და შენი გადადგომის განცხადებაც კი სხვა მზად გიკითხოს და ესეც კი ვერ დაწერო თავად. აი ხა ამის მერე გასაკვირი უკვე აღარაფერი არ. ერთადერთი და პროგრესი შეიძლება კობახიძეს ჰქონდეს განსხვავებით წინა გადადგომისგან, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციიდან გადადგა, არის ის, რომ ამჯერად შეიძლება თავად წაიკითხოს საკუთარი გადადგომის შესახებ განცხადება, განსხვავად იმისა, როგორც რამდენიმე წლის წინ მას ხამწა უკითხა გადადგომის განცხადება.
2: კობახიძის ბრიფინგმა ანახა ერთი აღიარებითი ჩვენება ქართული ეცნების მხრიდან, რომ ამ ქვეყნის მთავარი მმართველი არის ბიძინა ივანიშვილი, რომ ქართული ეცნებისთვის კონსტიტუციის ბიძინა ივანიშვილია, სახელმწიფო უწყებების ბიძინა ივანიშვილია, ღმერთის ბიძინა ივანიშვილია და ბიძინა ივანიშვილზე ლოცულობს ყველა. ეს ნიშნავს იმას, რომ გამოვიდა პრემიერი და თავისი პირით თქვა, რომ ადამიანი, რომელიც არის პრემიერი, ფაქტობრივად მეორე კაცია ამ ქვეყანაში და რა თანამდებობა უჭერს ბიძინა ივანიშვილს, რომ ბიძინა ივანიშვილს აბარებდეს თევლი ეგრეთ წოდებული მთავრობა ანგარის ან აპასუხისგებლობა, აღარანაირი პასუხისგებლობა ბიძინა ივანიშვილს ასე ფორმალური საქართველოს მოქალაქეებთან არ აქვს, ხო? ეს დადასტურება იყო იმისი, რასაც წლებია ჩვენ ამტკიცებთ, რომ ამ ქვეყანაში არის არაფორმალური მმართველობა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის სამხედრო და ნავთობის ინდუსტრიის ობიექტებზე დარტყმებს ვაგრძელებთ, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ავღანეთის ხელისუფლების მტკიცებით პაკისტანის ავიაიერიშებს ქვეყანაში 13 ადამიანი ემსხვერპლა. ავღანეთის ხელისუფლების პრესპიკერის ზაბიჰულა მუჯაჰიდის განცხადებით, პაკისტანის სამხედრო ავიაციამ ავღანეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია და კუნარის ხოსტის და პაქტიკის პროვინციებში მშვიდობიანი მოსახლეობა დაბომბა. ტაივანზე ჩინეთის კონტროლის დამყარება სერიოზულ შედეგებს გამოიწვევს მთელი მსოფლიოსთვის, ვაშინგტონიდან ტოკიომდე. ამის შესახებ ტაივანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვუ ჩიხჩუნგმა ევრონიუსთან ინტერვიუში განაცხადა. სომხეთში არჩევნები ოპოზიციაზე უპრეცედენტო ზეწოლის და დასავლეთის ქვეყნების ჩარევის ფონზე ჩატარდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. შერეული ორთაბრძოლების ყველაზე პრესტიჟულ ორგანიზაციასთან UFC-სთან კონტრაქტი კიდევ ერთმა ქართველმა სპორტსმენმა 29 წლის ლევან ჩოხელმა გააფორმა. დიდი ხნის ლოდინი შრომის მზადების და მოთმინების შემდეგ როგორც იქნა მივიღე შესაძლებლობა, რომლისთვისაც ამდენი ხანი ვიბრძოდი UFC-ში დებიუტი 21 ივნის ლას-ვეგასში შედგება წერს ჩოხელი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
9: რეკლამა.
10: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იქნება. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 31, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: Thank you. Thank you.
1: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეც FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ქართული კომპანიების სანქციების სიაში და თუნაშვილი ოცნების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. ირაკლი კობახიძის მორიგი ბრიფინგი, რა თქვა ამჯერად პრემიერმა. ირანული მედიის ცნობით წყალსაცავებზე თავდასხმების შედეგად 20,000 ირანელ სასმაწყალზე წვდომა აღარ აქვს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მიგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. კერძო თბილისის პროკურატურის ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომელსაც გააჩნდა ფინანსური დავალიანებები და წინასწარ იცოდა, რომ ვერ შეასრულებდა ვალდებულებებს, დიდი ოდენობით თანხის მოტყუები დაუფლების მიზნით დაზარალებულთან გააფორმა ხელშეკრულება სამშენებლო მასალების მიწოდების პირობით. დაზარალებულს ავანსის სახით ჩაარიცხინა 68,800 ლარი, რაც სრულად მიისაკუთრა. თანაშაული კი სასჯელის სახე და ზომა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თასო დათუნაშვილის თქმით, საქართველოში ვერავინ გაბედავდა რუსული შავი ფულის ატრიალოდ კრიპტო პლატფორმების გაკეთებას ისე, რომ აღნიშნული ფაქტის შესახებ სახელმწიფოს არ სცოდნოდა. დათუნაშვილი მასაც ამბობს, რომ სავარაუდოდ ამ კრიპტო პლატფორმებს, რომელიც ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სასანქციო პაკეტში შეიყვანა, სახელმწიფო მფარველობდა. თასო დათუნაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ის რომ ახლა უკვე კონკრეტულად ტარგეტირდება მაგალითად ამ შემთხვევაში კრიპტო პლატფორმები, რომლებზეც შავი ფულის მასიური ტრიალი მიდის და საქართველოში ეს კრიპტო პლატფორმები არის პირდაპირ მიმმული რუსულ ბაზარზე და არის გაკეთებული მათ უმრავლესო რუსებისთვის, ეს მიანიშნებს იმას, რომ ქართული სახელმწიფო ეხმარება ამ პროცესში რუსებს და არა რომელიმე კონკრეტული კრიპტო პლატფორმა. ვერავინ ვერ გაბედავს, როგორც თქვენ თქვით, სუსის და სპეცსამსახურების აქტივობის პირობებში, როდესაც აი ერთი მეორის მიყოლები თვითონ მიჭერენ ვიღაცა ჯაშუშებს, ვერავინ ვერ გაბედავს აქ ქვეყანაში კრიპტო პლატფორმები გააკეთოს რუსული შავი ფული საკეთიკით ჩატარებას, თუ ამაში არ არის გარეული სახელმწიფო ან არ მფარველობს სახელმწიფო.
0: სრულიად თვალნათელია, რომ ეს არ არის სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე, არამედ აისახება კონკრეტულ სარგებელში ორივე ქვეყნისთვის. სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ურთიერთპატივისცემას, სამართლიანობას და ღირსებას ეფუძნება და რომელიც ორ მხრივ სარგებელზეა ორიენტირებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველო-ჩინეთს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობასთან დაკავშირებით გააკეთა. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
3: ანუბაში 2023 წლის შემდეგ გაფორმდა 14 უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთს შორის, ხოლო საბოლოო განხილვის ეტაპზეა 6 შეთანხმება. 2024 წელს საქართველოსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა 17%-ით, 2025 წელს 21%-ით, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში 45%-ით გაიზარდა. დღეს ჩინეთი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის იკავებს მესამე ადგილს საერთო ვაჭრობის მიხედვით და მეორე ადგილს ქართული წარმოების ექსპორტის მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, საქართველოს და ჩინეთში ქართული წარმოების ექსპორტი 3ჯერ გაიზარდა. გასული წლის ნოემბერში ხელი მოეწერა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაღრმავება საქართველოსა და ჩინეთს შორის. შარშან საქართველოს მთავარი სტუმრის სტატუსით იყო მიწვეული ჩინეთის საერთაშორისო იმპორტის გამოფენაზე. 2023 წლის ბოლოს საქართველოსა და ჩინეთს შორის პირველად გაიცვალა საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვები, რამაც ხელი შეუწყო ორ ქვეყანას შორის საავტომობილო მიმოსვლის განვითარებას. 2024 წელს საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ხელი მოეწერა მემორანდუმს ჩინეთ-ევროპის სარკინიგზო ექსპრესისთვის ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის განვითარების შესახებ. ამ და სხვა ნაბიჯების შედეგად 2025 წელს ჩინეთიდან და ჩინეთში შუა დერეფნით გადასიდული კონტეინერების რაოდენობამ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ჩინეთთან საავტო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას პირდაპირ წვლილი შეაქვს ქართული ეკონომიკისა და ეროვნული წარმოების განვითარებაში. სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ 2023-2024 წლებში ამოქმედა ორმხრივი ვიზო მიმოსვლის რეჟიმი საქართველოს და ჩინეთის მოქალაქეებისთვის. ვიზო რეჟიმის ამოქმედებამ დამატებითი ბიძგი მისცა პირდაპირი ფრენების დამატებას და მგზავრთა ნაკადის მნიშვნელოვან ზრდას საქართველოსა და ჩინეთს შორის.
0: რა განცხადებები კეთდება ჩინეთსა და საქართველოს შორის ამ ახალ სტრატეგიულ პარტნიორობასთან დაკავშირებით ოპოზიციასა და მართველ გუნდში? გიორგი შარაშიძეს, ლაშა ფარულოვას და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
4: გიორგი გახარიას პერიოდში დაიწყო და ხელი მოეწერა პირველ სავაჭრო ურთიერთობის ხელშეკრულებას ჩინეთთან, მაგრამ დღეს არის სრულიად განსხვავებული ვითარება, როდესაც აქ არის გარკვეული ტიპის საფრთხეებიც. ეკონომიკურ ურთიერთობებს მოყვება გარკვეული ტიპის საფრთხეები, მით უფრო როდესაც ვგებულობთ, რომ ეს არის ყოვლის მომცველი სტრატეგიული ურთიერთობა. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ სტრატეგიული ურთიერთობა ოცნების და ირაკლი ყობახიძის გადამკიდე დავკარგეთ ისეთ სტრატეგიულ ქვეყანასთან, პარტნიორთან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, და თუ ახლა ამის საფუძვლად უნდა შემოგთავაზოს ყობახიძეს კომუნისტურ ჩინეთთან და ავტოკრატიულ ჩინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობის გაფორმება, ცხადია, ეს არის დამაზიანებელი, რისკების შემცველი და ამიტომ არ იქნება მისასალმებელი, თორემ თავად ეკონომიკური ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, საჭიროა, კარგია და აუცილებელიც.
5: ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება ყველა ქვეყანასთან ვაჭრობა და ეკონომიკის გაღრმავება და ეს ურთიერთობები, თუმცა სტრატეგიული პარტნიორი ნიშნავს იმას, რომ ევროპულ საკითხებში უნდა იყოს შენი პარტნიორი და ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ მხოლოდ ქართული ოცნების ბიზნეს ინტერესების პარტნიორი ხდება ჩინეთი, ჩინური ინტერესები მხოლოდ მათ ბიზნეს ჯგუფებს ეხება და არ ქვეყანას და არ ქვეყნის იმ ევროპულ ინტერესებს, რომელიც უკავშირდება ტერიტორიულ მთლიანობას.
6: რამდენიმე წელიწადია უკვე სტრატეგიული პარტნიორი რობა გვაქვს ჩვენ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. ეს პარტნიორობა კიდევ უფრო მაღალ ეტაპზე გადავიდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ოხრივი თანამშრომლობისთვის. ჩინეთი არის უდიდესი ეკონომიკის ქვეყანა, რომელთან პარტნიორობა ცხადია წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისთვის მეტად საჭირო და მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოცემულობას, თუნდაც შევადერეფანე, სადაც საქართველოს როლი უნიკალურია, წარმოადგენს იმ გზაგასაყარ, სადაც ჩინეთს სხვა აზიის კონტინენტის ქვეყნებს და გამორჩეულად ჩინეთს აქვს დაკავშირებადობა.
0: დედაქალაქის ისტორიაში პირველად უცხოელ პარტნიორებთან ერთად თბილისის სატრანსპორტო მაკრო მოდელი შემუშავდა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. ისივე განმარტებით, აღნიშნული სიახლით მთლიანად იცვლება ურბანული დაგეგმარების მიდგომა, რადგან აქამდე რა მოდელიც გამოიყენებოდა, იმასთან შედარებით სრულყოფილი სტრატეგიული მოდელია, განაცხადა კალაძემ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. მედიის ცნობით, წყალსაცავებზე თავდასხმების შედეგად 20,000-მა ირანელმა სასმელ წყალზე წვდომა დაკარგა. ჰორმუზგანის წყლის კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, ბამანის რაიონში მდებარე ორი ბეტონის წყლის შესანახი რეზერვუარი, რომელთა ჯამური ტევადობა 2500 კუბური მეტრია, რაკეტებით დაიბომბა და მთლიანად მწყობრიდან გამოვიდა. ამჟამად ხორციელდება საგანგებო ზომები, მათ შორის მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება ავზებით და დროებითი შემცვლელი სატუმბი სისტემების განლაგება. მედიის ცნობით, ინფრასტრუქტურისთვის მიყენებული ზიანი დაახლოებით 140 მილიარდი თუმანი, 795,000 ამერიკული დოლარაა. დოლარად არ შეფასებული. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდასხმები დიპლომატიურ პროცესებს აზიანებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა. ბაღაის თქმით, დიპლომატიური პროცესები ზიანდება ცეცხლის შეწყვეტის განმეორებითი დარღვევებით, პოზიციების ცვლით და ურთიერთგამომრიცხავი გზავნილებით. ამავდროულად, ლიბანში სამხედრო ოპერაციები დიპლომატიური პროცესი ვაკუუმში არ მიმდინარეობს. ნებისმიერი მოლაპარაკების ან დიპლომატიური პროცესის წინსვლისთვის საჭიროა მინიმალური სივრცე, განაცხადა ბაღაი. ისევე თქმით, ირანი მოლაპარაკებების პროცესს გადახედავს. უკრაინის უმაღლესმა რადამ 2026 წლის ბიუჯეტში თავდაცვის ხარჯების გაზრდას მხარი დაუჭირა. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. უკრაინის უმაღლეს რადაში 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში წვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტს მხარი 242 დეპუტატმა დაუჭირა. კანონპროექტი უკრაინის უსაფრთხოების და თავდაცვის სექტორში ხარჯების 34 მილიარდ 700 მილიონი ამერიკული დოლარით გაზრდას ითვალისწინებს. გამოცემის ცნობით, თავდაცვის ხარჯების გაზრდა კავშირის მიერ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის დამტკიცების შემდეგ გახდა შესაძლებელი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი აცხადებს, რომ არ შეეგუება ჩრდილოეთ ირლანდიაში მიმდინარე ძალადობას და არეულობას. ნექტარმა რისხმით გასულ ღამით ქალაქ ბელფასტში განვითარებული სცენები შოკის მომგვრელი და სრულიად მიუღებელი იყო. პასუხისმგებელი პირები კანონის სრულ ძალას იგრძნობენ, აღნიშნა სტარმერმა. შეგახსენებთ, რომ გასულ ღამით ბელფასტში მიგრაციის წინააღმდეგ მასშტაბური საპროტესტო აქცია გაიმართა, დემონსტრანტებმა კი ქუჩები გადაკეტეს და ავტობუს ცეცხლი წაუკიდეს. 12 ივნის დინამო არენაზე დაგეგმილი კანიე ვესტის კონცერტის გამო თბილისის მეტრო და ასევე ავტობუსები, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოძრაობენ, გახანგრძლივებულად იმუშავებენ და მგზავრებს 13 ივნისის ღამის 2 საათამდე მოემსახურებიან. როგორც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ აღნიშნა, 12 ივნის დილის 7 საათიდან საავტომობილო გადაადგილება სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზეც ასევე შეიზღუდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
0: რეკლამა.
7: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
8: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 11, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსის ითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, მცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა, ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადნება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 5-7-7-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: ღმერთმა უწყის ირაკლი კობახიძე შესაძლო გადადგომაზე განცხადებას აკეთებს. კრემლი ქართული ოცნების პოლიტიკას კვლავ აქებს. დონალდ ტუსკი უკმაყოფილოა, რომ ლონდონში უკრაინის შესახებ შეხვედრაზე არ მიიწვიეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ირაკლი კობახიძემ შესაძლო გადადგომაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ თემი დაინტერესებულ ჟურნალისტს ყავაში ჩახედვას ურჩევს. ღმერთმა უწყის, მე არ ვიცი, ამბობს მთავრობის მეთაური ტევე პირველი ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ. მოგისმინოთ პრემიერის ეს განცხადება.
2: არის რა მოსალოდნელი, რომ თანამდებობის დატოვება მოგიწიოთ, ან ამის საფრთხე რისი პრევენციისთვის თქვენ გადაწყვიტეთ ერთგულების დამტკიცება ბიძინა ივანიშვილისთვის?
3: მე არ მეზრდება თქვენგან ეს კითხვები, თქვენ რა მოგდეცით? მე ყოველჯერზე მზადარ მოვისმინო ეს კითხვები. აი ეს მომისმენია 4 წლის წინაც, 2 წლის წინაც, სხვადასხვა თანამდებობაზე, შარშანას, 6 წლის წინაც, 3 წლის წინაც, ეხლაც მე არ მეზრდება, თქვენ რა მოგდეცით?
2: გვიხარია რომ არ ბეზრდებათ, მაგრამ პასუხი?
3: რა პასუხი უნდა გაქცე, პასუხი გაგეცეთ უკვე. არა სერიოზულია სხვაფერი.
2: მთავრობის ადმინისტრაციაში ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ექსკლუზიურად და პერსონალურად რომ ბრიფინგი იმართება, კითხვა ბუნებრივად ჩნდება, რატომ დასჭირდა ეს ირაკლი კობახიძე?
3: ბრიფინგი ეხებოდა იმას, თუ როგორ იმართება ქვეყანა, ხო? რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მთავარი საკითხი იყო ბიძინა ივანიშვილის როლი, იმიტომ რომ ეს საკითხი წამოწიეს წინ მათ შორის დებატებზე და არა მარტო დებატებზე. ბრიფინგის მთავარი თემა იყო რა? ის, თუ როგორ იმართება ქვეყანა, ამაზე საზოგადოება შეირდებოდა ინფორმაცია.
2: პრემიერები საქართველოში ქართული ოცნების პირობებში თანამდებობებს ტოვებენ, ან მოკლე დროში, მაქსიმუმი 2 წელია და ასე შემდეგ. ამიტომ თქვენი აზრით როდის მოვა თქვენი თანამდებობიდან წასვლის დრო?
3: მერთმა უწყეს.
2: მოსალოდნელი არ არის?
3: მე არის. მე არის.
2: თქვენ რატომ არ იცით?
3: არა, თქვენ შეგიძლიათ იმარჩიეთ ყავას შეეხედოთ, მე არ ვიცი და გამიშეთ.
2: თქვენ წყვეტს ამას თუ ბიძინა ივანიშვილი?
3: ბატონო,
2: თქვენ წყვეტს თუ ბიძინა ივანიშვილი?
3: ნებისმიერ ასეთ საკითხს წყვეტს ხოლმე გუნდი. ასეთ საკითხებს წყვეტს ხოლმე გუნდი. როგორც ესე ასე არის, ყო შემთხვევა, როდესაც გახარია ამ გადაწყვეტა, იმიტომ რომ მამას უნდა ასე დაავალეს და გადადგა ასეთ შემთხვევებიც იყო, მაგრამ როგორც ესე ასე გადაწყვეტილებებს გუნდურად იღებს ხოლმე ქართული ოცნება.
0: ირაკლი კობახიძემ განცხადება ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ ჩინეთის მიერ საქართველოს შესახებ გაეროს რეზოლუციაზე მხარდაჭერაზე უარის თქმის შესახებაც გააკეთა. პრემიერის ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
2: რომელსაც ხელი მოეწერა, არამედ საქმითაც, როგორც ამბობთ.
3: საქმითაც მომხატავ.
2: საქმით სად გამოხატავ ჩინეთი? მაგალითად, როცა მიიღება რეზოლუცია, რა შეიძლება შეუშალოს ხელი ჩინეთს, რომ პარტნიორ სახელმწიფოს მისუვერენიტეტს ხარი არ დაუჭირდეს?
3: ამ რეზოლუციის ხარდაჭერასა და სუვერენიტეტისა და ტერიტორიის ხარდაჭერას შორის არავითარი კავშირი არ არის.
2: ნიუნილების დაბრუნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, დარდმოს
3: ოკუპაციას ესეთს.
2: ჩინეთთან დაკავშირებით გავხსნით, თქვენ არ გაქვთ კითხვა, ან უკმაყოფილება?
3: ან ლოგიკიდან ნახეთ, სუვერენიტეტის და ტერიტორიის ხარდაჭერა ავტომატურად ერთსაც იმას, რომ ოდმობს ოკუპაციას. იგივე ისრაელის შემთხვევაში, ისრაელიც ხარს არ უჭერს ამ რეზოლუციას, მაგრამ ისრაელიც ურყევად უჭერს ხარს საქართველოს სუვერენიტეტს ტერიტორიის.
2: თქვენი აზრით, ჩინეთთან პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებით ეს ხელს შეუწყობს შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის განახლებას თუ პირიქით?
3: მე პირველი შეხედვით რომ არ გააგებინოთ ჯულუსნოს ამ ბრიფინგის შესახებ და ასევე არ გააგებინოთ იმის შესახებ, რომ ცოტა ხნისწინ მისი პრეზიდენტი ბატონი ტრამპი იყო ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით. ეს რომ გაიგოს, მე მგონი ინერგულებს ამ ასეკეც ისეთი აქვს, რომ ისინი გულობა არ შეიძლება. ჯულუსნო ერთია, მაგრამ როდესაც საუბარია ამერიკულ ადმინისტრაციაზე, როდესაც ის თავადაც მაქსიმალურად ცდილობს ურთიერთობების გაღრმავებას, სხვას ვერ გააკრიტიკებს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების გამო. ხო ეს ხოლმე მარტივი ალოგიკური მოვლენა იქნებოდა, ხო ესეც იქნებოდა ლოგიკიდან ამოვარდნი.
2: და ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება, რაც კითხეთ, ხელს შეუშლის თქვენი აზრით თუ ხელს შეუწყობს? ხო, პრობლემა არ
3: არის. მე მგონი როგორ შეიძლება ხელს შეუშალოს, როდესაც ჩვენ და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთდროულად ცდილობთ გავაკმაოთ ურთიერთობები.
2: გარე ძალების მიმართ მდგრადობაში რა იგულისხმება?
3: ძალები მდგრადები ვარ ჩვენზე, მდგრადი ძალა სიშვიათია ჩვენი სიმცირის გათვალისწინებით.
2: და რაზე საუბრობს მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოში გარე ძალების მიმართ მდგრადობაზე?
3: არის უამრავი გამოწვევა ჩვენს გარშემო, მაგალითად ევროკავშირის მიმართ ძალიან გრადივად.
2: აი როცა ამბობთ რომ ამერიკა პარტნიორებს თქვენ გულწრფელად ესაუბრეთ, სავარაუდოდ ამ თემებზე ხომ იყო შეხვედრაზე საუბარი? და აი გარეძალების
3: თემებზე. ჩვენ შეხვედრაზე ჩინეთი არ იყო ნახსენები, შეიძლება.
2: აი ამ გარეძალებში ვინ იყო ნახსენები?
3: ჩვენთან შეხვედრაზე ასეთი რამ არ იყო ნახსენები. ჩვენთან შეხვედრაზე არც ერთი ქვეყანა გარდა საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატებისა, არც ერთი სხვა ქვეყანა არ იყო ნახსენები, შეიძლება.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებების საგანგებო ბრიფინგზე ველოსიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ გააკრიტიკა მოვისმენოთ მისი ეს განცხადება.
4: ეს დეფაქტო პრემიერ-მინისტრმა უკვე ღიად და დეკლარირებულად გამოაცხადა საქართველოს საგარეო განვითარების ძირითადი ტრაექტორიის შეცვლის მცდელობა და ჩინეთი თავარ სტრატეგიულ პარტნიორად წარმოგვიდგინა. მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ ჩინეთთან ხელმოწერილ სტრატეგიული პარტნიორების ქარტიაში მოხსენიებულია ერთიანი ჩინეთი, მაგრამ არსად არ არის ნათქვამი, რომ ჩინეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ეს არის ჩინეთი, რომელმაც სულ რამდენიმე დღის წინ მხარი არ დაუჭირა გაეროს რეზოლუციას, რომელიც იცავს დევნილთა დაბრუნების და საკუთრების უფლებას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ეს არის ჩინეთი, რომელიც ეწინააღმდეგება ნატოს გაფართოებას. შესაბამისად, სახელმწიფო, რომელიც ეწინააღმდეგება ყველა ძირითად ქართულ ეროვნულ ინტერესს, კონსტიტუციაში დაფიქსებულ პრინციპებს და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ყველა ფუნდამენტურ მიზანს, დღეს ეს სახელმწიფო გამოაცხადა დეფაქტო პრემიერმა თავარ სტრატეგიულ პარტნიორად. ეგრეთ წოდებული პრემიერის დღევანდელი განცხადება იყო 28 ნოემბრის მოღალატეობრივი პოზიციის პირდაპირი და დაუფარავი გაგრძელება. ეს არის ქართველი ხალხის და ჩვენი ეროვნული მიზნების სრული შეურაცხყოფა და ღალატი. ჩინეთი, რომელიც წარმოადგენს ერთპარტიულ კომუნისტურ სახელმწიფოს, დღეს გამოაცხადეს სტრატეგიულ პარტნიორად, რადგან ამ რეჟიმის მიზანია უარყოს ქართული დამოუკიდებლობის მოძრაობის ყველა მონაპოვარი და ჩვენი ქვეყანა დააბრუნოს საბჭოთა წარსულში და ერთპარტიულ უამბიციო ჭაობად გადააქციოს. როცა რეჟიმი იშველებს ეკონომიკურ ინტერესს რეალურად, საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ ესეც არის აბსურდი და ურცხვი ტყუილი. სინამდვილეში ჩინეთს არცერთი თეთრის ინვესტიცია არ გაუკეთებია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში და ისიც არ ჩინურმა კომპანიებმა საქართველოში საკმაოდ უხარისხოდ, აქვე უნდა ითქვას, გააკეთეს ეს ყველა პროექტი დასავლური ფონდების დაფინანსებული იყო. ჩვენ ხარს უჭერთ, ცხადია, რომ ჩინეთი იყოს ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი სავაჭრო და ეკონომიკური პარტნიორი. ცხადია, ჩინეთის ჯანსაღი ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი შუა დერეფნის გამართული ფუნქციონირებისთვის და თქო უნდა ეს უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მიდგომა. მაგრამ ჩინეთი არ შეიძლება იყოს და ვერ გახდება ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპული კავშირის საპირწონე და ჩამნაცვლებელი სტრატეგიული პარტნიორი. მათ შორის თუნდაც იმიტომ, რომ ჩინეთი არასოდეს დაუპირისპირდება და ვხედავთ, რომ არც უპირისპირდება რუსეთის იმპერიალისტურ ინტერესებს საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში. ბუნებრივია, ჩინეთი და ამერიკის და ევროპის ჩანაცვლება, ამის მცდელობა არის იმ სავალალო კრახის გამოხატულება, რაც იწვნია ამ რეჟიმმა ევროპულ კავშირთან და სულ ბოლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებში, რადგან არც ერთი მსხვილი საერთაშორისო პარტნიორი არაპირებს ურთიერთობების ნორმალიზებას ქოცურ ფასად. და სულ ბოლოს რამდენიმე წუთის წინ ჩვენთვის გახდათ ცნობილი, რომ ქალბატონი მარია ზახაროვა კიდევ ერთხელ მიესალმა კობახიძის პოლიტიკას და კიდევ ერთხელ შესთავაზა რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება და ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მკაფიო დასტური და გამოხატულება იმისა, რომ კობახიძე, ზახაროვა, ნარიშკინი და კრემლი არიან სრულ სინქრონში, ისინი მუშაობენ პარალელურ რეჟიმში, 20 წუთის დიაპაზონზე აკეთებენ ერთმანეთისგან განცხადებებს და ერთნაირად უთხრიან ძირს ყველა ქართველის ეროვნულ ინტერესს.
0: კრემლი ისევ ქართული ოცნების პოლიტიკას აქებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებით, მოსკოვი გაგებით ეკიდება თბილისის მცდელობას უცხო ქვეყნების გავლენისგან გათავისუფლდეს. ზახაროვა ასევე აცხადებს, რომ რუსეთი მზად არის საქართველოსთან თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაახრმავოს და მიიჩნევს, რომ ორ ქვეყანას შორის კავშირების განვითარება საქართველოს ეკონომიკურ წინსვლასაც შეუწყობს ხელს. ჩვენ გაგებით ვიღებთ თბილისის მცდელობებს, დაასრულოს გარედან დიქტატი და უცხო პარტნიორებთან თანასწორობის და ურთიერთ პატევის ცემის საფუძველზე ითანამშრომლობს. ჩვენ მზად ვართ რუსეთ-საქართველოს კავშირები გავახრმავოთ, რაც საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. ამას სუფთა გული და გულწრფელად ვაკეთებთ, განაცხადა ზახაროვა. ზახაროვას შეფასებითვე ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ქვეყნის სუვერენიტეტის და ეროვნული ინტერესების დაცვის მიმართულებით გააზრებული არჩევანი გააკეთა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკის განცხადებით, პოლონეთი აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული უკრაინაში ომის დასრულების მიზნით გამართულ მოლაპარაკებებში. როგორც ტუსკმა განაცხადა, უკრაინაში ომის შესახებ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით პოლონეთი პატივს არ სცემს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელთა გახელვაშიც არ მონაწილეობს. ტუსკმა გააკრიტიკა ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ეს სამი ფორმატი და განაცხადა, რომ რეგიონულ უსაფრთხოებაზე გავლენის მქონე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში აუცილებლად უნდა მონაწილეობდნენ ისეთი მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი ქვეყნები, როგორც პოლონეთი და იტალია. ტუსკის ამ განცხადებას უპასუხეს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურში. არსებობს უამრავი მტკიცებულება იმისა, რომ გაერთიანებული სამეფო დიდი ხანია მტკიცე კოალიციის ფარგლებში თანამშრომლობს ქვეყნების ფართო წრესთან, ისევე როგორც ბრიტანეთის განსახვა გააგრძელოს თანამშრომლობა ევროპელ პარტნიორთა უფრო ფართო წრესთან. უკრაინის სოლიდარობა ჩვენი პრიორიტეტია, განაცხადეს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურში. თურქეთის უსაფრთხოება იწყება არა ჰათაიდან, არამედ ალეპოდან, დამასკოდან და ბეირუთიდან. ჩვენ არ შევეგუებით ჩვენ ძმების ქვეყნებში მომხდარ ფაქტებს და არც თავდასხმებზე დახუჭავთ თვალს. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა. თურქეთის პრეზიდენტის თქმითვე, თურქეთმა ძალიან კარგად იცის აღთქმული მიწის ილუზიის საბოლოო მიზანი და ღვთისწყალობით ამას არასდროს დაუშვებს. შვედეთში მამაკაც რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის მცდელობისთვის ბრალი წაუყენეს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. შვედეთის პროკურატურამ განაცხადა, რომ ეჭვმიტადილი 34 წლის მამაკაცია, რომელიც ქვეყნის შეერაღებულ ძალებში მუშაობდა, პროკურატურის ცნობით ეჭვმიტანის წდომა გასაიდუმლოებულ ინფორმაციაზე ჰქონდა. სამხრეთ აფრიკაში სროლის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. სამხრეთ აფრიკის პოლიციის ცნობით შეერაღებულმა პირებმა ცეცხლი იოჰანესბურგის კლივლენდის დასახლებაში გახსნეს, რის შედეგადაც 12 ადამიანი დაიღუპა და 9 დაშავდა. პოლიციის განცხადებით თავდასხმელებმა შემთხვევის ადგილი ავტომობილი დატოვეს, მათზე ძებნა გამოცხადდა, თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. სკანდალებში გახვეული შომ დიდი ქოფს ახალი ბრალდებები წაუყენეს. მას ამჯერად არასრულწლოვანზე სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებენ. სარჩელის თანახმად, მსახიობი, რომლის ვინაობაც ანონიმურია და რომელიც შემთხვევის დროს არასრულწლოვანი იყო, ქოფს 2007 წლის მაისის ერთ-ერთი შეხვედრის დროს შადენილ სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. ქოფსი ამჯერად სხვა ადანაშაულებისთვის 50 თვიან სასჯელს იხდის. მისმა წარმომადგენელმა ჯუდა ენგელ მაიერმა ბრალდებებს ცრუ და აბსურდული უწოდა. ის უბრალოდ კიდევ ერთი არაკეთილ მოსურნე იმ ადამიანთა გრძელ სიაში, რომლებიც ამ პროცესიდან ფინანსური სარგებლის მიღებას ცდილობენ. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
5: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: რეკლამა.
7: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 31, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა, ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 93 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: საპროცესო შეთანხმება 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ კიდევ 8 პირს გაუფორმდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსიდან გასვლას არ აპირებს. ირანს მოლაპარაკებებისთვის ძალიან დიდი დრო დასჭირდა, ახლა ეს ზვირად დაუჯდება ტრამპის მუხარა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ კიდევ 8 პირს, ალექსანდრე ხაბეიშვილს, ბექა ქერეხსაშვილს, გიორგი ნუმბლაძეს, მამუკა ლაბუჩიძეს, გურიელ ქარდავას, ავთანდილ სურმანიძეს, ვახტანგ ფიცხელაურს და თემურ ქურციკიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. ყველა მათგანი დღეს სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ნინო თარაშოვმა დაამტკიცა. 8-ე პირ საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობითი მსჯავრით გაუფორმდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. აღნიშნულ ეპიზოდს 12 ბრალდებული ჰყავს, თუმცა 4-მა აბო ნავერიანმა, ანტონ უპერმა, რომელიც ზებნაშია, ნანა სანდერმა და მარიამ მეყანწიშვილმა ბრალი არ აღიარეს. შესაბამისად, მათ საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდათ, რის გამოც აღნიშნული ბრალდებულების საქმის განხილვას მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილი გააგრძელებს. ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებას გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძე, რომელმაც განაცხადა, რომ მსგავსი პოლიტიკური ძალების ხელისუფლებაში მოსვლა ქვეყნისთვის მძიმე შედეგების მომტანი იქნებოდა. ასევე განცხადება გააკეთა და ოპოზიციურ ალიანსში განხეთქილების გამო სიხარული ვერ დამალა შალვა პაპოაშვილმა. ეს განცხადებები მოისმინოთ.
2: მეუბრეთ, 13 მინდა წარმოედგინოთ ბატონი ჰერჩინსკის იმედები, რომ გამართლებულიყო და ამათ რომ მოიგოთ არჩევნები. და ამათ მთავრობა როყოფილიყო ახლა ხელისუფლებაში ამ პოლიტიკური ძალების რა დღეში იქნებოდა ჩვენი ქვეყანა. მადლობა ღმერთს, რომ ბატონი ჰერჩინსკის სურვილი არ ახდა. ეს იქნებოდა უბედურება, შულებრივი უბედურება ასეთი ხალხის მთავრობა. იმაზე ბევრად უარეს თხომარებამდე მიიყვანენ ქვეყანას, ვიდრე ეს გააკეთეს 2014 წლებში. არჩევნების ასრულების შემდეგ არც ერთმა ელჩმა და ქვეყანამ საქართველოს ის შესაბამის ურთიერთში არ მიულოცა არჩევნების წარმატებით ჩატარება. რატომ? იმიტომ რომ ეს ხალხი უნდა ხელისუფლებას.
3: ისინც უკვე დაუჭამიათ ერთმანეთს და აი დაიწყეს კიდევაც შესულება და ერთმანეთის დაჭმა. ასე რომ უყუროთ სხვა ეს აფიცი მაინც პატარა სიამოვნება მიიღოთ. როგორც ცისფერთებს აი ესე უნდა უყუროთ ამ კომედიას. ასე ჩვენ უყუროთ ახლა ამ ცირკს. ეს ცირკი ხო იმაზეც მეტყოლებს, მათ უკანვის გარა იმ ძალებსაც მეტყოლებს. ბრიუსელში დადის და ამ ხალხს აცხადებენ ქართულ ხალხს და მათ ინტერესების წარმომადგენლება. ეს ხო იმაზეც მეტყოლებს, თუ რა ხალხი ზის ბრიუსელში და რა ხალხი ზის ზოგიერთ დედაქალაქში, რომ ამაზე დებს ფსონს.
0: ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე ოპოზიციური ალიანსიდან გასვლას არ ვაპირებთ. თავად თუ გაგურიცხავენ, რაც უნდათ ის უქმნიათ. ასე პასუხობს ნაციონალური მოძრაობა კითხვას, აპირებს თუ არა ნმშ და დაპირისპირების ფონზე გაერთიანების დატოვებას. ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან ბეჟაშვილს მოუსმინოთ.
4: ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე გააგრძელებთ ყოფას ალიანსში, მაგრამ თუ ეს ხალხი იმდენად ვერერება თავის ეგოებს, რომ მათ შორის უნდა გამურიცხონ, რაც უნდათ ის უქმნიათ. თვითონ ხელსაყრელში აქვს ძალიან ასე ვთქვათ ну вот он весь политику масштаб შეერთება გულუხვი დამოკიდებულება ამ მიმართულებით და ტოლერანტული მოქმედებისა რომ მუდმივად ვიზიალებარი მომართული ეს ხალხი მას კომუნიკაციულად აქვს იმედი რომ იქნება პირად ეგოებზე ამაღობდნენ და მუდმივად უწევა კონკრეტულ პასუხები თუმცა არასოდეს აღარ ინიციატორები არანაირი დაპირისპირების თქოს არის თარ რასაც ეს ხალხი ამბობს მაგალითად ჩვენ ვიღებთ მოძებნას პასუხში ქვეყნებში 26 მაისამდე გამართულ შეხვედრაში წინადგეს ფიზიკურად მივიყავ მაგალითად შეხვედრაზე.
5: ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ ალიანსის ოფიციალურ პოზიციას. ოფიციალური პოზიციები მიიღება ალიანსის საერთო გადაწყვეტილებით, სადაც ყველა პარტია ღებულობს მონაწილეობას, იქ სადაც არის ბრძოლა, მოძრაობა, არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის თუ პოლიტიკური ლიდერის წინააღმდეგ, არამედ ივანიშვილის ქართული ოცნების ავტოკრატიული დიქტატორული რეჟიმის წინააღმდეგ. ამ ბრძოლაში ჩვენ ვართ ერთიანი, ამ ბრძოლის დაგეგმვაშიც მივიღეთ სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობას, მის გახორცელებაში მონაწილეობას მივიღეთ.
0: კოალიცია ცრულებისთვის ლიდერი ელენე ხოშტარია აცხადებს, რომ ქართული ოცნება დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობების დარეგულირებას არ ცდილობს და ოცნების ხელისუფლების მოქმედებების ახსნა მხოლოდ მისი საგარეო პოლიტიკური კურსის გათვალისწინებითაა შესაძლებელი. ამის შესახები სოციალურ ქსელში წერს. დაკავებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შეფასებით ივანიშვილის გუნდის გადაწყვეტილებები და რიტორიკა რუსეთის პოლიტიკურ მიდგომებთან უფრო მეტ მსგავსებას ავლენს, ვიდრე დასავლელ პარტნიორებთან თანამშრომლობის სურვილს. ხოშტარია მიიჩნევს, რომ ოცნების პოლიტიკა გავლენას ახდენს საქართველოს ურთიერთობებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. მისივე თქმით, ქვეყნის დასავლურ კურსთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრა ივანიშვილის გუნდის შეცვლის გარეშე შეუძლებელი იქნება. ფიტნეს ცენტრ რეფორმერის დამფუძნებელი გიორგი ფუტკარაძე აცხადებს, რომ ბიზნესი, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის ხერხემალი, გარდამოგებაზე ორიენტირებული სამეწარმეო საქმიანობისა, აქტიურად უნდა მონაწილეობდეს დემოკრატიულ პროცესებში. ფუტკარაძე აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტა მეწარმე იურიდიული პირისთვის პოლიტიკური აქტივობის აგრძელვაზე ქართული ოცნების მიერ მიღებული კანონი სასამართლოში გაასაჩივროს და მისი გაუქმება მოითხოვოს. გიორგი ფუტკარაძეს და მის ადვოკატს ვასილ ჟიჟიაშვილს მოუსმინოთ.
6: დანიშნული კანონი ნდენ ბუნდოვანია თან, რომ შეიძლება გამოყენებული იქნეს კონკრეტული ბიზნესის წინააღმდეგ, როგორც ერთ-ერთი დაზნჯელი მექანიზმი შერჩევითად, იმ შემთხვევაში თუ ეს ბიზნესი სახელმწიფოსთვის იქნება რაღაცა კრიტიკული აზრის გამომხატველი. რაც შეეხება ხა შეფერხებას კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, მე არაფერში არ მაფერხებს ეს კანონი, არც მანამდე მაფერხებდა, რომ არ იყო ეს კანონი და ასე შემდეგ. და არც მომავალში ვაპირებ რაიმე ქცევების შეცვლას, ან როგორც ჩემი პირადი და ასევე ჩემი კომპანიის მხრიდან, იმიტომ რომ მე როგორც ბიზნესმენი ვთვლი, რომ კომპანია ვთქვათ ბიზნესი არა მხოლოდ რაღაცა მოგებაზე ორიენტირებული დაწესებულება უნდა იყოს, არამედ უნდა ახდენდეს საზოგადოებაში რაღაც დადებით გავლენა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ვთქვათ დემოკრატიულ პროცესებში და თუ რაიმე არ მოწონს ვთქვათ ქვეყანაში, როგორც გადასახადების გადამხდელი უნდა გამოთქვამდეს თავის პოზიციას ამათი საკითხთან დაკავშირებით და ცდილობდეს, რომ რაღაცა უკეთესობისკენ შეცვალოს.
7: აქ არის საუბარი ისე ჩემ ხელებზე, როდესაც ბიზნესმენი ან ის დირექტორი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხებზე გამოხატავს მის პოზიციას ან რაიმე აქტივობას აკეთებს. პირობითად, თუ კი რომელმე მეწარმე გადაწყვეტს, რომ დააფინანსოს ან გააკეთოს კამპანია ქალთა წინააღმდეგ და ქალთა მიმართ არსებული დანაშაულების წინააღმდეგ და პრობლემის გარშემო ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით, მაგალითად ეს მოექცევა ამ კანონის რეგულირების ფარგლებში, რაც გამოიწვევს პირველ ჯერზე 20,000 ლარიან ჯარიმას და მეორე ჯერზე სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, პატიმრობას დირექტორის და მეორე შემთხვევაში ლიკვიდაციას აი ამ იურიდიული პირ.
0: საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა დღეს პატიმრობის და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის ნომერ 6-ე პენიტენციური დაწესებულება მოინახულა. ამის შესახებ ინფორმაციას სახალხო დამცველის აპარატი ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, იოსელიანმა პატიმრობაში მყოფი ალეკო ელისაშვილიც მოინახულა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანს მოლაპარაკებებისთვის ძალიან დიდი დრო დასჭირდა, ახლა ეს ძვირა დაუჭდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ირანის არმია სრულად ჩამოშლილია, მისი დიდი ნაწილი, მათ შორის საზღვაო და საჰაერო ძალები აღარც კი არსებობს. ისინი სრულად განადგურდნენ, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. მისივე განცხადებით, ირანი ბევრს საუბრობს, მაგრამ არ მოქმედებს. ახლო აღმოსავლეთის მჩაგვრელი მკვდარია, წერს ტრამპი. მან ასევე განაცხადა, რომ შესაძლოა ირანის ელექტროსადგურებსა და ხიდებზე ახალი დარტყმების ბრძანება გასცეს. შეიძლება გავაგრძელო, მათ ჰქონდათ შანსი ხელი მოეწერათ შეთანხმებაზე და გადარჩენილიყვნენ, ამბობს ტრამპი სატელეფონო ინტერვიუში, რომელსაც Fox News-ი ციტირებს. ირანმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არც ომის და არც მშვიდობის მდგომარეობა უნდა გადალახონ. ამის შესახებ ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა განაცხადა. ირანის პრეზიდენტის მტკიცებით ყოფილი უზენაესი ლიდერი ალი ხამენეი მუდამ საუბრობდა, რომ არც ომი და არც მშვიდობის საკითხი უნდა გადაწყდეს, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ამჟამინდელი ეტაპის გადალახვის ერთადერთი გზა მოლაპარაკებებია. დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ელჩების საგარეო საქმეთა მინისტრის ერთ-ერთ მოადგილესთან შეხვედრას ითხოვენ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, მისი უწყება მზად არის მათთან შესახვედრად და მოსასმენად, თუმცა განსაკუთრებით ოპტიმისტურად არ არის განწყობილი. და ბოლო სპორტი გიორგი ქოჩორაშვილი სპორტინგის მწვრთნელის დამოკიდებულებით იმედ გასრულებულია. მას უკვე აცნობეს, რომ გუნდის გეგმებში არ ჯდება. სპორტინგის ქართველი ლეგიონერის შესახებ წერილს გამოცემა ლეონინო აქვეყნებს. ქოჩორაშვილმა უკვე დაიწყო ახალი გუნდის ძიება. ნახევარმცველი აპირებს ესპანეთში დაბრუნება, სადაც მან პროფესიული კარიერის უმეტესი ნაწილი გაატარა. სეზონის დასაწყისში გიორგი სპორტინგში საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა, მაგრამ სეზონის მსვლელობისას მისი პოზიცია შეირყა. სპორტინგმა უკვე მიიღო რამდენიმე შეთავაზება ფეხბურთელზე, მაგრამ ჯერ კიდევ ელოდება კონკრეტულ შედეგებს, რათა ლევანტედან მის ტრანსფერში ჩადებული 5.500.000 ევროს ნაწილი დაიბრუნოს. ერთ-ერთი დაინტერესებული მხარე ვალენსიური კლუბი ლევანტია, ამტკიცებს ლეონინო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: რეკლამა.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იქნება. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 11, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, ცხეთაში 10 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ხოტი უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის დაკავების ცენტრში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა. უვიზო რეჟიმის საფრთხეშია, რა განცხადებები კეთდება თბილისში. რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი შეტევა მიიტანეს, ზელენსკიმ კი საპასუხო დარტყმები დააანონსა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ABC News-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის დაკავების ცენტრში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა. 43 წლის მამუკა ართმელაძე ლუიზიანას შტატში მდებარე უინის საშელახსრულების დაწესებულებაში უგონო მდგომარეობაში იპოვნეს, რის შემდეგაც სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის განცხადებით, საქართველოს მოქალაქე ნიუ-ორლეანში თებერვალში ჩატარებული ოპერაციის დროს დააკავეს, რომელიც მიმართული იყო კომერციული ავტომობილების მძღოლების წინააღმდეგ, რომლებიც საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდნენ. ABC News-ი წერს, რომ მამუკა ართმელაძე 50-მეათე ადამიანია, რომელიც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მეორე ვადის განმავლობაში აღნიშნულ დაწესებულებაში პატიმრობაში გარდაიცვალა. უვიზო რეჟიმის საფრთხეშია. ქართული ოცნება კი ევროკავშირის პირობების გაუქმებას თხოვს. მაკაბოჭორიშვილი ბრიუსელში წინა პირობების გაუქმების მოთხოვნით მიდის. საქართველოსა და ევროკომისიას შორის შეხვედრა კი ხვალ 11 ივნისს გაიმართება და სწორედ ამ მოლაპარაკებებზე უნდა გაირკვეს, როგორ გაგრძელდება პროცესი უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებით. თუ მხარეები შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, წლის ბოლოს შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი დღის წესრიგში დადგეს. რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე თბილისში? ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან ერთად გიორგი შარაშიძეს და ლაშა ფარულავას მოუსმინოთ.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ოცნებას ფაქტობრივად დეკლარირებულად აქვს გადახვეული საქართველოს ევროპული მომავლის კურსიდან და დემოკრატიული განვითარების გზიდან და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ფაქტობრივად სხვა გზას არ უტოვებს ევროკავშირს, რომ მაქსიმალურად მკაცრი სანქციები დაწესდეს, მე ამის მომდენი მაინც არ მაქვს და არც ჩვენ გუნდს აქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ ევროკავშირი ამ ნაბიჯს არ გადაადგამს. ჩვენც ბევრს ვმუშაობთ იმისთვის, რომ დავარწმუნოთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, რომ მიუხედავად ოცნების არაერთი დანაშაულისა, ქართულ ხალხს ეს ვიზა ლიბერალიზაცია და უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შეუნარჩუნდეს.
3: ბრიუსელმა ორნაწილად დაყო უვიზო მიმოსვლის საკითხი. ამ წუთას შეჩერებული აქვს დიპლომატიური პასპორტების გამოყენების საშუალება ქართული ოცნების მაღალი თანამდებობის პირებს და ფაქტობრივად ვერ სარგებლობენ უზო მიმოსვლით და არსებობს ქართული ხალხი, რომელსაც უპრეცედენტო მხარდაჭერა აქვს ბრიუსელის მხრიდან. ამიტომ მათ სურთ, რომ საქართველო არ მოსაუბრელი არა, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი შეხვედრა, რომელიც იყო დიდი ხნისი დაგეგმილი, რომელიც არის უფრო ტექნიკური ხასიათი და განიხილავენ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებს და არანაირად არ არის ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადადის, რაც ყოვლისმომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობას გულისხმობს. როგორც კობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, შესაბამის შეთანხმებას ხელი უკვე მოეწერა. და რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართულ გუნდში? გიორგი შარაშიძეს, ლაშა ფარულავას და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
2: გიორგი გახარიას პერიოდში დაიწყო და ხელი მოეწერა პირველ სავაჭრო ურთიერთობის ხელშეკრულებას ჩინეთთან, მაგრამ დღეს არის სრულიად განსხვავებული ვითარება, როდესაც აქ არის გარკვეული ტიპის საფრთხეებიც. ეკონომიკურ ურთიერთობებს მოყვება გარკვეული ტიპის საფრთხეები, მით უფრო როდესაც ვგებულობთ, რომ ეს არის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული ურთიერთობა. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ სტრატეგიული ურთიერთობა ოცნების და ირაკლი კობახიძის გადამკიდებ დავკარგეთ ისეთ სტრატეგიულ ქვეყანასთან, პარტნიორთან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, და თუ ახლა ამის საფიცონეთ უნდა შემოგთავაზოს კობახიძეს კომუნისტურ ჩინეთთან და ავტოკრატიულ ჩინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობის გაფორმება, ცხადია, ეს არის დამაზიანებელი, რისკების შემცველი და ამიტომ არ იქნება მისასალმებელი, თორემ თავად ეკონომიკური ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, საჭიროა კარგია და აუცილებელიცა.
3: ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება ყველა ქვეყანასთან ვაჭრობა და ეკონომიკის გაღრმავება და ეს ურთიერთობები, თუმცა სტრატეგიული პარტნიორი ნიშნავს იმას, რომ ეროვნულ საკითხებში უნდა იყოს შენი პარტნიორი და ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ მხოლოდ ქართული ოცნების ბიზნეს ინტერესების პარტნიორი ხდება ჩინეთი, ჩინური ინტერესები მხოლოდ მათ ბიზნეს ჯგუფებს ეხება და არ ქვეყანას და არა ქვეყნის იმ ეროვნულ ინტერესებს, რომელიც უკავშირდება ტერიტორიულ მთლიანობას.
4: რამდენიმე წელიწადია უკვე სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს ჩვენ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, ეს პარტნიორობა კიდევ უფრო მაღალ ეტაპზე გადავიდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ოხრივი თანამშრომლობისთვის. ჩინეთი არის უდიდესი ეკონომიკის ქვეყანა, რომელთანაც პარტნიორობა ცხადია წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისთვის მეტად საჭირო და მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოცემულობას, თუმცა შევადერეფანე, სადაც საქართველოს როლი უნიკალურია, წარმოადგენს იმ გზაგასაყარს, სადაც ჩინეთს სხვა აზიის კონტინენტის ქვეყნებს და გამორჩეულად ჩინეთს აქვს დაკავშირებადობა.
0: სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აქციზის გადასახადისგან თავისუფლდება. აღნიშნული კანონპროექტი პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს მხარი 72-მა დეპუტატმა დაუჭირა. ინიციატორთა განმარტებით ეს მნიშვნელოვან პრაქტიკულ და სისტემურ პრობლემებს ქმნის აქციზური საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე სახელმწიფო საკუთრებაშია, მისი იმპორტისას სახელმწიფო აქციზის გადასახადის დახტის ვალდებულება ეკისრება. აღნიშნულიდან გამომდინარე ირღვევა საგადასაღადო სისტემის თანმიმდევრულობა და ნეიტრალურობა, სახელმწიფოს უწევს საკუთარი აქტივის მიმართ დამატებითი საგადასაღადო ვალდებულების შესრულება, რასაც ეკონომიკური შინაარსი არ გააჩნია და დამატებითი ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსების მობილიზება საჭიროებს, თქმია კანონის პროექტის განმარტებით ბარათში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის ჯარებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით უკრაინაზე მორიგი შეტევა მიიტანეს. რაკმის ქვეშ იყვნენ ხარკოვის, ოდესის და ზაპოროჟიეს ოლქები. ქალაქ ხარკოვის მერის იხორ ტერეხოვის ინფორმაციით, რუსული დრონებით შეტევის შედეგად სუმცირე 5 მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა. დაზიანებულია სახლები. დრონებით შეტევა იყო ოდესაზეც. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით ორ საცხოვრებელ კორპუსში განადგურებულია ორი ბინა. დაშავდა 3 ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი. საჰაერო დარტყმები იყო ზაპოროჟიეს ოლქსეც. რეგიონის სამხედრო ადმინისტრაციის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, გასული დღეღამის განმავლობაში შეტევა იყო სულ 46 დასახლებულ პუნქტზე. დაიჭრა 10 ადამიანი, დაზიანებულია ათეულობით სახლი და ინფრასტრუქტურის ობიექტები. უკრაინაში ორმანძილზე მოქმედი იარაღის რაოდენობას გაზრდის, რათა რუსეთის დარტყმებს სრულფასოვნად უპასუხოს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჩრდილოეთ ევროპის და ბალტიის ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ზელენსკის თქმით, რუსეთი ყოველდღიურად უკრაინის წინააღმდეგ 650-მდე დრონს და 35-100 რაკეტას იყენებს საშუალოდ. ისევე განმარტებით, უკრაინა ამჟამად საპასუხოდ 300-350 ორმანძილზე მოქმედი საშუალების გამოყენებას გეგმავს, თუმცა ამ შესაძლებლობის გაზრდასაც განიხილავს. რუსეთი უნდა ხვდებოდეს, რომ თუ ჩვენს ხელში 600 დრონი და რაკეტა იქნება, ომ საკუთარ ტერიტორიაზეც ისევე იგრძნობს, როგორც ამას ჩვენ გრძნობთ, განაცხადა ზელენსკი. დღეს გამთენიისას რუსეთის 20 მეტ რეგიონში დრონებით და რაკეტებით შეტევის საფრთხე გამოაცხადეს და აეროპორტები დროებით დაკეტეს. მოგვიანებით არაერთი რეგიონის ხელისუფლებამ, როგორც დრონებით, ასევე რაკეტებით დარტყმები დაადასტურა. ოფიციალურად დასახელებულ რაიონებში სამხედრო და სამრეწველო ობიექტები მდებარეობს. დღეს დილით ჩუვაშეთის რესპუბლიკის მეთაურმა ოლეგ ნიკოლაევმა სოციალური ქსელებით გავრცელა ცნობა, რომ სარაკეტო შეტევა იყო ქალაქ ჩებოქსარიზე და დაშავებულების და დაზიანებული ობიექტების რიცხვს გენტენ. დამოუკიდებელი გამოცემა Astra კი თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე წერს, რომ ჩებოქსარიში შეტევა იყო ქარხანა პროგრესზე, რომელიც რუსეთის არმიისთვის სხვადასხვა პროდუქციას აწარმოებს. ბელფასტის ქუჩებში მიგრანტების საწინააღმდეგო აქციაზე ასობით ადამიანი მას შემდეგ გამოვიდა, რაც სუდანელი მამაკაცი დანით თავს 40 წლამდე კაც დაესხა და სახის არეში მძიმე ჭრილობები მიაყენა. მომიტინგეები სხვადასხვა ლოკაციაზე შეიკრიბდნენ. ზოგიერთ ადგილას აქცია მშვიდობიანი იყო, ზოგან კი ძალადობასა და სამართალდამცავებთან დაპირისპირებაშიც გადაიზარდა. მომიტინგეებმა რამდენიმე ავტომობილს, მათ შორის აღმოსავლეთ ბელფასტში ერთ ავტობუსს ცეცხლი წაუკიდეს. BBC-ს ცნობით 100-მდე ნიღბიანი მომიტინგისგან შემდგარმა ჯგუფმა ბელფასტის აღმოსავლეთით მდებარე ქუჩაზე სახლების კარები შეამფრია და ფანჯრებით ჩაამსხვრია. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ძალადობრების სცენები დაგმეს და მომიტინგეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. მე შეგახსენებთ, რომ დანით თავდასხმა უშობაც მოხდა და სუდანის 30 წლის მოქალაქეს ბრალი მკვლელობის მცდელობის საჯარო ადგილას დანისტარებას და მკვლელობის მუქარისთვის წაუყენეს. და ბოლოს ახლახან Netflix-მა იმლი ელეკვის პირველი კადრები გავრცელა, რომელიც ახალ სერიალში სუბდობი ორიჯინსის დანაშაულების მაძიებელ მთავარ ოთხფეხა გმირს განასახიერებს. ადრე სკუბის პერსონაჟი ყოველთვის ანიმაციური ან კომპიუტერული გრაფიკით შექმნილი იყო, ახლა კი სამსახიობო გუნდის სრულფასოვანი წევრი გახდა და გადაღებებსაც შეუერთდა. პოპულარულ სერიალში ახალ მსახიობებსაც ხვდებით, მათ შორის მაკენა გრეის, ტანერ ჰაგენს და სხვებს. ახალი სერიალის პირველი კადრები Netflix-მა როგორც ფოტოს, ასევე სერიალის მოკლე ვიდეო რგოლის სახით წარადგინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.
3: I'm a glum one. It's explainable.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იტბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 11, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, მცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-38.

0: ზუგდიდში მეზობელმა მეზობელი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა. ტყვეობაში მყოფი მონა გეგელიას განცხადება კობახიძეზე. რუსეთის არმიის გენერალ-ლეიტენანტი საკუთარ მანქანაში ააფეთქეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მეზობელმა მეზობელი მოკლა. სისხლიანი ანგარიშის წორება დღეს დილით სოფელ ოქტომბერში მოხდა. მედიის ინფორმაციით 95 წლის კაცედი შამუგია 70 წლის მეზობელმა სასიკვდილო ჭრილობები ცეცხლსასროლი იარაღით მიაყენა. თვითმხილველების ინფორმაციით კვლობას წინ ურთიერთ შელაპარაკება უწყოდა. გავრცელებული ცნობით დანაშაულის მოტივი მიწის გამო დავა, რის გამოც მეზობლებს შორის დაპირისპირება წარსულშიც არსებობდა. კვლობის ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო ეკიპაჟებიც. მომხდარზე გამოძიება 100 მუხლით განსრახან კვლობით მიმდინარეობს. თავარი განცდა რაც დამრჩა არის სიბრალული, ასე ხმაურება რელოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია ირაკლი ყობახიძის გუშინდელ ბრიფინგს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ დაინახა ადამიანი, რომელიც სრულ მონობაშია. ირაკლი ყობახიძე არის მომსახურე პერსონალი, ასე აფასებს გახარიას გუნდის წევრი გიორგი შარაშიძე ირაკლი ყობახიძის გუშინდელ ბრიფინგს. შარაშიძის შეფასებით, ირაკლი ყობახიძის პოლიტიკური მომავალი მთლიანად ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული და სწორედ ამიტომ მის განცხადებებს დამოუკიდებელი პოლიტიკური წონა არ გააჩნია. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა პოლიტიკური შეფასებებიც გრიგოლ გეგელიას, გიორგი შარაშიძეს და ანი წითლიძეს მოუსმინოთ.
2: პირველი და მთავარი განცდას დამჩა არის სიბრალულის განცდა. მე დავინახე ადამიანი, რომელიც არის სრულ მონობაში სხვა ადამიანთან, რომელიც არის პარანოიული თეორიებით შეპყრობილი და ყველასათვის მე ვფიქრობ ცხადი იყო, რომ დასაფრული იყო კობახიძე. წუთში 4-ჯერ რომ უნდა ეხსენებინა ბატონი ბიძინა, ბატონი გროსმაისტერი, უნდა ეკო მისი ინტელექტი, რომელიც მას არ გააჩნია, მისი პატრიოტიზმი, რომელიც ასევე არ გააჩნია ივანიშვილს. ჩვენ დავინახეთ რაღაცა ტყვეობაში მყოფი მონა, რომ საკუთარი თავი ჩაიგდო აი ამ ვითარებაში თვითონ. თანაც უარესია ყველასთვის ჩვენთვის აი მონობის ფარგლებში მილიონობით ქართველის მომავალი გაყიდა სწორედ ამ კობახიძე.
3: ირაკლი კობახიძე არის მომსახურე პერსონალი და როდესაც ჩვენ ხარ პოლიტიკოსი, რომელიც ხელს აწერ იმ გარემოებას, რომ შეეგუო იმ ფაქტს, რომ არჩენი გადადგომა, არჩენი დანიშვნა არ არის შენი გადასაწყვეტი და შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს პრემიერ-მინისტრად გაიღვიძო და საღამოს ისე აღმოჩნდე გადაყენებული, რომ არც კი იცოდე და შენი გადადგომის განცხადებაც კი სხვა მზად გიკითხოს და ესეც კი ვერ დაწერო თავად. აი ხა ამის მერე გასაკვირი უკვე აღარაფერი არის. ერთადერთი და პროგრესი შეიძლება კობახიძეს ჰქონდეს განსხვავებით წინა გადადგომისგან, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციიდან გადადგა, არის ის, რომ ამჯერად შეიძლება თავად წაიკითხოს საკუთარი გადადგომის შესახებ განცხადება, რაცაც იმისა, როგორც რამდენიმე წლის წინ მას სხვამ წაუკითხა გადადგომის განცხადება.
4: კობახიძის ძმა ანაფა ერთი აღიარებითი ჩვენება ქართული ეცნების მხრიდან, რომ ამ ქვეყნის მთავარი მმართველი არის ბიძინა ივანიშვილი, რომ ქართული ეცნებისთვის კონსტიტუციის ბიძინა ივანიშვილია, სახელმწიფო უწყებების ბიძინა ივანიშვილია, ღმერთის ბიძინა ივანიშვილია და ბიძინა ივანიშვილზე ლოცულობს ყველა. ეს ნიშნავს იმას, რომ გამოვიდა პრემიერი და თავისი პირით თქვა, რომ ადამიანი, რომელიც არის პრემიერი, ფაქტობრივად მეორე კაცია ამ ქვეყანაში და რა თანამდებობა უჭერს ბიძინა ივანიშვილს, რომ ბიძინა ივანიშვილს აბარებდეს თავი ეგრეთ წოდებული მთავრობა ანგარის არ აპასუხისგებლობა, არანაირი პასუხისგებლობა ბიძინა ივანიშვილს ესე ფორმალური საქართველოს მოქალაქეებთან არ აქვს, ხო? ეს დადასტურება იყო იმისი, რასაც წლებია ჩვენ ამტკიცებთ, რომ ამ ქვეყანაში არის არაფორმალური მმართველობა.
0: მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ირაკლი კობახიძემ 7-წუთიანი ბრიფინგი მთლიანად ბიძინა ივანიშვილს მიუძღვნა. ქართული ოცნების ლიდერმა პარტიის საპატიო თავმჯდომარის სახელი და გვარი 27-ჯერ ახსენა. მოვისმინოთ, რა შეფასებებს აკეთებენ ამ თემაზე ექსპერტები და იურისტები. გია ხოხაშვილს და ეკა ბესელიას მოვისმინოთ.
5: ფაქტობრივად მან დაიწყო აი ამ პარტიის, ესე რომ ვთქვათ, რელიგიურ ორგანიზაციათ სტრუქტურირება, ხო, ერთი ღმერთით და მრევლით. კობახიძე, როგორც ჩანს, მთლად ესე რომ ვთქვათ, მორწმუნე, ასე ღმერთ მორწმუნე არ არის, ხო, ის ათეისტური ელემენტები მასში არის, როგორც ჩანს და ტექნიკურად გუშინ თავარი მაინც ის იყო თემის აი ამ პანეგირიკში, ხო, თუ ოდაშის როგორც არის, თავარი ის იყო, რომ ტექნიკურად პასუხისგებლობა ყველაფერი შეტენა ბიძინას. ოხო, ათო და ადიდა, მაგრამ თქვა, რომ თუ რამე ცუდი ხდებოდა ამ ქვეყანაში, ყველაფერი ბიძინას ბრალიაო, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვეკამათებოდითო თან ესე თქვა რომ ჩვენ კამათობდითო, მაგრამ საბოლოოდში იმის აზრი იმარჯვებდა, ანუ ხო, კობახიძეს რო დაჭირდეს, ხო, დაუშვათ პროკურატურაში თუ დაიბარებენ, ალბათ დაიბარებენ, ხელისუფლება რო შეიცვლება. იტყვის რომ მე რა ვქნა, მე პატარა კაცი ვიყავი, მე ვეუბნებოდი რომ ესენი არ დაგვეჭირა, რომ არ შეიძლებოდა პოლიტიკოსების დაჭირა, მაგრამ ნუ ეხა ვერ მოვერია ბიზნეს რა.
4: კოპახიცის ბრიფინგი ერთის მხრივ ხო ეს არის ხოტბა დიდება ივანიშვილის და რაღაცნაირად თითქოს ყველაფერი ცადა რომ ეს კეთილგანწყობა და მან მისი ანუ ივანიშვილის კეთილგანწყობა მის დამე არ დაკარგოს, ეს არის ამის მსვლელობა და რაღაცნაირად ვერც კი ალბათ წარმოუდგენია რომ რა შეიძლება მოხდეს, თუ კი ეს კეთილგანწყობა მას არ ექნება, მაგრამ საყურადღებო არის ის ნაწილი მხოლოდ, რომელიც ეხება პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობა, სადაც საუბრობს, რომ გადაწყვეტილებებს იღებს ივანიშვილი საბოლოოდ. და ეს ყველა მისადაც იცის, ამის ხაზგასმა, მე მგონი ივანიშვილს ნამდვილად არ ჭირდებოდა, ალბათ ეს ის ნაწილია მხოლოდ, რომლის მოსმენასაც ის არ ისურვებდა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის პროცესი განახლდა. დღევანდელ სხდომაზე კოლ-ცენტრების ეპიზოდზე მსჯელობენ. იკითხება პროკურატურის ორი მოწმე. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის თქმით, ერთ-ერთი მოწმე არის იმ კოლ-ცენტრის მართველი, რომლის მფარველობასაც დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით გრიგოლი ლუაშვილი უწევდა. ხოლო მეორე მოწმე სახელმწიფო მრავლდებლის განმარტებით ამავე კოლ-ცენტრთან დაკავშირებით არის ფიგურა, რომელიც ბევრ ფაქტობრივ გარემოებას ფლობს. მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით ამ ეტაპისთვის არც ერთი დასახელებული მოწმე ბრალდებული სტატუსით არ სარგებლობს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის არმიის გენერალ-ლეიტენანტი საკუთარ მანქანაში ააფეთქეს. ინფორმაცია ამის შესახებ რუსულ ტელეგრამ არხებზე ვრცელდება. აფეთქება მოსკოვის მახლობლად მდებარე ქალაქში მოხდა. არსებული ინფორმაციით BMW-ს მარკის ავტომობილზე დამონტაჟებული იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც სავარაუდოდ დისტანციურად იმართებოდა. რუსეთში სამარის ოლქსა და ჩუვაშეთის რესპუბლიკაში ღამით და დილითაც დრონების და რაკეტების თავდასხმები განხორციელდა. გავრცელებული ინფორმაციით სამარაში ცეცხლი კოიბიშევის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას გაუჩნდა, რომელიც რეგიონში ერთ-ერთი უმსხვილესი საწარმოა. ამასთან ჩებოქსარებში თავდასხმის სამიზნეს სამხედრო დანიშნულების საწარმო ნიერ პროგრესი გახდა, სადაც ხანძარი გაჩნდა. ჩუვაშეთის ხელმძღვანელმა სარაკეტო შეტევა დაადასტურა და განაცხადა, რომ დაზიანებულია ინფრასტრუქტურული ობიექტები. ნიერ პროგრესი აწარმოებს კომპონენტებს მძიმე საბრძოლო ტექნიკის და რაკეტებისთვის, მათ შორის სისტემებს, რომლებიც გამოიყენება ისკანდერის კალიბრის და სხვა რუსულ შეიარაღებაში. როდესაც პუტინს წერილს უგზავნიდი, მიზანი მქონდა და ფიქრობ საჭირო შედეგიც მივიღე. ეს განცხადება ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტალინში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ჩრდილოეთ ევროპის და ბალტიის ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკანასკნელი თვის მანძილზე რამდენიმე წერილი გაგზავნა ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციაში, ისევე როგორც ამერიკაში და რუსეთში. ერთი თვის განმავლობაში რამდენიმე წერილი გაგზავნეს სხვადასხვა ინსტიტუტებში ევროკავშირიდან დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის და ასევე პუტინის გაუგზავნეს სხვადასხვა მიზნები მქონდა, მაგალითად, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმართავდი, ყველაფრის გაკეთება მსურდა, რათა ცოტათი მათი ყურადღება ახლო აღმოსავლეთიდან უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე გადმომეტანა. ყველა დეტალის გაზიარება არ შემიძლია, მაგრამ ჩემ სახელმწიფოს ანტისარაკეტო საშუალებების ძალიან მნიშვნელოვანი რაოდენობა სჭირდება. შედეგი მივიღე, მაგრამ ახლა არ შემიძლია თქმა კონკრეტულად როგორი იყო ეს შედეგი, მაგრამ ეს გავაკეთე. მიზანი მქონდა, როდესაც პუტინს წერილს უგზავნიდი და ფიქრობ, რომ საჭირო შედეგი მივიღე, განაცხადა ზელენსკი. ევროკავშირი ისრაელის წინააღმდეგ სანქციებს არ ამკაცრებს, რადგანაც ამ საკითხზე წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანი პოზიცია არ არსებობს. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა. ჩვენ არ გვაქვს ერთიანობა მუდმივად მესმის კითხვა, რატომ გაქვთ ერთიანი პოზიცია რუსეთის და უკრაინის საკითხზე, მაგრამ არა ისრაელის შემთხვევაში. ამის ისტორიული მიზეზები არსებობს. სხვადასხვა ქვეყანას განსხვავებული ხედვა აქვს და ერთიანი პოზიციის მიღწევა უკიდურესად რთულია, თქვა კალასმა. ინტერვიუს დროს იმ ქვეყნების, მაგალითად, რომლებიც ისრაელის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას ემხრობიან, ჟურნალისტმა დაასახელა ირლანდია, ესპანეთი და სლოვენია. ამის საპასუხოდ კალასმა აღნიშნა, რომ ამ პოზიციას მხოლოდ ეს სამი სახელმწიფო არ იზიარებს და მეტი ქვეყანა მოითხოვს უფრო მკაცრ ზომებს. კალასის თქმით, ევროკომისია უახლოეს პერიოდში ისრაელის წინააღმდეგ ახალ ზომებს წარადგენს, თუმცა მისი შეფასებით მათი დამტკიცება სავარაუდოდ ისე ვერ მოხერხდება. ჟურნალისტის კითხვაზე ხომ არ ასუსტებს ასეთი ვითარება ევროკავშირს, კალასმა უპასუხა, რომ ეს იმედგაცრუებას იწვევს. და ბოლო სპორტი და ამჯერად კალათბურთი. ესპანეთის საკალათბურთო ლიგის ნახევარფინალური სერიის პირველ მატჩში თორნიკე შენგელიას ბარსელონამ ტენერიფე დიდი ანგარიშით 167 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა მოედანზე 18 წუთი გაატარა, თავის გუნდს კი 14 ქულა, 7 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა შესძინა. ტენერიფეს რიგებში არ უთამაშია გიორგი შერმადინს, რომელსაც არითმია აქვს და მოედანზე გასვლას ვერ ახერხებს. გუნდებს შორის ნახევარფინალური სერიის მეორე მატჩი ხვალ 11 ივნისაა დაგეგმილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 11, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, მცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა, ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინც გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადმება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-39. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-40-10-28.
2: ქართული ჰიტი.

0: Financial Times-ის ინფორმაციით, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების ახალი პაკეტი საქართველოსთან კრიპტო პლატფორმებსაც მოიცავს. როგორ ასრულებს საქართველოს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებს განხილვა ევროპის საბჭოში. ავღანეთში აცხადებენ, რომ პაკისტანის ავიაერიჩ 13 ადამიანი მსხვერპლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. სპეცოპერაცია საქართველოს მასშტაბით პოლიციამ 48 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 119 პირი დააკავა, მათ შორის 59 ნარკორეალიზატორია. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ვაჟა სირაძემ განაცხადა, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც. Financial Times-ის ინფორმაციით, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ წარდგენილი სანქციების 21 პაკეტი საქართველოსთან კრიპტო პლატფორმებსაც მოიცავს. სულ 11 კრიპტო პლატფორმაზეა საუბარი: ბელარუსიდან, საქართველოსთან, ნიგერიიდან, პანამიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან და მარშალის კუნძულებიდან. როგორც ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმა Financial Times განუცხადეს, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტი, რომელიც გუშინ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დინა ბანკების, ნავთობმოვაჭრეების და კრიპტო პლატფორმების წინააღმდეგ ახალ შეზღუდვებს ითვალისწინებს. გამოცემა წერს, რომ დასახელებულ ობიექტებს ბრალად ედებათ და სანქცირებული ობიექტებისთვის მომსახურების გაწევა ან მათთვის ევროკავშირის შეზღუდვებისთვის ვერდის ავლაში დახმარება. ეს ასევე მოიცავს 4 ბანკს ყირგიზეთიდან, მონღოლეთიდან და ინდოეთიდან, ასევე 5 ნავთობმოვაჭრეს არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან, განუცხადეს გამოცემას ოფიციალურმა პირებმა. როგორ ასრულებს საქართველოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ამ თემაზე სტრასბურგში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი მსჯელობს. იუსტიციის სამინისტრომ ევროსაბჭოს კომიტეტს მისწერა, რომ 2019 წელთან შედარებით ადმინისტრაციული დაკავებების პრაქტიკა შეიცვალა. საქართველოს მთავრობა ირწმუნება, რომ ადმინისტრაციულ დაკავებებს სისტემური ხასიათი არ აქვს და მოუწოდებს ევროსასამართლოს ამ საქმეებზე ზედამხედველობა შეწყვიტოს. საუბარია მაქარაშვილის ჯგუფის საქმეებზე, როდესაც მოქალაქეები მიმართ თავის სტრასბურგის სასამართლოს იმ დროს, როდესაც თვლიან, რომ მათი დაკავება პატიმრობაში გაშვება თუ დაჯარიმება უკანონო იყო. გიგა მაქარაშვილს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: პრეზიდენტული აღმოჩნდა მაშინ ის საქმე, სავალიგზის ნაწილზე დგომას გვედავებოდნენ და რაღაცა რეზონანსული იყო, მახსოვს 12 დღით ვიჯექით თუ რაღაცა 37 ადამიანი დაგვიჭირეს. საბოლოოდ წავიდა ეს საქმე სასამართლოში, 400 ლარი იყო ზედაზღვარი ადმინისტრაციული სახტელის. ეხა 5000 ლარია. მაშინ 100 ლარი თუ დამაჯარიმეს მახსოვს 2015-ში, ერთი დღე ვიჯექით 100 ლარი დამაჯარიმეს, 3 თუ 4 წელი ვიბრძოდით სასამართლოში, ევროსასამართლოში და მოვიგეთ ეს кейსი, ხო? ჩვენი кейსის შემდეგ ყველაფერი არის 100-ჯერ გაუარესებული. წლები განმავლობაში ახდებოდა იმდენი ადამიანის დაკავება, რაც ახლა ერთ დღეში ასწრებს საქართველოს ოცნება. დაათვაგებულია ჯარიმების რაოდენობა. გასმაგებულია დაკავებული ადამიანების რაოდენობა, რაც პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ქართული ეროვნება უბრალოდ ცდილობს რაღაცნაირად რეჟიმი შეინარჩუნოს, დაამკაცოს რაღაცა ყველა სასჯელი გინებაზე და ეხა უკვე მე მგონი წევლაზეც სასჯელი უნდა. Facebook პოსტის გამო ვიჯებს ხალხო, ნუ აი რაზე ვლაპარაკობ, ხო? ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ამენი არ გადარჩნენ და ეს უბადრო ქცევა კიდევ უფრო აახლოს მათ დასასრულს.
0: ამ საკითხს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის დოკუმენტაცია ასევე გადაუგზავნა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სადაც აღწერეს არა მარტო ის თუ რა ხდებოდა წლების წინ ქვეყანაში, არამედ ახლა განგრძობით პერიოდში რა ხდება, როგორ შეიცვალა კანონმდებლობა, როგორ გამკაცრდა სანქციები და როგორ გაიზარდა ჯარიმები. თამარ ონიანს და გოგა ხატიაშვილს მოუსმინოთ.
3: ზოგადად მინისტრთა კომიტეტი გადაწყვეტილებას არიღებს სამხრივად რომელიმე ერთი მხარის მოსვენის შედეგად, არამედ მას ასევე ინკვიზიციური ფუნქციაც აქვს, რომ რეალობა შეამოწმოს და არ დაეყრდნოს მხოლოდ მაგალითად მთავრობის მიერ წარდგენილ ინფორმაციას. და ბუნებრივია, რომ აქ ზოგადი კონტექსტი, რომელიც აი ამ გადაწყვეტილებების გამოტანის შემდეგ ქვეყანაში განვითარდა, არის ის წამყვანი კონტექსტი, რომელსაც მინისტრთა კომიტეტი დაეყრდნობა და ჩვენ ვნახეთ მაგალითად გასულ წელს, როდესაც ეს საქმე მოიქცა არა სტანდარტული ზედამხედველობის, არამედ გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ, რაც ნიშნავს იმას, რომ კომიტეტი ხედავს ადმინისტრაციულ სამართლებრივ საქმეების წარმოებას, როგორც არა რუტინულ პრობლემას, არამედ ისეთ პრობლემას, რომ რეალურად ამით ხდება მნიშვნელოვანი წნეხის შექმნა შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე. ამიტომაც ჩვენ კომიტეტის მხრიდან ველოდებით ადეკვატურ შეფასებას არსებული რეალობისა და ველოდებით, რომ კომიტეტი გააგრძელებს ამ საქმეების ზედამხედველობას, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ არ გვინახავს არც ერთი საქმე, მიუხედავად იუსტიციის სამინისტროს განმეორებითი მოთხოვნებისა, დახურული მინისტრთა კომიტეტის მიერ.
4: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესრულება არ გულისხმობს მხოლოდ ამ გადაწყვეტილებით დაკისრებული კომპენსაციის გადახდას. რა თქმა უნდა, თითოეულ სახელმწიფოს ევალება, რომ გაითვალისწინოს ის სტანდარტები, რასაც თითოეულ გადაწყვეტილებაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მიუთითებს. მაგალითად, ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსში იქნა ჩაწერილი, რომ სასამართლოს აქვს შესაძლებლობა, რომ საკუთარ დადგენილებაში მიუთითოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტები და ამას აკეთებენ ხოლმე მოსამართლეები, თუმცა ხშირად ასეთ მითითებას აქვს შაბლონური და ფორმალური ხასიათი, იმიტომ რომ სასამართლოები სათანადოდ ვერ ასაბუთებენ, რამდენად გამოსადეგი ან რელევანტური შეიძლება იყოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება იმ ფაქტობრივი გარემოებებისთვის, რომელსაც სასამართლოები განიხილავენ. ის აკრძალვები, რომელიც იქნა ბოლო პერიოდში შემოღებული, პრაქტიკაში უკვე აქტიურად გამოიყენება, რაც არის ერთგვარი მსუსხავი ეფექტის მატარებელი ადამიანებისთვის, რომ თავი შეიკავონ მშვიდობიანი შეკრებებისგან.
0: შალვა პაპუაშვილი გარეძალების შარევების მცდელობაზე საუბრობს და საქართველოში მოქმედი ზოგიერთი პირის და პოლიტიკური ჯგუფის ქმედებებს ქვეყნის ინტერესების ღალატში ადანაშაულებს. მისი თქმით, ეს ადამიანები თუ პოლიტიკური ჯგუფები უცხო ძალებს თავს აყენებინებენ, რაც დაუშვებელია. რაც ეხება ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებს, პარლამენტის თავმჯდომარე ფილციფერი მთების სიუჟეტს ადარებს და აცხადებს, რომ ოპოზიციას თავადაც აღარ აქვს გარკვეული აქ არის თუ იქ. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა განცხადებებიც, როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართვ ირაკლი ფავლენიშვილს, ვიკა ფილფანს, დავით მათიკაშვილს და თავად შალვა პაპუაშვილსაც მოუსმინოთ.
5: ივანიშვილის რეჟიმის მხრიდან აფსედის გაკეთება სხვებზე, რომ რაღაც ცუდად არის საქმე და ერთმანეთს ჭამენ, თუმცა არის ცოტა არაადეკვატური, იმიტომ რომ ყველა ყოფილი ლიდერი და ხელმძღვანელი ფაქტობრივად არის დაკავებული. ძალიან ბევრი ისეთი ინფორმაცია მოუსმინეთ, რომელიც არასწორი ინტერპრეტაციები არ არის, იმიტომ ფაქტობრივად არის მცდარი, რასაც ეს ხალხი ამბობს. მაგალითად, ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობა სხვადასხვა შეხვედრებში, 26 მაისამდე გამართულ შეხვედრებში, წინა დღეს ფიზიკურად მივიყავ მაგალითად შეხვედრაზე, იმის წინაც ვიყავდი ჩემი მეგობრები და პარტნიორები და პარტიის წევრები, მუდმივად ყავ შეხვედრებში ვიყავ, მათ შორის ვარიგებდით ერთად ბუკლეტებს. არ ვიცი, ეს არის ფაქტები. ბოლომდე ხუში სტუილი მოვისმინეთ, რომ თითქოს და ჩვენ დავაანონსეთ 20 ივნისს საქმე, ახლა იმდენი ტყუილი მოვისმინეთ, რომ არ ვიცი, არ ამგონია რომ ადამიანებმა ინფორმაციულ ვაკუუმში იყოს ეს ხალხი და ამ ტყუილებს როცა იძახიან, მართლა არიციან, არ უნდა ვერხდები.
6: რაც მოძრაობა ხანი ჭუბებში ხან შერიგდა, მე ისევ ვიჭუბებს, მე ისევ შერიგდება. ამ ხალხს ყოველს ერთმანეთისთვის დაძახებული აქვს, რომ არიან მოღალატები და გაყიდულები, ხო? ამაზე მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ კითხოთ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, როგორ ეხმარებოდნენ 2018 წლის შემდეგ ნაცები არჩევნებში და ეს კიდე უფრო ცნობილი გახდება მომავალში, უფრო მეტი დეტალი ამასთან აკავშირებით. საერთოდ არ არის ჩემ პირადად ჩემთვის საინტერესო ამ წუთას რა პროცესები მიმდინარეობს ნაცმოძრაობაში და ამ ალიანსში. შესაბამისად, დაიმე მოლოდინებზეც არ ვისაუბრო, იმიტომ რომ საერთოდ არანაირი მოლოდინი არ შემიქმნია იმ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომელიც არ მაინტერესებს.
7: რაღაც ეს ქორწინება რომ ვერ შედგა ამ ერთდროს ერთიანი და დღესაც ერთი და იგივე პარტიული იდეოლოგიით, ერთი და იგივე ბელადის გარშემო გაერთიანებული ადამიანებისა, ყოველ შემთხვევაში იმ ფანჩატურმა ვერ გაუძლო შესაბამის რყევებს, რაც ამ ეგრეთ წოდებულ ალიანსში მოხდა, ეს არის ფაქტი. ამავდროულად მეორე მოცემულობაც არის ფაქტი, რომ მართლაც სრულიად წარმოუდგენელია, რომ ის სახეები, რომლებიც სააკაშვილთან ერთად ქმნიდნენ საქართველოში ამ სადისტურ რეჟიმს და დღესაც ქვეყნის სიძულვილში არიან.
8: მე ამისი ვთქვი, რომ ისემც უკვდიათ დაუჭამიათ ერთმანეთს და აი დაიწყოს კიდევაც შესრულება იმ და ერთმანეთის დაჭმა, ასე რომ უყუროთ სხვა ეს ამბიცი მაინც პატარა სიამოვნება მივიღოთ, რასაც ისინი უკეთებდნენ საკუთარ ქვეყანას, ეხლა ერთმანეთის მიმართ უბრალოდ იგივე საკეთებს. არ ვიცი ხა ცისფერი მთები თუ აღარ გავუკვევიათ აქ არიან თუ იქ არიან, ჩამოყალიბდებიან. ჩვენ როგორც ცისფერი მთებს აესე უნდა უყუროთ ამ კომედიას, რომელსაც ჩვენ გვაყურებინებენ უკვე რამდენი ხანია. ასე ჩვენ უყურებთ ახლა ამ ცირკს. ეს ცირკი ხო იმაზეც მეტყოლებს, მათ უკან მისდგარან იმ ძალებზეც მეტყოლებს. ბრიუსელშიო დადის და ამ ხალხს აცხადებენ ქართულ ხალხად და მათ ინტერესების წარმომადგენლებად სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაშიო დადიან. ამ ხალხს ცირკის მსახიობებს აცხადებენ და ოკეი, ქვეყნის წარმომადგენლებად, აი პოლიტიკური ცირკის. ამას ეს ხო იმაზეც მეტყოლებს, თუ რა ხალხი ზის ბრიუსელში და რა ხალხი ზის ზოგიერთ დედაქალაქში, რომ ამაზე დებს ფსონს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. ავღანეთის ხელისუფლების მტკიცებით პაკისტანის ავია იერიჩის ქვეყანაში 13 ადამიანი მსხვერპლა. ავღანეთის ხელისუფლების პრესპიკერის ზაბიჰულა მუჯაჰიდის განცხადებით, პაკისტანის სამხედრო ავიაციამ ავღანეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია და კუნარის, ხოსტის და აქტიკის პროვინციებში მშვიდობიანი მოსახლეობის სახლები დაბომბა. იემენის სანაპიროსთან სატვირთო გემზე თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას გუარდიანი ავრცელებს. გაერთიანებული სამეფო საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების სააგენტოს ცნობით, იემენის სანაპიროსთან სატვირთო გემს პატარა ნავი მიუახლოვდა, საიდანაც გემში ერღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს. მათი ვეთქმით, ნავსატვირთო გემის დაცვამ საპასუხო ცეცხლი დაუბრუნდა და თავდასხმა მოიგერია. სამხრეთ აფრიკაში სროლის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. სამხრეთ აფრიკის პოლიციის ცნობით, შეერღებულმა პირებმა ცეცხლი იოჰანესბურგის კლივლენდის დასახლებაში გახსნეს, რის შედეგადაც 12 ადამიანი დაიღუპა და 9 დაშავდა. პოლიციის განცხადებით, თავდამსხმელებმა შემთხვევის ადგილი ავტომობილი დატოვეს, მათზე ძებნა გამოცხადდა, თავდასხმის მოტივი უცნობია. უკრაინამ უპილოტო საფრენი აპარატებით და რაკეტებით იერიში რუსეთის რეგიონებსა და ანექსირებულ ყირიმზე მიიტანა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 326 დრონი ჩამოაგდეს. ერთა ლიგაზე საქართველოს ნაკრების მეტოქე უნგრეთმა დებრეცენში ნაგიორდეის სტადიონზე ყაზახეთს ამხანაგური მატჩი უმასპინძლა და ანგარიშით 3-1 ესძლია. ეს უნგრეთისთვის ბოლო მოსამზადებელი შეხვედრა იყო ერთა ლიგის 2026-2027 წლების სეზონის დაწყებამდე, სადაც მეორე ჯგუფში საქართველოს ნაკრებთან ერთად მოხვდა. ჩვენი გუნდების დაპირისპირება 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 31, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაცხება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-39.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ზუგდიდში მეზობლის მკვლელობის შემდეგ პენსიონერმა სავარაუდოდ თავი მოიკლა. ვერ დაგვაბულინგებთ, ქართული ოცნების დეპუტატები კობახიძის ბრიფინგს ეხმაურებიან. უკრაინა რუსეთის სამხედრო და ნავთობის ინდუსტრიის ობიექტებზე დარტყმებს განაგრძობს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. მეზობლის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი 70 წლის პენსიონერი ბახუშა მუგია საკუთარი საცხოვრებელი სახლის გვერდით მდებარე დამხმარე ნაგებობაში გარდაცვლილი იპოვეს. 55 წლის კაცედი შერშა მუგიას მკვლელობის შემდეგ მოხუცმა სავარაუდოდ თავი მოიკლა. სისხლიანი ანგარიშის წორება დღეს დილით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბერში მოხდა. მედიის ინფორმაციით 55 წლის კაცედი შერშა მუგიას 70 წლის მეზობელმა სასიკვდილო ჭრილობები ცეცხლსასროლი იარაღით მიაყენა. მომხდარზე გამოძიება ასმერვე მუხლით განსრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მიმართულებით სახელმწიფოს პოლიტიკა წლების განმავლობაში არაეფექტური იყო, რის შედეგადაც ავტოსაგზაო შემთხვევებს ათასობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ვასილ რუშაძემ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი თქმით, ოცნების ხელისუფლება ძირითად აქცენტს ჯარიმების ზრდასა და საბიუჯეტო შემოსავლების მიღებაზე აკეთებდა, მაშინ როდესაც ავარიების და სიკვდილიანობის მაჩვენებლები არ მცირდებოდა. ურუშაძე ასევე აკრიტიკებს პარკირების პოლიტიკას და აცხადებს, რომ მოქალაქეები განსაკუთრებით თბილისსა და ბათუმში გადაჭარბებული სანქციების წინაშე დგანან. მიუხედავად იმისა, რომ საგზაო და საპარკინგო ინფრასტრუქტურის პრობლემები კვლავ მოუგვარებელია, განაცხადა ურუშაძე. ვერ დაგვაბულინგებთ, რომ მოგვერიდო სამ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და დამსახურებული ადამიანის, ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი ნინო წილოსანი ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ საუბრობს. ამ თემაზე ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებმაც გააკეთეს განცხადებები და ირაკლი ყობახიძის გუშინდელ ბრიფინგს გამოეხმაურნენ. ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
2: არავინ ეს ბრიფინგიც კიდევ ერთხელ ადასტურებდა, რომ არავინ არ დაბულინგდება თქვენი მხრიდან და ვერავის ვერ დააბულინგებ თქვენი მხრიდან, რომ მოგვერიდოს ამ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და დამსახურებული ადამიანის როგორც შექება, ასევე შეფასება და მისი მნიშვნელობის გამოკვეთა. წლები იყო, როდესაც თქვენ ახერხებდით და ადამიანებს რაღაც კუთხით ასირცხვილებდით, რომ შეეხოთ ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილს აქვს ლეგიტიმაცია, მას აქვს პარტიის საპატიო თავმჯდომარის სტატუსი, პარტიაში მიიღება პოლიტიკის ძირითადი ნაბიჯების შესახებ გადაწყვეტილებები, სადაც ასევე იცით, რომ მონაწილეობს ბიძინა ივანიშვილი, ამიტომ არაფერი დამალული არ არის, რაც თქვენ გინდათ, რომ ახლა რაღაცა კონსპირაცია წარმოაჩინოთ. მე არ მაქვს ამ შესახებ ინფორმაცია და არ სურვილი.
3: რა არის მიზეზი, რომ მთავრობის ადმინისტრაციაში პირველად იმართება ბრიფინგი ბიძინა ივანიშვილზე სასაუბროდ?
4: მეტი არაფერი მოგესმენიათ იმ რიგი
3: და რა გაჩნდა ბატონ ბეჟა და თქვენ არ გაგიჩნდათ ეს კითხვა, რომ რატომ გადაწყვიტა ყოფილი
4: ბრიფინგის გამართვა? ვიცი, რომ დაიძინებ დილით გესიზდებარ და მე გამოდიხა და მე მეკითხები და
3: როგორ გაქვს? ხომ არ დაესიზრა რომ ბატონ ბეჟა იცით რამე დაპირისპირება არის ეს
4: დაპირისპირება არ არის ცაცო, არავითარ დაპირისპირება არა. აიდან მოიტანე.
3: კობახიძემ ხომ არ შეიძლება დატოვოს თანამდებობა და ამის პრევენციას ახდენს ივანიშვილის ხებით?
4: არაფერი მაგის მაგვარი, არაფერი არ ხდება ჩემო გარგო. დაწყნადი, დამშვიდი, სადნახულობ დამსიზმრებს.
3: კითხვა გაჩნდა, სიზმარი არა, კითხვა, სიზმარი შეიძლება.
4: კითხვა არ არის, ნუ ახლა არ ვიცი რა. დაუბნებით არა.
3: რატომ დაສჭირდა ირაკლი კობახიძეს, რომ ექსკლუზიურად ივანიშვილზე გამართა გუშინ ბრიფინგი? რა მე დაპირისპირება ამ მაჩორის? თქვენ არ გაგეჩნდათ ეს კითხვა?
5: რა კითხოს მისმოა
3: ეს? პერსონალურად ივანიშვილზე ბრიფინგის გამართვა რა მიზეზით შეიძლება
5: იყოს? რა იყო გეთქვი ხა პასუხს მაგაზე კარგს იუმორიან პასუხს.
3: მიპასუხეთ იუმორიან?
5: ვერ გეუბნები, პატარა გოგო ხარ ძალიან.
3: ბატონო ვასილ, რა მე დაპირისპირება არსებობს? შეიძლება კობახიძეს მოუწიოს თანამდებობიდან წასვლა? თუ რატომ მოხდა? იცით რაიმე თუ არ იცით ამაზე გეკითხებით?
5: რა უნდა ვიცოდე გოგონა, რაში დაკერდა? რაში დაკერდა, რა დაკერდა?
3: რაში დაჭირდა ივანიშვილზე კონკრეტულად ბრიფინგის გამართვა?
0: ფიცინა ივანიშვილის როლსა და ხელისუფლებაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე დაწყებული დისკუსიის ფონზე შალვა პაპოაშვილი ამტკიცებს, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარის მონაწილეობა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში ბუნებრივი პროცესია და ქართულ უცნებაში არსებული ძალთა განაწილება საზოგადოებისთვის არც არასდროს ყოფილა დაფარული. შალვა პაპოაშვილის ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
6: ისე წარმოაჩენენ თითქოს ბიძინა ივანიშვილი ერევა იმაში, რაშიც არ უნდა ერეოდეს და კიდევ ერთხელ არა მათ შორის რაღაც გობახიძემაც განაცხადა. ბიძინა ივანიშვილი გახლავთ მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ამ კონფიგურაციით თუ ვინ არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ვინ არის პარტიის თავმჯდომარე, ვინ რა პოზიციაზე უნდა ყოფილიყო, ამ კონფიგურაციით გავედით არჩევნებში. საქართველოს მოსახლეობამ ძალიან კარგად იცის, როგორი არის პოლიტიკური კონფიგურაცია ქართულ ოცნებაში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიიღება გუნდში, რომლის ნაწილიც არის პარლამენტი, საპარლამენტო უმრავლესობას და მთავრობა, ეს არის ერთი პოლიტიკური გუნდი, მათ შორის პარტიის პოლიტსაბჭოში წარმოდგენილი არიან როგორც მთავრობის წევრები, ისე პარლამენტის წევრები და რომელსაც თავმჯდომარეობს ირაკლი გობახიძე, ხოლო საპატიო თავმჯდომარე გახლავთ ბიძინა ივანიშვილი და იქ მიიღება გადაწყვეტილება. თქვენი აზრით პარტიის პოლიტიკური საბჭო აბა რატო იკრიბება ხოლმე? ინფორმაციას რო იგებთ, რომ შეიკრიბა პოლიტიკური საბჭო, ფოტოებსო ხედავ და ვიდეოს ხედავ და მსჯელობთ, აბა რა გონია თქვენ, ამინდზე ხო არ მსჯელობთ? აქ არამხოლოდ თანამდებობრივი იერარქიებს და პოზიციებს აქვს მნიშვნელობა, არამედ პარტიული იერარქიებს და პოზიციებს აქვს მნიშვნელობა. გადახედეთ ნებისმიერ ქვეყანას ევროპაში. თქვენ განიცდით ამას, ეს განცდა თქვენ გიჩნდება? ხოლმე ესეც კონსპირაციაა, რომ რაღაც განცდები თითქოს არსებობს.
0: ირაკლი კობახიძე არის მომსახურე პერსონალი, ასიაფასებს გახარიას გუნდის წევრი გიორგი შარაშიძე ირაკლი კობახიძის გუშინდელ ბრიფინგს. გიორგი შარაშიძის შეფასებით, ირაკლი კობახიძის პოლიტიკური მომავალი მთლიანად ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული და სწორედ ამიტომ მის განცხადებებს დამოუკიდებელი პოლიტიკური წონა არ გააჩნია. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა პოლიტიკური შეფასებებიც ოპოზიციურ პარტიებში. გრიგოლ გეგელიას, გიორგი შარაშიძეს და ანა წითლიძეს უსმენთ.
7: პირველი და მთავარი განსაზღვრა არის სიბრალულის განცდა. მე დავინახე ადამიანი, რომელიც არის სრულ მონობაში სხვა ადამიანთან, რომელიც არის პარანოიული თეორიებით შეპყრობილი და ყველასათვის მე ვფიქრობ ცხადი იყო, როგორ დასაფრული იყო კობახიძე. წუთში 4-ჯერ რომ უნდა ეხსენებინა ბატონი ბიძინა, ბატონი გროსმაისტერი, უნდა ეხო მისი ინტელექტი, რომელიც მას არ გააჩნია, მისი პატრიოტიზმი, რომელიც ასე არ გააჩნია ივანიშვილს. ჩვენ დავინახეთ რაღაცა ტყვეობაში მყოფი მონა, რომ საკუთარი თავი ჩაიგდო აი ამ ვითარებაში თვითონ. თანაც უარესია ყველას ჩვენთვის აი მონობის ფარგლებში მილიონობით ქართველის მომავალი გაყიდა სწორედ ამ კობახიძე.
8: ირაკლი კობახიძე არის მომსახურე პერსონალი და როდესაც ჩვენ ხარ პოლიტიკოსი, რომელიც ხელს აწერ იმ გარემოებას, რომ შეეგუო იმ ფაქტს, რომ არჩენი გადადგომა, არჩენი დანიშვნა არ არის შენი გადასაწყვეტი და შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს პრემიერ-მინისტრად გაიღვიძო და საღამოს ისე აღმოჩნდე გადაყენებული, რომ არც კი იცოდე და შენი გადადგომის განცხადებაც კი სხვამ წაგიკითხოს და ესეც კი ვერ დაწერო თავად. აი ხა ამის მერე გასაკვირი უკვე აღარაფერი არ. ერთადერთი და პროგრესი შეიძლება კობახიძეს ჰქონდეს განსხვავებით წინა გადადგომისგან, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციიდან გადადგა, არის ის, რომ ამჯერად შეიძლება თავად წაიკითხოს საკუთარი გადადგომის შესახებ განცხადება, რაცვლად იმისა, როგორც რამდენიმე წლის წინ მას სხვამ წაუკითხა გადადგომის განცხადება.
9: კობახიძის ბრიფინგმა ანახა ერთი აღიარებითი ჩვენება ქართული ეცნების მხრიდან, რომ ამ ქვეყნის მთავარი მმართველი არის ბიძინა ივანიშვილი, რომ ქართული ეცნებისთვის კონსტიტუციის ბიძინა ივანიშვილია, სახელმწიფო უწყებების ბიძინა ივანიშვილია, ღმერთის ბიძინა ივანიშვილია და ბიძინა ივანიშვილზე ლოცულობს ყველა. ეს ნიშნავს იმას, რომ გამოვიდა პრემიერი და თავისი პირით თქვა, რომ ადამიანი, რომელიც არის პრემიერი, ფაქტობრივად მეორე კაცია ამ ქვეყანაში და რა თანამდებობა უჭიროს ბიძინა ივანიშვილს, რომ ბიძინა ივანიშვილს აბარებდეს თევლი ეგრეთ წოდებული მთავრობა ანგარის ან აპასუხისგებლობა, აღარანაირი პასუხისგებლობა ბიძინა ივანიშვილს ესე ფორმალური საქართველოს მოქალაქეებთან არ აქვს, ხო? ეს დადასტურება იყო იმისი, რასაც წლებია ჩვენ ამტკიცებთ, რომ ამ ქვეყანაში არის არაფორმალური მმართველობა.
1: მოუსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის სამხედრო და ნავთობის ინდუსტრიის ობიექტებზე დარტყმებს ვაგრძელებთ, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ავღანეთის ხელისუფლების მტკიცებით პაკისტანის ავია იერიშებს ქვეყანაში 13 ადამიანი ემსხვერპლა. ავღანეთის ხელისუფლების პრესპიკერის ზაბიჰულა მუჯაჰიდის განცხადებით, პაკისტანის სამხედრო ავიაციამ ავღანეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია და კუნარის ხოსტის და პაქტიკის პროვინციებში მშვიდობიანი მოსახლეობა დაბომბა. ტაივანზე ჩინეთის კონტროლის დამყარება სერიოზულ შედეგებს გამოიწვევს მთელი მსოფლიოსთვის, ვაშინგტონიდან ტოკიომდე. ამის შესახებ ტაივანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვუ ჩიხჩუნგმა ევრონიუსთან ინტერვიუში განაცხადა. სომხეთში არჩევნები ოპოზიციაზე უპრეცედენტო ზეწოლის და დასავლეთის ქვეყნების ჩარევის ფონზე ჩატარდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. შერეული ორთაბრძოლების ყველაზე პრესტიჟულ ორგანიზაციასთან UFC-სთან კონტრაქტი კიდევ ერთმა ქართველმა სპორტსმენმა 29 წლის ლევან ჩოხელმა გააფორმა. დიდი ხნის ლოდინის შრომის მზადების და მოთმინების შემდეგ როგორც იქნა მივიღე შესაძლებლობა, რომლისთვისაც ამდენი ხანი ვიბრძოდი UFC-ში დებიუტი 21 ივნის ლას-ვეგასში შედგება წერს ჩოხელი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იტბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 31, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ხოტი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადნება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 1028.

0: ხიდით სარხლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ქართული კომპანიები სანქციების სიაში და თუნაშვილი ოცნების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. ირაკლი კობახიძის მორიგი ბრიფინგი, რა თქვა ამჯერად პრემიერმა. ირანული მედიის ცნობით წყალსაცავებზე თავდასხმების შედეგად 20,000 ირანელ სასმეწყალზე წვდომა აღარ აქვს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. კერძოდ, თბილისის პროკურატურის ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომელსაც გააჩნდა ფინანსური დავალიანებები და წინასწარ იცოდა, რომ ვერ შეასრულებდა ვალდებულებებს, დიდი ოდენობით თანხის მოტყუები დაუფლების მიზნით დაზარალებულთან გააფორმა ხელშეკრულება სამშენებლო მასალების მიწოდების პირობით. დაზარალებულს ავანსის სახით ჩაარიცხინა 68,800 ლარი, რაც სრულად მიისაკუთრა. თანაშაული კი სასჯელის სახე და ზომა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თასო დათუნაშვილის თქმით, საქართველოში ვერავინ გაბედავდა რუსული შავი ფულის ატრიალოდ კრიპტო პლატფორმების გაკეთებას ისე, რომ აღნიშნული ფაქტის შესახებ სახელმწიფოს არ სცოდნოდა. დათუნაშვილი მასაც ამბობს, რომ სავარაუდოდ ამ კრიპტო პლატფორმებს, რომელიც ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სასანქციო პაკეტში შეიყვანა, სახელმწიფო მფარველობდა. თასო დათუნაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ის რომ ახლა უკვე კონკრეტულად ტარგეტირდება მაგალითად ამ შემთხვევაში კრიპტო პლატფორმები, რომლებზეც შავი ფულის მასიური ტრიალი მიდის და საქართველოში ეს კრიპტო პლატფორმები არის პირდაპირ მიმული რუსულ ბაზარზე და არის გაკეთებული მათ უმრავლესობა რუსებისთვის, ეს მიანიშნებს იმას, რომ ქართული სახელმწიფო ეხმარება ამ პროცესში რუსებს და არა რომელიმე კონკრეტული კრიპტო პლატფორმა. ვერავინ ვერ გაბედავს, როგორც თქვენ თქვით, სუსის და სპეცსამსახურების აქტივობის პირობებში, როდესაც აი ერთი მეორის მიყოლები თვითონ მიჭერენ ვიღაცა ჯაშუშებს, ვერავინ ვერ გაბედავს აქ ქვეყანაში კრიპტო პლატფორმები გააკეთოს რუსული შავი ფულის აკეთებით ჩატარებას, თუ ამაში არ არის გარეული სახელმწიფო ან არ მფარველობს სახელმწიფო.
0: სრულიად თვალნათელია, რომ ეს არ არის სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე, არამედ აისახება კონკრეტულ სარგებელში ორივე ქვეყნისთვის. სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ურთიერთპატივისცემას, სამართლიანობას და ღირსებას ეფუძნება და რომელიც ორ მხრივ სარგებელზეა ორიენტირებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველო-ჩინეთს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობასთან დაკავშირებით გააკეთა. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
3: ანუბაში 2023 წლის შემდეგ გაფორმდა 14 უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთს შორის, ხოლო საბოლოო განხილვის ეტაპზეა 6 შეთანხმება. 2024 წელს საქართველოსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა 17%, 2025 წელს 21%, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში 45% გაიზარდა. დღეს ჩინეთი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის იკავებს მესამე ადგილს საერთო ვაჭრობის მიხედვით და მეორე ადგილს ქართული წარმოების ექსპორტის მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, საქართველო და ჩინეთში ქართული წარმოების ექსპორტი 3ჯერ გაიზარდა. გასული წლის ნოემბერში ხელი მოეწერა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაღრმავება საქართველოსა და ჩინეთს შორის. შარშან საქართველოს მთავარი სტუმრის სტატუსით იყო მიწვეული ჩინეთის საერთაშორისო იმპორტის გამოფენაზე. 2023 წლის ბოლოს საქართველოსა და ჩინეთს შორის პირველად გაიცვალა საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვები, რამაც ხელი შეუწყო ორ ქვეყანას შორის საავტომობილო მიმოსვლის განვითარებას. 2024 წელს საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ხელი მოეწერა მემორანდუმს ჩინეთ-ევროპის სარკინიგზო ექსპრესისთვის ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის განვითარების შესახებ. ამ და სხვა ნაბიჯების შედეგად 2025 წელს ჩინეთიდან და ჩინეთში შუა დერეფნით გადასიდული კონტეინერების რაოდენობამ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ჩინეთთან საავტო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას პირდაპირი წვლილი შეაქვს ქართული ეკონომიკისა და ეროვნული წარმოების განვითარებაში. სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ 2023-2024 წლებში ამოქმედა ოროხრივი ვიზო მიმოსვლის რეჟიმი საქართველოს და ჩინეთის მოქალაქეებისთვის. ვიზო რეჟიმის ამოქმედებამ დამატებითი ბიძგი მისცა პირდაპირი ფრენების დამატებას და მგზავრთნაკადის მნიშვნელოვან ზრდას საქართველოსა და ჩინეთს შორის.
0: და რა განცხადებები კეთდება ჩინეთსა და საქართველოს შორის ამ ახალ სტრატეგიულ პარტნიორობასთან დაკავშირებით ოპოზიციასა და მართველ გუნდში. გიორგი შარაშიძეს, ლაშა ფარულოვას და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
4: გიორგი გახარიას პერიოდში დაიწყო და ხელი მოეწერა პირველ სავაჭრო ურთიერთობის ხელშეკრულებას ჩინეთთან, მაგრამ დღეს არის სრულიად განსხვავებული ვითარება, როდესაც აქ არის გარკვეული ტიპის საფრთხეებიც. ეკონომიკურ ურთიერთობებს მოყვება გარკვეული ტიპის საფრთხეები, მით უფრო როდესაც ვგებულობთ, რომ ეს არის ყოვლის მომცველი სტრატეგიული ურთიერთობა. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ სტრატეგიული ურთიერთობა ოცნების და ირაკლი ყობახიძის გადამკიდებ დავკარგეთ ისეთ სტრატეგიულ ქვეყანასთან, პარტნიორთან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, და თუ ახლა ამის საპირწონე თუნდა შემოგთავაზოს ყობახიძეს კომუნისტურ ჩინეთთან და ავტოკრატიულ ჩინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობის გაფორმება, ცხადია, ეს არის დამაზიანებელი რისკების შემცველი და ამიტომ არ იქნება მისასალმებელი, თორემ თავად ეკონომიკური ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, საჭიროა კარგია და აუცილებელიც.
5: ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება ყველა ქვეყანასთან ვაჭრობა და ეკონომიკის გაღრმავება და ეს ურთიერთობები, თუმცა სტრატეგიული პარტნიორი ნიშნავს იმას, რომ ევროპულ საკითხებში უნდა იყოს შენი პარტნიორი და ამ შემთხვევაში ხედავთ, რომ მხოლოდ ქართული ოცნების ბიზნეს ინტერესების პარტნიორი ხდება ჩინეთი, ჩინური ინტერესები მხოლოდ მათ ბიზნეს ჯგუფებს ეხება და არ ქვეყანას და არა ქვეყნის იმ ეროვნულ ინტერესებს, რომელიც უკავშირდება ტერიტორიულ მთლიანობას.
6: რამდენიმე წელიწადია უკვე სტრატეგიული პარტნიორი რობა გვაქვს ჩვენ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. ეს პარტნიორობა კიდევ უფრო მაღალ ეტაპზე გადავიდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ოხრივი თანამშრომლობისთვის. ჩინეთი არის უდიდესი ეკონომიკის ქვეყანა, რომელთანაც პარტნიორობა ცხადია წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისთვის მეტად საჭირო და მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოცემულობას, თუნდაც შევადერეფანე, სადაც საქართველოს როლი უნიკალურია, წარმოადგენს იმ გზაგასაყარ, სადაც ჩინეთს სხვა აზიის კონტინენტის ქვეყნებს და გამორჩეულად ჩინეთს აქვს დაკავშირებადობა.
0: დედაქალაქის ისტორიაში პირველად უცხოელ პარტნიორებთან ერთად თბილისის სატრანსპორტო მაკრო მოდელი შემუშავდა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. ისივე განმარტებით აღნიშნული სიახლით მთლიანად იცვლება ურბანული დაგეგმარების მიდგომა, რადგან აქამდე რა მოდელიც გამოიყენებოდა, იმასთან შედარებით სრულყოფილი სტრატეგიული მოდელია, განაცხადა კალაძემ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. მედიის ცნობი წყალსაცავებზე თავდასხმების შედეგად 20,000-მა ირანელმა სასმელ წყალზე წვდომა დაკარგა. ჰორმუზგანის წყლის კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, ბამანის რაიონში მდებარე ორი ბეტონის წყლის შესანახი რეზერვუარი, რომელთა ჯამური ტევადობა 2500 კუბური მეტრია, რაკეტებით დაიბომბა და მთლიანად მწყობრიდან გამოვიდა. ამჟამად ხორციელდება საგანგებო ზომები, მათ შორის მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება, ავზებით და დროებითი შემცვლელი სატუმბი სისტემების განლაგება. მედიის ცნობით ინფრასტრუქტურისთვის მიყენებული ზიანი დაახლოებით 140 მილიარდი თუმანი, 795,000 ამერიკული დოლარია. დოლარად და შეფასებული. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდასხმები დიპლომატიურ პროცესებს აზიანებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა. ბაღაის თქმით, დიპლომატიური პროცესები ზიანდება ცეცხლის შეწყვეტის განმეორებითი დარღვევებით, პოზიციების ცვლით და ურთიერთგამომრიცხავი გზავნილებით. ამავდროულად, ლიბანში სამხედრო ოპერაციები დიპლომატიური პროცესი ვაკუუმში არ მიმდინარეობს. ნებისმიერი მოლაპარაკების ან დიპლომატიური პროცესის წინსვლისთვის საჭიროა მინიმალური სივრცე, განაცხადა ბაღაიმ. ისევე თქმით, ირანი მოლაპარაკებების პროცესს გადახედავს. უკრაინის უმაღლესმა რადამ 2026 წლის ბიუჯეტში თავდაცვის ხარჯების გაზრდას მხარი დაუჭირა. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. უკრაინის უმაღლეს რადაში 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში წვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტს მხარი 252 დეპუტატმა დაუჭირა. კანონპროექტი უკრაინის უსაფრთხოების და თავდაცვის სექტორში ხარჯების 34 მილიარდ 700 მილიონი ამერიკული დოლარით გაზრდას ითვალისწინებს. გამოცემის ცნობით, თავდაცვის ხარჯების გაზრდა კავშირის მიერ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის დამტკიცების შემდეგ გახდა შესაძლებელი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი აცხადებს, რომ არ შეეგუება ჩრდილოეთ ირლანდიაში მიმდინარე ძალადობას და არეულობას. ჰექტარმა რისკმით გასულ ღამით ქალაქ ბელფასტში განვითარებული სცენები შოკის მომგვრელი და სრულიად მიუღებელი იყო. პასუხისმგებელი პირები კანონის სრულ ძალას იგრძნობენ, აღნიშნა სტარმერმა. შეგახსენებთ, რომ გასულ ღამით ბელფასტში მიგრაციის წინააღმდეგ მასშტაბური საპროტესტო აქცია გაიმართა, დემონსტრანტებმა კი ქუჩები გადაკეტეს და ავტობუს ცეცხლი წაუკიდეს. 12 ივნის დინამო არენაზე დაგეგმილი კანიე ვესტის კონცერტის გამო თბილისის მეტრო და ასევე ავტობუსები, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოძრაობენ, გახანგრძლივებულად იმუშავებენ და მგზავრებს 13 ივნისის ღამის 2 საათამდე მოემსახურებიან. როგორც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ აღნიშნა, 12 ივნის დილის 7 საათიდან საავტომობილო გადაადგილება სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზეც ასევე შეიზღუდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

მეტავს ად არის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაც მინდა

სად არის ჯაღარა თაცმინა თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა თაცმინა.

გავაცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იტბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 31, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ღმერთმა უწყის ირაკლი კობახიძეს შესაძლო გადადგომაზე განცხადებას აკეთებს. კრემლი ქართული ოცნების პოლიტიკას კვლავ აქებს. დონალდ ტუსკი უკმაყოფილოა, რომ ლონდონში უკრაინის შესახებ შეხვედრაზე არ მიიწვიეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ირაკლი კობახიძე მის შესაძლო გადადგომაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ თემი დაინტერესებულ ჟურნალისტს ყავაში ჩახედვას ურჩევს. ღმერთმა უწყის, მე არ ვიცი, ამბობს მთავრობის მეთაური ტევე პირველი ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ. მოგისმინოთ პრემიერის ეს განცხადება.
2: არის რა მოსალოდნელი, რომ თანამდებობის დატოვება მოგიწიოთ, ან ამის საფრთხე რისი პრევენციისთვის თქვენ გადაწყვიტეთ ერთგულების დამტკიცება ბიძინა ივანიშვილისთვის?
3: მე არ მეზრდება თქვენგან ეს კითხვები, თქვენ რომ მოგდესწრით. მე ყოველჯერზე მზად არ მოვისმინო ეს კითხვები. აი ეს მომისმენია 4 წლის წინაც, 2 წლის წინაც, სხვადასხვა თანამდებობაზე, შარშანას, 6 წლის წინაც, 3 წლის წინაც, ეხლაც მე არ მეზრდება თქვენ რომ მოგდესწრით.
2: გვეხარია რომ არ გბეზრდებათ, მაგრამ პასუხი?
3: რა პასუხი უნდა გაქცეთ, პასუხი გაგეცეთ უკვე. არა სერიოზულია ეს ყველაფერი.
2: მთავრობის ადმინისტრაციაში ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ექსკლუზიურად და პერსონალურად რომ ბრიფინგი იმართება, კითხვა ბუნებრივად ჩნდება, რატომ დასჭირდა ეს ირაკლი კობახიძე?
3: ბრიფინგი ეხებოდა იმას, თუ როგორ იმართება ქვეყანა, ხო? რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მთავარი საკითხი იყო ბიძინა ივანიშვილის როლი, იმიტომ რომ ეს საკითხი წამოძიეს წინ მათ შორის დებატებზე და არა მარტო დებატებზე. ბრიფინგის მთავარი თემა იყო რა? ის, თუ როგორ იმართება ქვეყანა, ამაზე საზოგადოება შეირდებოდა ინფორმაცია.
2: პრემიერები საქართველოში ქართული ოცნების პირობებში თანამდებობებს ტოვებენ, ანუ მოკლედ დროში, მაქსიმუმი 2 წელია და ასე შემდეგ. ამიტომ თქვენი აზრით როდის მოვა თქვენი თანამდებობიდან წასვლის დრო?
3: მერთმა უწყეს.
2: მოსალოდნელი არ არის?
3: მე არ ვიცი. მე არ ვიცი.
2: თქვენ რატომ არ იცით?
3: ну а вот вы შეგიძლიათ იმარჩიეთ ყავას შეიხედოთ მე არ ვიცით
2: თქვენ წყვეთს სამას თუ ბიძინა ივანიშვილი
3: ბატონო
2: თქვენ წყვეთს თუ ბიძინა ივანიშვილი
3: ნებისმიერ ასეთ საკითხს წყვეთს ხოლმე გუნდი ასეთ საკითხებს წყვეთს ხოლმე გუნდი როგორც ესე ასე იყო შემთხვევა როდესაც გახარი ამ გადაწყვეტა იმიტომ რომ мамას უნდა და ასე დაავალეს და გადადგა ასეთ შემთხვევებიც იყო მაგრამ როგორც ესე ასეთ გადაწყვეტებს გუნდურად იღებს ხოლმე ქართული ოცნება
0: ირაკლი კობახიძემ განცხადება ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ ჩინეთის მიერ საქართველოს შესახებ გაეროს რეზოლუციაზე მხარდაჭერაზე უარის თქმის შესახებაც გააკეთა. პრემიერის ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
2: რომელსაც ხელი მოეწერა არამედ საქმეთაც, როგორც ამბობთ.
3: საქმეთაც მომხატავ.
2: საქმეთ სად გამოხატავ ჩინეთი, მაგალითად, როცა მიიღება რეზოლუცია, რა შეიძლება შეუშალოს ხელი ჩინეთს, რომ პარტნიორ სახელმწიფოს მისუვერენიტეტს ხარი არ დაუჭირდეს.
3: ამ რეზოლუციის ხარდაჭერასა და სუვერენიტეტისა და ტერიტორიის ხარდაჭერას შორის არავითარი კავშირი არ არის.
2: ნიუნილების დაბრუნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ მოხდება ოკუპაციის
3: ხარდაჭერას ხარს სათანადოდ საქართველოს სუვერენიტეტთან.
2: ჩინეთთან დაკავშირებით გავხსნით, თქვენ არ გაქვთ კითხვა, ანუ
3: ან ლოგიკიდა. ნახეთ, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერა ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ოდმობს ოკუპაციას. იგივე ისრაელის შემთხვევაში. ისრაელის ხარს არ უჭერს ამ რეზოლუციას, მაგრამ ისრაელის ურყევად უჭერს ხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიული მთლიანობას.
2: თქვენი აზრით, ჩინეთთან პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებით ეს ხელშეუწყობს შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის განახლებას თუ პირიქით?
3: მე პირველ რიგში ვთხოვდით, რომ არ გააგებინოთ ჩოგოსნოს ამ ბრიფინგის შესახებ და ასევე არ გააგებინოთ იმის შესახებ, რომ ცოტა ხნის წინ მისი პრეზიდენტი, ბატონი ტრამპი იყო ჩინეთში ოფიციალურ ვიზიტით. ეს რომ გაიგოს, მე მგონი ინერგულებს ამ ასეკეც ისეთი აქვს, რომ ის ნულობა არ შეიძლება. ჯოუსონი ერთია, მაგრამ როდესაც საუბარია ამერიკულ ადმინისტრაციაზე, როდესაც ის თავადაც მაქსიმალურად ცდილობს ურთიერთობების გაღრმავებას, სხვას ვერ გააკრიტიკებს ჩემთან ურთიერთობების გაღრმავების გამო. ხო ეს ხო მარტივი ალოგიკური მოვლენა იქნებოდა, ხო ესეც იქნებოდა ლოგიკიდან ამოვარდნა.
2: და ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება, რაც კითხეთ, ხელშეუშლის თქვენი აზრით თუ ხელშეუწყობს? თუ პრობლემა არ
3: არის? მე მგონი როგორ შეიძლება ხელშეუშლოს, როდესაც ჩვენ და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთდროულად ცდილობთ გავაკმაოთ ურთიერთობები.
2: ჯარე ძალების მიმართ მდგრადობაში რა იგულისხმება?
3: ჩვენი მდგრადობა ჩვენზე მდგრადი ძალა სიშვიათია ჩვენი სიმცირის გათვალისწინებით.
2: და რაზე საუბრობს მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოში გარეძალების მიმართ მდგრადობაზე?
3: არის უამრავი გამოწვევა ჩვენს გარშემო, აგრეთვე ევროკავშირის მიმართ ძალიან მკრადი ვარ.
2: აი როცა ამბობთ, რომ ამერიკა პარტნიორებს თქვენ გულწრფელად ესაუბრეთ, სავარაუდოდ ამ თემებზე ხომ იყო შეხვედრაზე საუბარი? და აი გარეძალების
3: რომ მე შეხვედრაზე ჩინეთი არ იყო ნახსენები შემიძლია.
2: აი ამ გარეძალებში ვინ იყო ნახსენები?
3: ჩვენთან შეხვედრაზე ასეთი რამ არ იყო ნახსენები. ჩვენთან შეხვედრაზე არც ერთი ქვეყანა გარდა საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატებისა არც ერთი სხვა ქვეყანა არ იყო ნახსენები შემიძლია.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებების საგანგებო ბრიფინგზე ველოსიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ გააკრიტიკა მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
4: ეს დეფაქტო პრემიერ-მინისტრმა უკვე ღიად და დეკლარირებულად გამოაცხადა საქართველოს საგარეო განვითარების ძირითადი ტრაექტორიის შეცვლის მცდელობა და ჩინეთი თავარ სტრატეგიულ პარტნიორად წარმოგვიდგინა. მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ ჩინეთთან ხელმოწერილ სტრატეგიული პარტნიორების ქარტიაში მოხსენიებულია ერთიანი ჩინეთი, მაგრამ არსად არ არის ნათქვამი, რომ ჩინეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ეს არის ჩინეთი, რომელმაც სულ რამდენიმე დღის წინ მხარი არ დაუჭირა გაეროს რეზოლუციას, რომელიც იცავს დევნილთა დაბრუნების და საკუთრების უფლებას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ეს არის ჩინეთი, რომელიც ეწინააღმდეგება ნატოს გაფართოებას. შესაბამისად, სახელმწიფო, რომელიც ეწინააღმდეგება ყველა ძირითად ქართულ ეროვნულ ინტერესს, კონსტიტუციაში დაფიქსებულ პრინციპებს და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ყველა ფუნდამენტურ მიზანს, დღეს ეს სახელმწიფო გამოაცხადა დეფაქტო პრემიერმა თავარ სტრატეგიულ პარტნიორად. ეგრეთ წოდებული პრემიერის დღევანდელი განცხადება იყო 28 ნოემბრის მოღალატეობრივი პოზიციის პირდაპირი და დაუფარავი გაგრძელება. ეს არის ქართველი ხალხის და ჩვენი ეროვნული მიზნების სრული შეურაცხყოფა და ღალატი. ჩინეთი, რომელიც წარმოადგენს ერთპარტიულ კომუნისტურ სახელმწიფოს, დღეს გამოაცხადეს სტრატეგიულ პარტნიორად, რადგან ამ რეჟიმის მიზანია უარყოს ქართული დამოუკიდებლობის მოძრაობის ყველა მონაპოვარი და ჩვენი ქვეყანა დააბრუნოს საბჭოთა წარსულში და ერთპარტიულ უამბიციო ჭაობად გადააქციოს. როცა რეჟიმი იშველებს ეკონომიკურ ინტერესს, რეალურად საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ ესეც არის აბსურდი და ურცხვი ტყუილი. სინამდვილეში ჩინეთს არც ერთი თეთრის ინვესტიცია არ გაუკეთებია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. და ისიც რაც ჩინურმა კომპანიებმა საქართველოში საკმაოდ უხარისხოდ, აქვე უნდა ითქვას, გააკეთეს, ეს ყველა პროექტი დასავლური ფონდების დაფინანსებული იყო. ჩვენ ხარს უჭერთ ცხადია, რომ ჩინეთი იყოს ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი სავაჭრო და ეკონომიკური პარტნიორი. ცხადია, ჩინეთის ჯანსაღი ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი შუა დერეფნის გამართული ფუნქციონირებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მიდგომა, მაგრამ ჩინეთი არ შეიძლება იყოს და ვერ გახდება ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპული კავშირის საპირწონე და ჩამნაცვლებელი სტრატეგიული პარტნიორი. მათ შორის თუნდაც იმიტომ, რომ ჩინეთი არასოდეს დაუპირისპირდება და ვხედავთ, რომ არც უპირისპირდება რუსეთის იმპერიალისტურ ინტერესებს საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში. ბუნებრივია, ჩინეთი და ამერიკის და ევროპის ჩანაცვლება, ამის მცდელობა არის იმ სავალალო კრახის გამოხატულება, რაც იწვნია ამ რეჟიმმა ევროპულ კავშირთან და სულ ბოლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებში, რადგან არც ერთი მსხვილი საერთაშორისო პარტნიორი არ აპირებს ურთიერთობების ნორმალიზებას ხოცურ ფასად. და სულ ბოლოს რამდენიმე წლის წინ ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ ქალბატონი მარია ზახაროვა კიდევ ერთხელ მიესალმა კობახიძის პოლიტიკას და კიდევ ერთხელ შესთავაზა რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება და ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მკაფიო დასტური და გამოხატულება იმისა, რომ კობახიძე, ზახაროვა, ნარიშკინი და კრემლი არიან სრულ სინქრონში, ისინი მუშაობენ პარალელურ რეჟიმში, 20 წუთის დიაპაზონზე აკეთებენ ერთმანეთისგან განცხადებებს და ერთნაირად უთხრიან ძირს ყველა ქართველის ეროვნულ ინტერესს.
0: კრემლი ისევ ქართული ოცნების პოლიტიკას აქებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებით, მოსკოვი გაგებით ეკიდება თბილისის მცდელობას უცხო ქვეყნების გავლენისგან გათავისუფლდეს. ზახაროვა ასევე აცხადებს, რომ რუსეთი მზად არის საქართველოსთან თანამშრომლობა კიდევ უფრო გააღრმავოს და მიიჩნევს, რომ ორ ქვეყანას შორის კავშირების განვითარება საქართველოს ეკონომიკურ წინსვლასაც შეუწყობს ხელს. ჩვენ გაგებით ვიღებთ თბილისის მცდელობებს, დაასრულოს გარედან დიქტატი და უცხო პარტნიორებთან თანასწორობის და ურთიერთობის პატევისცემის საფუძველზე ითანამშრომლობს. ჩვენ მზად ვართ რუსეთ-საქართველოს კავშირები გავაღრმავოთ, რაც საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. ამას სუფთა გულით და გულწრფელად ვაკეთებთ, განაცხადა ზახაროვა. ზახაროვას შეფასებითვე ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ქვეყნის სუვერენიტეტის და ეროვნული ინტერესების დაცვის მიმართულებით გააზრებული არჩევანი გააკეთა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტუსკის განცხადებით, პოლონეთი აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული უკრაინაში ომის დასრულების მიზნით გამართულ მოლაპარაკებებში. როგორც ტუსკმა განაცხადა, უკრაინაში ომის შესახებ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით პოლონეთი პატივს არ სცემს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელთა განხილვაშიც არ მონაწილეობს. ტუსკმა გააკრიტიკა ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ეს სამი ფორმატი და განაცხადა, რომ რეგიონულ უსაფრთხოებაზე გავლენის მქონე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში აუცილებლად უნდა მონაწილეობდეს ისეთი მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი ქვეყნები, როგორიც პოლონეთი და იტალია. ტუსკის ამ განცხადებას უპასუხეს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურში. არსებობს უამრავი მტკიცებულება იმისა, რომ გაერთიანებული სამეფო დიდი ხანია მტკიცე კოალიციის ფარგლებში თანამშრომლობს ქვეყნების ფართო წრესთან, ისევე როგორც ბრიტანეთის განზრახვა გააგრძელოს თანამშრომლობა ევროპელ პარტნიორთა უფრო ფართო წრესთან. უკრაინის სოლიდარობა ჩვენი პრიორიტეტია, განაცხადეს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურში. თურქეთის უსაფრთხოება იწყება არა ჰათაიდან, არამედ ალეპოდან, დამასკოდან და ბეირუთიდან. ჩვენ არ შევეგუებით ჩვენი ძმების ქვეყნებში მომხდარ ფაქტებს და არც თავდასხმებზე დახუჭავთ თვალს. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა. თურქეთის პრეზიდენტის თქმითვე, თურქეთმა ძალიან კარგად იცის აღთქმული მიწის ილუზიის საბოლოო მიზანი და ღვთისწყალობით ამას არასდროს დაუშვებს. შვედეთში მამაკაც რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის მცდელობისთვის ბრალი წაუყენეს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. შვედეთის პროკურატურამ განაცხადა, რომ ეჭვმიტადილი 34 წლის მამაკაცია, რომელიც ქვეყნის შეერაღებულ ძალებში მუშაობდა, პროკურატურის ცნობით ეჭვმიტანილს წდომა გასაიდუმლოებულ ინფორმაციაზე ჰქონდა. სამხრეთ აფრიკაში სროლის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. სამხრეთ აფრიკის პოლიციის ცნობით შეერაღებულმა პირებმა ცეცხლი ოჰანესბურგის კლივლენდის დასახლებაში გახსნეს, რის შედეგადაც 12 ადამიანი დაიღუპა და 9 დაშავდა. პოლიციის განცხადებით თავდასხმელებმა შემთხვევის ადგილი ავტომობილი დატოვეს, მათზე ძებნა გამოცხადდა, თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. სკანდალებში გახვეულის შემდეგ დიდი ქოფს ახალი ბრალდებები წაუყენეს. მას ამჯერად არასრულწლოვანზე სექსუალურ ძალადობას შეადანაშაულებენ. სარჩელის თანახმად, მსახიობი, რომლის ვინაობაც ანონიმურია და რომელიც შემთხვევის დროს არასრულწლოვანი იყო, ქოფს 2007 წლის მაისის ერთ-ერთი შეხვედრის დროს შადენილ სექსუალურ ძალადობას შეადანაშაულებს. ქოფსი ამჯერად სხვა დანაშაულებისთვის 50 თვიან სასჯელს იხდის. მისმა წარმომადგენელმა ჯუდა ენგელ მაიერმა ბრალდებებს სრულ და აბსურდული უწოდა. ის უბრალოდ კიდევ ერთი არაკეთილმოსურნე იმ ადამიანთა გრძელ სიაში, რომლებიც ამ პროცესიდან ფინანსური სარგებლის მიღებას ცდილობენ. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 11, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, მცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა, ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადნება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.8.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.

0: საპროცესო შეთანხმება 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ კიდევ 8 პირს გაუფორმდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსიდან გასვლას არ აპირებს. ირანს მოლაპარაკებებისთვის ძალიან დიდი დრო დასჭირდა, ახლა ეს ზვირად დაუჯდება ტრამპის მუხარა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ კიდევ 8 პირს, ალექსანდრე ხაბეიშვილს, ბექა ქერეხსაშვილს, გიორგი ნუმლაძეს, მამუკა ლაბუჩიძეს, გურიელ ქარდავას, ათანდილ სურმანიძეს, ვახტანგ ფიცხელაურს და თემურ ქურციკიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. ყველა მათგანი დღეს სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ნინო თარაშოვმა დაამტკიცა. 8-ვე პირ საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობითი მსჯავრით გაუფორმდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. აღნიშნულ ეპიზოდს 12 ბრალდებული ჰყავს, თუმცა 4-მა აბო ნავერიანმა, ანტონ უპერმა, რომელიც ზებნაშია, ნანა სანდერმა და მარიამ მეყანწიშვილმა ბრალი არ აღიარეს. შესაბამისად, მათ საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდათ, რის გამოც აღნიშნული ბრალდებულების საქმის განხილვას მოსამართლე თამარ მჭეთლიშვილი გააგრძელებს. ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებას გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძე, რომელმაც განაცხადა, რომ მსგავსი პოლიტიკური ძალების ხელისუფლებაში მოსვლა ქვეყნისთვის მძიმე შედეგების მომტანი იქნებოდა. ასევე განცხადება გააკეთა და ოპოზიციურ ალიანსში განხეთქილების გამო სიხარული ვერ დამალა შალვა პაპოაშვილმა. ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
2: ხრებრო 13 მინდა წარმოედგინოთ ბატონი ჰერჩინსკის იმედები, რომ გამართლებულიყო და ამათ რომ მოიგოთ არჩევნები. და ამათ მთავრობა როყოფილიყო ახლა ხელისუფლებაში ამ პოლიტიკური ძალების რა დღეში იქნებოდა ჩვენი ქვეყანა. მადლობა ღმერთს, რომ ბატონი ჰერჩინსკის სურვილი არ ახდა, ეს იქნებოდა უბედურება, ჩვეულებრივი უბედურება ასეთი ხალხის მთავრობა. იმაზე ბევრად უარეს კომარებამდე მიიყვანენ ქვეყანას, ვიდრე ეს გააკეთეს 2012 წლებში. არჩევნების ასრულების შემდეგ არც ერთმა ელჩმა და ქვეყანამ საქართველოს ის შესაბამის ურთიერთში არ მიულოცა არჩევნების წარმატებით ჩატარება. რატომ? იმიტომ რომ ეს ხალხი უნდა ხელისუფლებას.
3: ისინც უკვე დაუჭამიათ ერთმანეთს და აი დაიწყეს კიდევაც შესულება და ერთმანეთის დაჭმა. ასე რომ უყუროთ სხვა ეს აფიცი მაინც პატარა სიამოვნება მივიღოთ. როგორც ცისფერთებს აი ესე უნდა უყუროთ ამ კომედიას. რასაც ჩვენ უყუროთ ახლა ამ ცირკს. ეს ცირკი ხო იმაზეც მეტყოლებს, მათ უკანის გარანტი ძალებსაც მეტყოლებს. ბრუსელში დადის და ამ ხალხს აცხადებენ ქართულ ხალხს და მათ ინტერესების წარმომადგენლობა. ეს ხო იმაზეც მეტყოლებს, თუ რა ხალხი ზის ბრუსელში და რა ხალხი ზის ზოგიერთ დედაქალაქში, რომ ამაზე დებს ფსონს.
0: ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე ოპოზიციური ალიანსიდან გასვლას არ ვაპირებთ. თავად თუ გაგურიცხავენ, რაც უნდათ ის უქმნიათ. ასე პასუხობს ნაციონალური მოძრაობა კითხვას, აპირებს თუ არა ნმშ და დაპირისპირების ფონზე გაერთიანების დატოვებას. ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან ბეჟაშვილს მოუსმინოთ.
4: ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, გაგრძელებთ ყოფნას ალბანიაში, მაგრამ თუ ეს ხალხი იმდენად ვერერება თავის ეგოებს, რომ ნაცვლად საუბრობს, უნდა გაგურიცხონ, რაც უნდათ ის უქმნიათ. თვითონ ხელსაყრელს აქვს ძალიან ასე ვთქვათ ну როგორც მომის პოლიტიკურ მასშტაბში ერთერება გულუხვი დამოკიდებულება ამ მიმართულებით და ტოლერანტული მოქმედების არა მუდმივად ვიზიალებარი მომართული ეს ხალხი მას კომუნიკაციურად აქვს იმედი რომ იქნება პირად ეგოებზე ამაღლდნენ მე მუდმივად უწევა კონკრეტულ პასუხები თუმცა არასოდეს აღარ ინიციატორები არანაირი დაპირისპირების თქვენ ხარით სტარ რასაც ეს ხალხი ამბობს მაგალითად ჩვენ ვიღებთ მოძებნას ხალხს შეხვედრებში აუდიოში მაისამდე გამართულ შეხვედრაში წინადგეს ფიზიკურად მივიყავ მაგალითად შეხვედრაზე.
5: ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ ალიანსის ოფიციალურ პოზიციას. ოფიციალური პოზიციები მიიღება ალიანსის საერთო გადაწყვეტილებით, სადაც ყველა პარტია ღებულობს მონაწილეობას. იქ სადაც არის ბრძოლა, მოძრაობა, არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის თუ პოლიტიკური ლიდერის წინააღმდეგ, არამედ ივანიშვილის ქართული ოცნების ავტოკრატიული დიქტატორული რეჟიმის წინააღმდეგ. ამ ბრძოლაში ჩვენ ვართ ერთიანი. ამ ბრძოლის დაგეგმვაშიც მივიღეთ სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობას, მის გახორცელებაში მონაწილეობას მივიღეთ.
0: კოალიცია ცრულებისთვის ლიდერი ელენე ხოშტარი აცხადებს, რომ ქართული ოცნება დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობების დარეგულირებას არ ცდილობს და ოცნების ხელისუფლების მოქმედებების ახსნა მხოლოდ მისი საგარეო პოლიტიკური კურსის გათვალისწინებითაა შესაძლებელი. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს. დაკავებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შეფასებით, ივანიშვილის გუნდის გადაწყვეტილებები და რიტორიკა რუსეთის პოლიტიკურ მიდგომებთან უფრო მეტ მსგავსებას ავლენს, ვიდრე დასავლელ პარტნიორებთან თანამშრომლობის სურვილს. ხოშტარია მიიჩნევს, რომ ოცნების პოლიტიკა გავლენას ახდენს საქართველოს ურთიერთობებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. მისივე თქმით, ქვეყნის დასავლურ კურსთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრა ივანიშვილის გუნდის შეცვლის გარეშე შეუძლებელი იქნება. ფიტნეს ცენტრ რეფორმერის დამფუძნებელი გიორგი ფუტკარაძე აცხადებს, რომ ბიზნესი, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის ხერხემალი, გარდამოგებაზე ორიენტირებული სამეწარმეო საქმიანობისა, აქტიურად უნდა მონაწილეობდეს დემოკრატიულ პროცესებში. ფუტკარაძე აღნიშნავს, რომ გადაწყვიტა მეწარმე იურიდიული პირისთვის პოლიტიკური აქტივობის აგრძელვაზე ქართული ოცნების მიერ მიღებული კანონი სასამართლოში გაასაჩივროს და მისი გაუქმება მოითხოვოს. გიორგი ფუტკარაძეს და მის ადვოკატს ვასილ ჟიჟიაშვილს მოუსმინათ.
6: სამშვილი კანონი იმდენად ბუნდოვანია თან, რომ შეიძლება გამოყენებული იქნეს კონკრეტული ბიზნესის წინააღმდეგ, როგორც ერთ-ერთი დასჯელი მექანიზმი შერჩევითად, იმ შემთხვევაში თუ ეს ბიზნესი სახელმწიფოსთვის იქნება რაღაცა კრიტიკული აზრის გამომხატველი. რაც შეეხება ხა შეფერხებას კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, მე არაფერში არ მაფერხებს ეს კანონი, არც მანამდე მაფერხებდა, რომ არ იყო ეს კანონი და ასე შემდეგ, და არც მომავალში ვაპირებ რაიმე ქცევების შეცვლას, ან როგორც ჩემი პირადი და ასევე ჩემი კომპანიის მხრიდან, იმიტომ რომ მე როგორც ბიზნესმენი ვთვლი, რომ კომპანია, ვთქვათ, ბიზნესი არა მხოლოდ რაღაცა მოგებაზე ორიენტირებული დაწესებულება უნდა იყოს, არამედ უნდა ახდენდეს საზოგადოებაში რაღაც დადებით გავლენა საზოგადოების ცხოვრებაში, ვთქვათ, დემოკრატიულ პროცესებში და თუ რაიმე არ მოწონს, ვთქვათ, ქვეყანაში, როგორც გადასახადების გადამხდელი, უნდა გამოთქვამდეს თავის პოზიციას ამათი საკითხთან დაკავშირებით და ცდილობდეს, რომ რაღაცა უკეთესობისკენ შეცვალოს.
7: აქ არის საუბარი ისე ჩემ ხელებზე, როდესაც ბიზნესმენი ან ის დირექტორი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხებზე გამოხატავს მის პოზიციას ან რაიმე აქტივობას აკეთებს. პირობითად, თუ კი რომელმე მეწარმე გადაწყვეტს, რომ დააფინანსოს ან გააკეთოს კამპანია ქალთა წინააღმდეგ და ქალთა მიმართ არსებული დანაშაულების წინააღმდეგ და პრობლემის გარშემო ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით, მაგალითად ეს მოექცევა ამ კანონის რეგულირების ფარგლებში, რაც გამოიწვევს პირველ ჯერზე 20,000 ლარიან ჯარიმას და მეორე ჯერზე სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, პატიმრობას დირექტორის და მეორე შემთხვევაში ლიკვიდაციას აი ამ იურიდიული პირ.
0: საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა დღეს პატიმრობის და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის ნომერ 6-ე პენიტენციური დაწესებულება მოინახულა. ამის შესახებ ინფორმაციას სახალხო დამცველის აპარატი ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი, იოსელიანმა პატიმრობაში მყოფი ალეკო ელისაშვილიც მოინახულა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანს მოლაპარაკებებისთვის ძალიან დიდი დრო დასჭირდა, ახლა ეს ძვირა დაუჭდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ირანის არმია სრულად ჩამოშლილია, მისი დიდი ნაწილი, მათ შორის საზღვაო და საჰაერო ძალები აღარც კი არსებობს. ისინი სრულად განადგურდნენ, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. მისივე განცხადებით, ირანი ბევრ საუბრობს, მაგრამ არ მოქმედებს. ახლო აღმოსავლეთის მჩაგვრელი მკვდარია, წერს ტრამპი. მან ასევე განაცხადა, რომ შესაძლოა ირანის ელექტროსადგურებსა და ხიდებზე ახალი დარტყმების ბრძანება გასცეს. შეიძლება გავაგრძელო, მათ ჰქონდათ შანსი ხელი მოეწერათ შეთანხმებაზე და გადარჩენილიყვნენ, ამბობს ტრამპი სატელეფონო ინტერვიუში, რომელსაც Fox News-ი ციტირებს. ირანმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არც ომის და არც მშვიდობის მდგომარეობა უნდა გადალახონ. ამის შესახებ ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა განაცხადა. ირანის პრეზიდენტის მტკიცებით ყოფილი უზენაესი ლიდერი ალი ხამენეი მუდამ საუბრობდა, რომ არც ომი და არც მშვიდობის საკითხი უნდა გადაწყდეს, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ამჟამინდელი ეტაპის გადალახვის ერთადერთი გზა მოლაპარაკებებია. დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ელჩების საგარეო საქმეთა მინისტრის ერთ-ერთ მოადგილესთან შეხვედრას ითხოვენ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, მისი უწყება მზად არის მათთან შესახვედრად და მოსასმენად, თუმცა განსაკუთრებით ოპტიმისტურად არ არის განწყობილი. და ბოლო სპორტი გიორგი ქოჩორაშვილი სპორტინგის მწვრთნელის დამოკიდებულებით იმედ გასრულებულია. მას უკვე აცნობეს, რომ გუნდის გეგმებში არ ჯდება. სპორტინგის ქართველი ლეგიონერის შესახებ წერილს გამოცემა ლეონინო აქვეყნებს. ქოჩორაშვილმა უკვე დაიწყო ახალი გუნდის ძიება. ნახევარმცველი აპირებს ესპანეთში დაბრუნება, სადაც მან პროფესიული კარიერის უმეტესი ნაწილი გაატარა. სეზონის დასაწყისში გიორგი სპორტინგში საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა, მაგრამ სეზონის მსვლელობისას მისი პოზიცია შეირყა. სპორტინგმა უკვე მიიღო რამდენიმე შეთავაზება ფეხბურთელზე, მაგრამ ჯერ კიდევ ველოდება კონკრეტულ შედეგებს, რათა ლევანტედან მის ტრანსფერში ჩადებული 5 მილიონ 500 000 ევროს ნაწილი დაიბრუნოს. ერთ-ერთი დაინტერესებული მხარე ვალენსიური კლუბი ლევანტია, ამტკიცებს ლეონინო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

თან ერთად. FM 102.8 თქვენი განწყობის თანხა.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

გადის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

გრძნობა, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. დალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

ხვდის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.